0: Det er stor fare for togstreik etter at meklingen om arbeidstid og lønn ikke var kommet i havn da fristen gikk ut ved midnatt. Partene sitter på overtid hos riksmekler Mats Ruland for å komme til enighet. Vi varsler få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer hvis det blir streik. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kongeparet forlot I går kveld Rikshospitalet etter nok et sykebesøk. For andre gang tirsdag ankom kong Haakon og dronning Mette Marit I 21-tiden. NTBs fotograf på stedet opplyser at de dro sammen like etterpå. Slottet har tidligere sagt at dronningen har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen I juni. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med forsvaret, før samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

deg selv, som mer løgn enn sant, til de tror at alt greit. Så vi holder opp med å granske deg og plage deg.

0: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. En vepnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy I Troms utviklet seg I går etter at politiet ble truet, og det ble avført skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne I et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 13:45 I natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan, sammen med flere andre. Det mye som foregår I Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan I Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som klare I Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som datteren til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05. Og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert altså del 2.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: melk og jeg lover Jeg skal bli her når det rakner når du ikke får sove
1: Dørene lukkes Og så åpnes det igjen

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen I sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var I landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer I luften og sprer titusener av metallkuler I alle retninger over et stort område. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy I Troms utviklet seg I går etter at politiet ble truet, og det ble avført skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne I et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 2:15 I natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den I ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13:05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810. Eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da. 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.

Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet I går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert og ingen kommet til skade. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen I sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var I landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer I luften og sprer titusener av metallkuler I alle retninger over et stort område. Det klart for første kvalifiseringsrunde I Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa I Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 I første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan. Sammen med flere andre, det mye som foregår I Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan I Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som klare I Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom to jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å, for hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det er følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Runkes. Videre var det Ket Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som er datteren til Ket Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varu, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Hei, vi Radio Modum og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.

Da kan Per Arne Andersen ønske hjertelig velkommen til Country Expressen nok en gang her på kanalen. Og det betyr country for alle penger det. Vi lar kjenningen vår få lov å forsvinne pent og pyntelig ut, og så skal vi konsentrere oss om en lang plateliste i dag. For det er masse godt å ta også der. Så vi gjør det sånn at vi begynner det hele, og det gjør vi retten og sletten med Gunslingers. Og melodien som Gunslingers kommer med her, den heter rett og slett Sofabonde.

Det var Gunslingers og Sofabonde det altså. Fra Sofabonde og Gunslingers så skal vi bevege oss over til Mavericks og melodien som kommer her. Det en melodi de gjør sammen med Trisha Yearwood. Og melodien heter rett og slett Something Stupid. Og den kjenner vi jo best med Frank Sinatra og Nancy Sinatra selvfølgelig. Men her så det altså Mavericks og det med Trisha Yearwood blant annet som da fremfører Something Stupid.

Du lytter til Country Expressen. I studio, Per Arild Andersen.

Ja, det var sånn at du hørte Tormod Borgen Rogne, og han som da, det var han da som plystret crazy, rett og slett. Så skal vi over til litt annet. Vi skal også markere at Dolly Parton har gått bort, men først så skal vi ta med oss norske P2-bandet, og melodien som nå ligger klar heter Land of Enchantment.

Det var sånn at det var P2-bandet og melodien Land of Enchantment. Dolly Parton gikk nylig bort og døde i en alder av 81 år. Og det da sånn at hun gikk, for hun ble faktisk 80. Man skal være helt nøye på det, og det skal man jo være. Men vi skal hedre Dolly Parton selvfølgelig, og det skal vi gjøre med flere melodier. Her kommer den første av dem, Coat of Many Colors, har jeg plukket ut. Så vær så god, her er Dolly Parton.

Ja, det var 9 to 5 det, og det var Dolly Parton vi hørte. Så det sånn at jeg selvfølgelig vil prøve å rette opp litt grann I de opplysningene jeg kom med hva gjelder 9 to 5, for her skal det nok være litt mer. Jo da, det var faktisk 9 to 5 som titlen på filmen her. Så da skulle det stemme, og titellåta som altså heter 9 to 5. Vi skal gjøre det sånn at vi gjør det sånn at vi drar I gang neste melodi selvfølgelig, og det også Dolly Parton som skal få lov å fremføre den. Hilly Billy Willy heter melodien som nå ligger klar. Det Dolly Parton nok en gang.

Ja, det var Hillbilly Willy det, og det var selvfølgelig da Dolly Parton vi hørte. Så skal vi over til litt annet for neste melodi som vi skal ha med oss. Det absolutt noe som man bør få med seg, nemlig George Fox og Time of My Life, som nå ligger klar. Så vi setter i gang. Her George Fox.

det var sånn det. Vi skal videre fra godeste Time of My Life for George Fox til nok en melodi, og det neste som vi skal få med oss, det absolutt ingen hva som helst, for det sånn at det som du skal få lov å få med deg her, det en artist som norsk, Liv Marit Vedvik, du var norsk, Liv Marit Vedvik kommer her med melodien Ain't Worth The Tears, og vi setter i gang. Her Liv Marit Vedvik som neste artist.

Det var da Levenoni og melodien Easy Street, altså. Da begynner vi å nærme oss slutten for I dag her I Country Expressen, og vi skal runde av med Dolly Parton. Og melodien som kommer her, det Here You Come Again. Men jeg kommer også igjen neste uke til samme tid og på samme sted, så frem til det må du ha det riktig, riktig så bra. Her Dolly Parton, Here You Come Again.

0: En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8 mener hun i stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det klart for første kvalifiseringsrunde i Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa i Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 i første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

Dette plateprogrammet Rock Cola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Ideen til denne låta fikk John Lee Hooker ifra en kvinnelig bartender på Apex Bar i Detroit, som han frekventerte litt. Og for hun sa hver gang han kom for sent, eller sent, så sa boom, boom. Og dermed så hadde han en idé som han spant videre på, og så laget han denne, kanskje en av de mest kjente, ikoniske blueslåtene gjennom tidene. Velkommen til en runde med gamle plater, først og fremst 60-tallet, men det er en sving innom 70-tallet også. Denne var fra 1961. Enda en plate som jeg vil tro du kanskje kjenner litt til. Det er Ray Peterson, Corinna, som også kom igjennom 60.

Corina, Corina, det en nesten 100 år gammel tradisjonell blueslåt, går vel kanskje an å si. Første gangen den ble spilt inn, det var i 1928. Men det var nok Ray Peterson, som vi hørte her, som ga denne låta ut i slutten av 1960, som gjorde den populær, i hvert fall var den det da. Den havna helt opp på 9. plass på Billboard-lista i desember i 1960. Det var et par plater innen blues-sjangeren. Nå skal jeg vel over til noe helt annet, ikke det det heter da? Jeg skal til en duett, men en litt spesiell duett, det må du vel være lov å si. For det en duett mellom gitar og trommer. Og det trommeslager Sandy Nelson og gitaristen Richard Podolor som skal framføre en låt som de har kalt Let There Be Drums. Det kommer du til å høre.

er Sandy Nelson på trommer og gitaristen Richard Podolor, som også har skrevet denne låta, som heter Let There Be Drums. Og det ble det. Jeg har jo innimellom med meg litt norske plater. Det har jeg I dag også. Jeg skal til en gruppe som kalte seg Isenkram, og I 1974 så ga de ut plata Soga om Kark.

Det er jo ikke tilfeldig at nettopp Mac Davis har gjort en innspilling med In the Ghetto. Det er nemlig han som har skrevet sangen. Men vi må jo si at hans versjon har vel kommet litt i skyggen av Elvis sin innspilling. Det var 1969. Nå skal jeg til en låt fra 1975. Det er Donna Summer, Love to Love You Baby.

var i 1959, nærmere bestemt august, at Isley Brothers ga ut låta Shout. Det er mulig du også husker en annen versjon. Lulu ga nemlig ut sin versjon i 1964, og gjorde det ganske bra med den hun også. Den neste plata jeg skal spille nå, den er med Dave Clark 5, og heter Over and Over.

and the Hour, det var en stor suksess for det brittiske bandet The Dave Clark Five I USA. Hjemme I England, der var det størselige greier. Det var sånt som hente, og plata den kom ut I 1965, og da det jo veldig mange britiske band og artister som gjør det bra I USA. Det gjaldt altså også The Dave Clark Five. 1965 var det, da kan vi like godt ta ei til da fra 1965, med Gary Lewis and the Playboys, Count Me In.

Den 8. mai i 1965, da lå denne låta på andreplass på Billboard Hot 100-lista. Da var det den eneste amerikanske låta blant topp 10. Resten, det var britter eller fra andre samveldestater. Da kan vi si at de klarte å slåss godt mot den britiske invasjonen, i hvert fall akkurat da. Jeg har en svensk plate klar her nå, ja. Den med Anna-Lena Löfgren, Måndag, Måndag.

Det var ganske vanlig på 60-tallet at både svenske og norske artister ga ut sine versjoner av populære låter. Denne Monda, den kjenner du sikkert igjen med The Mamas and the Papas og Monday, Monday. Og så var det en etterhvert ganske kjent svenske som satt seg ned og lagde en svensk tekst. Det ble vel en oversettelse, og mannen bak den svenske teksten, det er i hvert fall Stikkan Andersson. Det var i 1967 at han Lena Løvgren kom med sin versjon, året etter at The Mamas and the Papas hadde originalen. I 1967 så kom The Association også ut med sangen Windy.

Listen to What the Man Said med The Wings, som vi hørte her, skrevet av Paul og Linda McCartney sammen. Nå skal jeg spille en debutsingel. Det var jo det da den kom I 67 I hvert fall. Det med Gary Puckett and the Union Gap. Titlen Woman, Woman.

Woman Woman, det ble en kjempesuksess med en gang. Og det ikke verst til å være en debutsingel. Tredjeplass på Cashbox Top 100. Fjerdeplass på Billboard Hot 100. Og det skjedde i starten av 68. Plata den kom i 67. Og så en liten sånn en passant. Det studiomusikerne som spiller her, de kalte seg The Wrecking Crew. Da har jeg liksom, det flere plater jeg har spilt i dag hvor de har vært viktige. Og jeg lurer på om denne gjengen i Vaselina, når de startet opp, så var jo det flere deler. Blant annet så var det en del av Vaselina i starten som kaltes Mannskore Vrakpant. Jeg lurer på om dem inspirert av denne gjengen jeg, som kalte seg The Wrecking Crew. Ja, det var et lite sidesprang. Vi får komme oss tilbake på dagens plateliste. Og der står Chicago nå, med ikke helt ukjente If You Leave Me Now.

0: Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen I høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret. Kanskje først I 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater og skriver at neste rentebeslutning 24. September. En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8 mener hun I stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted I Oslo domkirke den 9. September klokken 13 og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert og ingen kommet til skade. Dødstallet etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 2. september. Leder for Sand Vannverk I Vikersund, Jon Arne Holen, kaller Modum kommune for gribber og mener de kjører fullstendig over vannverket og deres abonnementer. Og nå kan det 80 år gamle vannverket snart være historie. Vannkrigen I Sand har pågått I flere år. Allerede I 2020 lanserte Modum kommune sine planer om å oppgradere jernveien med fortau, ny veibelysning og overvannshåndtering, og samtidig skal kommunen legge ned ledningen for vann og avløp I veien. Dette vil påvirke det lokale vannverket sterkt, og 70 husstander blir pålagt å koble seg til det kommunale ledningsnettet, og regningen på 16.187 kroner må de ta selv, og styreleder Jon Arne Holen tror dette betyr slutten for vannverket. Temperaturen var høy da Modum kommune inviterte til informasjonsmøte I mai. Drøyt 3 måneder senere stemningen minst like dårlig. Vi hadde styremøte mandag 31. august, og jeg frykter at vi snart ikke har noe annet valg enn å la Modum kommune overta vannverk, og vi vil kalle inn til et ekstraordinært møte I oktober, der medlemmene skal stemme over dette, sier Holen. Styrelederen ikke fornøyd med hvordan Modum kommune har håndtert denne saken. Jeg synes ikke noe om den behandlingen vi har fått. De hører ikke på våre ønsker I det hele tatt, og turer bare fram. Vi fullstendig overkjørt, sier Holen. Han reagerer spesielt på kravet om at alle som går over til kommunalt vann må betale tilkoblingsavgift, og hvis kommunen tar over hele vårt ledningsnett, så mener vi at kundene våre som allerede tilkoblet nettet skal slippe å betale. Det jo helt vilt at kommunen kan kreve over 16 000 kroner av disse abonnentene. De oppfører seg som gribber, mener Holen. Og I god tid før det ekstraordinære medlemsmøtet I oktober skal styret komme med sin innstilling. Det kun 2 alternativer. Enten må vi si ja til at Modum kommune overtar Sand Vannverk, eller så kan vi ikke forsøke å drive det videre med langt færre kunder, sier Holen. Uansett hva utfallet blir I oktober, ikke siste ordet sagt I krangelen med Modum kommune. Vi ønsker til å kjempe med nebb og klør for at de skal allerede ha tilkoblet nettet skal slippe å betale. Får vi ikke til dette, må Sand Vannverk bruke sin kapital for å betale tilkoblingsavgift, men det ikke riktig at Modum kommune også skal få vannverkets kapital som bygd opp gjennom 80 år. Nå må politikerne komme på banen for å hjelpe oss, avslutte Jon Arne Holen. Tom Kristiansen I Modum kommune klar over at styret I Sand Vannverk føler seg overkjørt, og på mange måter de overkjørt av storsamfunnet og utviklingen, men vi mener det eneste rette at kommunen tar over kundene og ledningsnettet til vannverket. Vi håper at styret også ser dette, sier Kristiansen, og han påpeker at alle må betale tilkoblingsavgift til kommunen. Alle som får kommunalt vann I krana må betale tilkoblingsavgiften, men de slipper jo å betale graving og slikt. Og hvis han vannverk velger å si nei til kommunen, vil jo en del beboere langs jernveien likevel bli pålagt å ha kommunalt vann, og da må det graves og legges nye ledninger, noe som fort kan koste 100 000 kroner, sier Kristiansen. Han håper de på enighet med vannverket I løpet av høsten, og vi håper på en avklaring nå I høst, men det vil fortsatt gå en stund før vi begynner på prosjektet I Jernveien, og vi har mange pågående prosjekter akkurat nå, avslutter Tom Kristiansen. Og det altså leder kommunalteknisk I Modum kommune, Tom Kristiansen, som mener det det beste for alle at Modum kommune tar over kundene og ledningsnettet til Sand Vannverk. Og denne saken skriver bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene.

Ta en titt på programmet får vi denne onsdagen, den 2. september. Nå jo magasinsendinga som på plass om noen få strakser. Og ja, den sendinga den kommer til å være til nærmere halv to, tenker jeg, for vi har ekstra mye i sendinga i dag, sånn at den kommer nok til å gå over tida når det gjelder ønsketimen. Så er det sånn at vi lar ønsketimen også gå litt lengre, fordi at nå er jo ikke noe grannlandet med Barbro Svein-Olof Abrahamsson, som vanligvis har det fra mellom halv tre og tre, så de har ikke kommet tilbake igjen etter ferien nå. Så da bare skyver vi litt på det, sånn at ønsketimen det holder på da, frem til vi skal ha en oppdatering på de lokale nyhetene, og sånn cirka halv tre da, så kommer Ann-Kristins platebar som overtar da, og så holder på da til sånn cirka klokka 15, for da får vi litt nyheter igjen, og så er det programmet Ring og Vind som kommer etter det, og i dag så er det Geir Rakkestad som skal ha Ring og Vind i dag. Etter nyhetene klokka 16, da det god eftermiddag mitt fylke, og etter nyhetene klokka 17 så er det vanligvis ettermiddagsmusikken, men det blir ikke i dag, for vi kommer til å sette inn et program der mellom 17 og 18, for det er sånn at på fredagen så innstilte vi jo de sendingene, da jeg begynte sendingen klokka 11, så innstilte vi jo alle sendingene resten av den dagen i forbindelse med Kong Haralds bortgang, og da gikk jo også programmet som heter Johans Jukebox med Johan Bergan ut fra klokka 17 der, sånn at da kommer den det i reprise, det som skulle gått på fredagen, så det vil si da programmet fra uke 34, det kommer da i reprise inn der klokka 17.05, så da får du høre det i ettermiddag hvis du som sagt ikke fikk hørt det på fredag. Så det kommer da 17.05, og når det ferdig, så blir det litt radionyheter og de lokale nyhetene, og så kommer programmet Lokalaktuelt inn i et gjenhør, og det holder nå på til sånn rundt halv ni, tenker jeg, så er det klart for programmet fra Senstopp Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og så er det Bluesrain med Jan Christian Nordahl som kommer etter det, etter Off the Record, som da er med Jan Ivar Haugerud, og så er det da programmet som heter da Bluesrain med Jan Christian Nordahl, det kommer nok nærmere, ja, mellom 10 og 11 en gang. Og så blir det litt lokale nyheter igjen, og så er det Ronny Nymoen som er på plass med ønsketimen i et gjenhør, og så blir det musikk inn i natta fram mot ja, klokka ett, kanskje blir litt lengre enn det også. Men i hvert fall så blir det, det er i hvert fall det programoppsettet ser ut da videre utover denne onsdag.

Ja, med de tonene så kan jeg Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktør sender onsdag den 2. september. Nikolai sitter i studio og skal følge med deg gjennom denne sendingen. Og her blir det en, ja, mye vi skal gjennom i denne sendingen her, for det sånn at vi skal blant annet innom antall omkommende på veiene nå i august. Vi har fått pressemelding både fra Statens Vegvesen og ifra Trygg Trafikk, så vi skal ta med oss pressemeldingen fra begge de to, som skal fortelle litt mer om hvordan, ja, hva de sier om dødsulykkene nå i august. Så skal vi en tur opp til Krødebanen, for de skal nå de to neste søndagene ha noe som heter Høsttog, og jeg skal snakke med PR-ansvarlig der. Det Anders Linderud, han skal jeg ta en prat med om det arrangementet. I tillegg til det så skal vi jo ha det som er medarbeidernes halvtimer. Vi har sluttet som sagt jubileumsåret med at vi da sender et gjenhør med de medarbeiderne som kan si litt om seg selv og om musikken sin, en slags presentasjon og litt om dem da. Og nå skal vi ha med oss tre stykker nå i denne sendingen her. Det er Johan Bergan sin halvtime, Halvor Jøysdal skal også ha sin halvtime, og så er det Malle Eken Tandberg som vi også skal få høre i denne sendingen i dag. Utom det så skal vi innom ord for dagen dagen i dag. Vi skal ha en titt på været. Det blir også en titt på politirapporten. Musikkvisen skal vi repetere. Og så er det jo kjøp og salg og arrangementsmeldinger i denne sendingen. Men vi starter i hvert fall da med musikken og det vi skal starte opp med. Det i hvert fall på siden oppmuntrende fra Lars Klevstrand. Men sommer er aldri over.

0: Og Lars Klausen, det med en sommer aldri over. Ta med oss ord for dagen, da Tove Ditlevsen. Hun har sagt at september en skjønn og moden kvinne med kloke trekk og gyllent hår. Også september en skjønn og moden kvinne med kloke trekk og gyllent hår. Tove Ditlevsen det som har sagt det. Det har blitt onsdag 2. september, vi inne i uke 36, og i dag så det Lisa, Lise og Liss som har navnet dem. Alle kort form av Elisabeth, som fra hebraisk Elisheba, som betyr hus som ærer Gud. Skal vi ta med oss at det at Vietnam, de markerer uavhengighetsdagen 2. september for slutten av på tida som fransk koloni 1945. Flagget med stjerne ble brukt av kommunistene da, i Nord-Vietnam fra 1955 og i hele landet siden 1976. Så litt historikk i år 1666 i London så raserte en stor brann byen sentrum. I 1807 København ble bombardert av britene. Byen kapitulerte 6. september og britene tok flåten. I 1811 Universitetet i Oslo ble opprettet. I 1854 forfatteren Hans Jæger ble født. Han har blant annet skrivet om fra Kristiania Bohemen fra 1895 og ble også kjent som anarkist. I 1870 i Frankrike så ble Napoleon den tredje tatt til fange i slaget ved Sedan under den fransk-tyske krig. I 1893 Kristiania og Stockholm ble forbundet med telefonlinje. I år 1900 Norges blindeforbund ble stiftet. I 1945 Japan og undertegnet kapitulasjon i 2. verdenskrig. I 1945 i Vietnam så proklamerte Ho Chi Minh den demokratiske republikken Nord-Vietnam. I 1949 journalist og programleder i NRK Knut Borge ble født. I 1960 SV-politiker Kristin Halvorsen ble født og var partileder fra 1997 til 2012. Hun var finansminister fra 2005 til 2009 og så kunnskapsminister til 2013. I 1960 forfatter Vetle Lie Larsen ble født, blant annet skriver om Himmeltårnet fra 1999. I 1964 Terje Pedersen satte verdensrekord i spyd med 91,72 meter og den første med kast over 90 meter. I 1965 i Kina så innledet kulturrevolusjonen 10 års terror. I 1966 TV-personligheten Fredrik Skavlan ble født som programleder for norsk-svenske talkshows. Det var jo blant annet det som het Først og sist først, og så ble det jo da Skavlan og... Nå heter det vel noe annet, for nå går det jo i Sverige, så jeg husker ikke akkurat navnet på det, men han har jo flyttet til Sverige, og nå jo talkshowet der som går, men det blir vel også vist på NRK også, tror jeg. I 1964, den amerikanske filmskuespilleren Keanu Reeves ble født, blant annet spilt i Matrix-filmerne. I 1971, alpinisten Kjetil André Aamodt ble født, har hatt 20 OL- og VM-medaljer fra 1991 til 2006, og som rekord for en alpinist. I 1973 i sjakk-VM slo USAs Bobby Fischer russeren Boris Spassky. I 1973 J.R.R. Tolkien, den britiske forfatteren, kjent for å skrive om Ringenes Herre og Hobbiten, døde. I 1975 på Svalbard så ble flyplassen i Longyearbyen åpnet. I 1984 i Sør-Afrika så oppstod en omfattende raseuro etter innføring av en ny grunnlov som ikke ga ikke-hvite medbestemmelse. I 1985 i Kambodsja så ble Pol Pot fratatt ledelsen av Røde Khmer. Og så den 2. september i 1991 så ble det Dniester i Moldova og Nagorno-Karabakh i Aserbajdsjan erklærte seg uavhengig uten at det ble godkjent. Så det litt om det som har skjedd altså på denne 2. september. Vi skal straks innom både litt vær og politirapporten også, men før det så tar vi med oss litt fra våre annonsører.
1: Nå til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Golar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

0: Det er meldt om fint vær utover denne onsdagen. Det skal bli faktisk skyfritt, temperatur på en 17 grader, og til kvelden så vil temperaturen holde seg på en 19. Så er det i morgen meldt om like fint vær da også. Det blir skyfritt, og temperaturen synker litt nå ned på morgenen. Det er snakk om 11 grader blir i natt, og så 8 grader i morgen tidlig, før vi da får opp igjen 16 grader utover ettermiddagen, og så blir det noe lett skyet til kvelden, og det er meldt 20. På fredagen så er det litt mer tilskyende. Det er meldt også noe nedbør også. Men det kan som sagt være at det ikke kommer noe heller, men fra ingenting til opp mot i hvert fall en maks da ca. 7-8 mm og temperaturen på en mot 17 grader som makstemperatur, men så blir det litt mer oppklaring igjen til kvelden. På lørdagen skal det bli fint vær, og fint i forbindelse med Vikersundagen i hvert fall, med en makstemperatur på 18 grader får vi ut på ettermiddagen. Søndagen ser også bra ut, i hvert fall fram til ettermiddagen, for ut på kvelden så er det utvikt for noe regn. Men vi kan vente oss temperatur opp igjen 19. På mandagen så blir det litt regn nattestid, men det er vel et oppholdsvær, men skya utover fra morgenen og utover dagen, med en 18-19 grader som makstemperatur. På tirsdagen, da vi kommer til 8. september, da er det meldt om lett skyet vær og temperatur opp i 17 grader. Så makstemperatur kan også Meteorologisk institutt da fortelle om i sin værtjeneste da på yr.no. Sola, den står klokka 06.17, og den går ned klokka 20.20. Da har nå blitt 4 timer den, og 46 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi ser på Sør-Øst politidistrikt og de meldingene som de har å komme med nå det siste døgnet per denne onsdags formiddagen, og skal ta med en melding i går, skal vi til Kongsberg og til Skollenborg. Den meldingen kom til politiloggen 12.44, men det står 10.54. Politiet stansa en bilist etter melding om vinglekjøring. Fører en mann i 40-åra mistenkes for ruspåvirka kjøring, anmeldes og førerkortet tatt i midlertidig beslag. Så skal vi til Drammen og Sigurdsgate. Da er det melding klokka 12.12. UP stanser en bilist for kontroll. Fører en mann i 20-åra anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort. Så er det Drammen og Gullskogen klokka 12.42. Når etatene rykka ut etter melding om røykutvikling fra et omsorgssenter, viser seg å være tørrkok, svidd mat, ingen skada. Når etatene har avslutta på sted. Så er det Kongsberg og Numedalsveien. Den meldinga kom til politiloven 17.59, men meldinga står først da klokka 14.21. Melding om trafikkuhell mellom bil og syklist i lav hastighet ved fotgjengerfelt, og syklisten er i tenåra, har vondt i en arm. Syklisten har kommet syklende over fotgjengerfelt og kjørt i sida på en bil. Patruljen har avhørt bilfører, ikke førerkortbeslag, og patruljen oppretter sak. Så er det Kongsberg og Sandsværveien klokka 17.21. Melding om en trafikkulykke mellom en personbil og pickup og en syklist i 30-åra, eller i 30-sona står det. Syklisten er våken, men har smerter i bein. Syklisten har ikke brukt hjelm. Ulykka framstår mindre alvorlig, og politi og ambulansen rykker ut til sted. Klokka 17.26, politi og ambulanse på sted. Syklisten sjekkes av helse. Fører av bilen er på sted. Så er det oppdatering klokka 18.11. Syklisten kjørte legevakt. Små materielle skader. Fører av bilen har ikke gyldig førerkort, og patruljen oppretter sak. Så er det til Drammen, Fiskum og til Grosvollveien klokka 18.14. UP har gjennomført en trafikkontroll på sted. Det er skrevet ut 18 forenkla forelegg for fart. Høyeste hastighet ble målt til 79 km timen i 60-sona. Så er det i natt til Drammen og Holmestrandsveien klokka 03.15. Patruljen stansa en bil som ble målt i 133 km i timen i 110-sona. Fører en mann i 30-åra hadde heller ikke gyldig førerkort, og sak opprettes. Så er det Drammen og til Steinberg på morgenen i dag. Den kom til politiloven 08.40, men her står det klokka 05.50. Politiet kontrollerte en personbil ført av en mann i 30-åra. Mannen hadde ikke gyldig førerkort og mistenkes for kjøring i ruspåvirka tilstand, og ble framstilt til prøvetaking, og han ble anmeldt for forholdet. Så det siste meldingen til Kongsberg og Postbrumoen klokka 10.50. Politiet leter etter en savnet gutt i starten av barneskolealder. Gutten forlot skolen på sykkel i dag, cirka klokka 10. Han iført en rød genser, brunaktig bukse, har mørkt kort hår og sykler på en blåsort sykkel med sorte hjul og har trolig hvit sykkelhjelm. Han har trolig også en Nike T-skjorte. Ved observasjon ring politiet på telefon 112. Så kom det oppdatering klokka 11.20. Politiet har mottatt flere meldinger om observasjoner av den savnede som publikum har gjort i området Baneveien Raumyr. Observasjonene er gjort ca. 11.00 og politiet søker i området. Observasjonene så har gutten rød genser, hvit hjelm og han er på sykkel. Det er den siste meldingen der, så den pågår fortsatt. Så får vi komme tilbake igjen til det, men fortsatt også så er den gutten da i barneskolealderen som er altså da savnet, meldes det om. Det er altså Kongsberg og Postbrumoen som det da er. Så får bare håpe at det ender bra. Men det er i hvert fall det politiet Sør-Øst har å melde om nå, det siste døgnet. Vi skal om ikke så lenge så skal vi få høre litt om vi skal innom Trygg Trafikk og Statens Vegvesen, for de har jo nå statistikk på antall omkomne nå på veiene for det som gjelder nå for august. Se litt hva de sier, men det skal vi komme tilbake igjen til det om ikke så mange minuttene. Vi tar med oss litt musikk vi før den tid, og så, som sagt så kommer vi tilbake til den saken. Men det vi nå skal få ta en lytte, det er en kar ifra Østfold som vi nå skal høre. Fra Rakkestad-traktene, tror jeg det er, i hvert fall fra indre del av Østfold. Han var med i en gruppe som heter Sankt Moritz, og han har jo nå også blitt hedret også for det diktet som han lagde nå om Kong Harald, nemlig Trygve Skau, som vi nå skal få høre på, og med sangen som heter Det er oss to.

skal vi ta med oss en par pressemeldinger her, både fra Trygg Trafikk her og fra Statens Vegvesen, som har sett litt på antall omkomne på veien, ikke bare for august, men også gjennom sommeren. Og Trygg Trafikk, de kan fortelle her at i august omkom 13 trafikanter, som like mange som i samme periode i fjor. Men i sommer så har altså 41 trafikanter mistet livet. I løpet av sommermånedene juni til august omkom 41 personer i trafikken. Det en nedgang fra 46 i samme periode i fjor. De 41 drepte, 34 menn og 7 kvinner, utgjør halvparten av antallet trafikkdrepte så langt i år, totalt 83 personer. Det viser hvorfor vi omtaler årstida som høysesong for trafikkulykker. Flere på tur enn ellers i året, og folk kjører generelt folere om sommeren. Høy fart øker risikoen for at det skjer ulykker, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. I sommer ble alle fylkene rammet av dødsulykker. Det har ikke skjedd siden 2016. I år har Akershus med 6 og Vestland med 6 flest drepte, deretter Innlandet med 5. I august omkom 13 trafikanter, det like mange som i samme periode i fjor. Ulykkene inntraff i Akershus med 3, med Romsdal 2, Vestland 2, Buskerud, Innlandet, Oslo, Troms, Trøndelag og Østfold. I sommer har 14 MC-førere mistet livet. Det en nedgang fra 16 i samme periode i fjor, fra juni til august. De siste årene har urovekkende mange MC-førere mistet livet. Tiltak som utbedring av sikt og sideterreng, skilt og oppmerking for å beregne fart og plassering i farlige kurver kan bidra til færre drepte. Bedre opplæring og friske oppfriskningskurs for MC-førere vil øke kompetansen og påvirke til tryggere adferd, og den som kjører har et stort ansvar. Tilpass farta etter forholda, særlig inn mot sving, sier Loftsgarden. 3 av de drepte i august var syklister. I 2 av disse ulykkene var andre kjøretøy involvert. Det særlig viktig å ta hensyn til sårbare trafikanter. Både syklist og bilfører har ansvar for å unngå at det oppstår ufarlige situasjoner. Vær ekstra oppmerksom ved forbikjøring inn mot krøss og i blindsone, oppfordrer Loftsgarden. Det forteller de i pressemelding altså. Det var altså 13 personer som omkom i august, men ser vi sommeren under ett, så det altså 41 trafikanter som mistet livet. Det en sak fra Trygg Trafikk. Vi skal også ta med fra Statens Vegvesen, for de har litt forskjellig som de skriver om i sine pressemeldinger, og vi tar med i hvert fall fra Statens Vegvesen også. Og de skriver halvparten av årets dødsulykker skjedde i sommer, for 42 personer mistet livet i trafikken i juni, juli og august, og det halvparten av de 83 som har omkommet på veiene hit i år. 13 av dødsfallene skjedde i august. Dette viser Statens Vegvesens foreløpige ulykkestall. I sommermånedene så den perioden av året da det normalt skjer flest dødsulykker. Det henger blant annet sammen med mer trafikk i lange kjøreturer til litt høyere fartsnivå og at flere ubeskyttede trafikanter ute på veiene. Så langt i år så det 9 flere omkomne enn på samme tid i fjor. 19 motorsyklister har omkommet så langt i år. 14 av dem mistet livet i sommermånedene. Vi særlig bekymret for MC-førerne som har så lite beskyttelse når noe går gærent, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes i Statens Vegvesen. Og i år ser vi også at en større andel av de som omkom på MC unge førere i alderen 16-24 år. I de fleste dødsulykkene på motorsykkel så det førerne selv som utløser ulykka, og utforkjøring i sving den vanligste ulykkestypen. Det mye den enkelte kan gjøre selv for egen sikkerhet,

0: i Ranes. Samtidig skal vi til, i Statens vegvesen støtte førerne så godt vi kan for å forhindre at ulykker skjer. Og derfor tester vi nå en ny veimerking som skal hjelpe motorsyklistene gjennom svingen, sier hun. I tillegg kom det i sommer en ny todelt kampanje der den ene delen retter seg spesielt mot de unge. Budskapet handler om fart, blikkbruk og plassering i kurver og krøss. I Statens vegvesen har et tett samarbeid med MC-organisasjonene. Vi kommer ikke i mål alene. MC-organisasjonene kjenner miljøet og bidrar med kunnskap og innsikt og er viktige i budskapsbærere i arbeidet, sier Ranes. Nullvisjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken ligger til grunn for alt vi gjør. Av de 83 som har omkommet i trafikken hit i år, satt 43 i bil. 19 kjørte motorsykkel, at 8 syklet og 7 var fotgjengere. De øvrige fordeler seg på andre kjøretøygrupper. 3 av de omkomne var barn, og 16 var i aldersgruppa 16-24 år. Akershus er fylket med flest omkomne så langt i år, med 17, deretter følger Innlandet med 11 og Vestland med 9. Tallene må ses i sammenheng med folketall og trafikkmengde i det enkelte fylket, og de vil variere fra år til år. Og så en oversikt over trafikkdødsfall så langt i år per fylke. Akershus med 17, Innlandet 11, Vestland 9, Buskerud 6, Troms, Trøndelag, Rogaland og Vestfold 5 i hvert fylke, Agder og Østfold 4, i hvert fylke, Oslo, Telemark og Møre og Romsdal 3 i hvert fylke, Nordland 2 og Finnmark 1. Og så er det ulykkestall per 31. august 2026. 83 personer har omkommet i trafikken hit i år, 9 flere enn på samme tid i fjor. 42 av dem omkom i sommermånedene, 9 i juni, 19 i juli og 14 i august. Og 19 av de omkomne kjørte motorsykkel. 14 av MC-dødsfallene skjedde i sommer, 3 i juni, 8 i juli og 3 i august. Og utforkjøring i sving er den vanligste ulykkestypen ved dødsulykker og på motorsykkel. Og tallene er foreløpige, står det. Så det er det Statens vegvesen kan fortelle om da i sin pressemelding, og tatt med både fra Trygg Trafikk og fra Statens vegvesen. Og som de sier også, 42 personer mistet livet i disse sommermånedene, skriver Statens vegvesen om, og det er også halvparten av de 83 som har omkommet på veiene hittil i år, og 13 av dødsfallene skjedde også i august. Så det kommer de fram med da i sin pressemelding da, som de forteller om. Men det ser ut som de har litt forskjellige tall her egentlig, for Trygg Trafikk, de skriver at det er 41 trafikanter som mistet livet nå i sommer, skriver i hvert fall Trygg Trafikk om, og så har vi Statens vegvesen da, som skriver at det er 42 personer som mistet livet i sommer, så ja, om det er 41 eller 42, men må jeg i hvert fall tatt det med, det som de sier i hver sine pressemeldinger i hvert fall, som gjelder nå altså for, ja, som de tok hele sommeren under ett, men også da for august.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Da er vi klar med en ny medarbeidernes halvtime, og vi fortsetter nå her i med å, på tampen av vårt jubileumsår da, 10-årsjubileum, som vi også startet jubileumsåret med. I fjor høst så spilte vi også gjennom medarbeidernes halvtimer og tok med dem, og nå avslutter vi også det året med å høre disse halvtimesprogramma om igjen. Og nå har vi kommet til programlederen for Johans Dukebox, Johan Bergan, som har laget sin halvtime, der han presenterer litt om seg selv og sin favorittmusikk, og dette her er jo da en halvtime som ble laget i forbindelse med 5-årsjubileet også da, som vi nå skal føre da. Vi hører slipper til i hvert fall Johan sin halvtime.

Da har Johan Bergan tatt plass i studio, og vi ønsker gratulasjon til Radio Modum, som er 5 år i år 2020. Det var altså Ann-Kristin Molvik, eller Gryne Molvik, vi hørte her en låt fra 1962. Det var vel en av mine første singleplater jeg kjøpte, begynte å kjøpe plater i 1963. Så det har blitt en god del ettertid. Og da LP-ene var på markedet og jeg begynte å handle dem, så i 64 så kjøpte jeg en LP med Beach Boys. Dem har jeg ganske mange av. Så vi skal høre en låt som heter I Get Around.

Denne plata her er vel mest kjent som Gamle Svarten her i Norge, men altså The Spotniks kalte den Old Fightful. Da skal vi holde oss i Sverige. Hep Star så ble jo veldig populære i midten av 60-tallet. Her skal du høre en låt fra 1965 som heter Donna.

Der med Donna. Det er jo mange som har spilt inn denne melodien, men jeg synes Hepstar sin versjon er meget bra. Jeg begynte som tekniker på Radio R35 i 1993. Så fortsatte jeg der, og så ble jeg spurt om jeg ville begynne å lage et musikkprogram, og det hette Johans Time da på midten av 90-tallet. Så da det ble nedlagt, så ble det jo litt stopp, og så fikk jeg en telefon fra Henrik da han startet opp igjen i 2015, om jeg ville begynne her på Radio Modum. Så det gjorde jeg i høsten 2015. Da fortsatte vi med litt norsk musikk her, Wenche Myhre, låt fra 1964, sammen med gruppa The Cool Cats. Skal vi høre The Crazy Boys?

Der hørte vi Wenche Myhre med låten The Crazy Boys, og det var gruppa Cool Cats sammen med henne. Wenche Myhre hadde jo veldig mange kjente populære melodier fra 60-tallet og fram til dags dato. I Trøndelag hadde jeg mange artister jeg ble likte godt, særlig på 70-tallet. Åge Aleksandersen, Terje Tysland, og for ikke å snakke om Hans Rotmo da han begynte med Vømmel Spellemannslag. Men her skal vi høre en låt fra 2019 som heter Vømmelhymnen. Og det er Vømmelbassen og Porselens band vi hører, men det er jo Hans Rotmo som synger.

Det var en utgivelse fra 2019 med Hans Rotmo, eller som han kaller seg, Vømmelbassen og Porselen Band. Og låten heter Vømmelhymnen. Da har jeg plukket fram en instrumentallåt med Shadows, for de hadde jo mange fine på 60-tallet. Her en som heter Quatermaster Stories fra 1960.

Det var The Shadows vi hørte der med Quartermaster Stores. Det jo ikke bare popmusikk jeg har I arkivet, en del danceband og en noe country har jeg jo tatt plass til. Og i 70-tallet så ble det jo forskjellige treffserien med Inge-Lise Rypdal og Gro Anita Skjønn og Stein Ingebrigtsen og jo en del plater av. Og så har jeg Stein Ove Berg som jeg synes veldig bra. Og her skal vi høre en låt med Stein Ove fra 1977, Country Musikk.

Det var jo Stein Ove Berg vi hørte der med country-musikk. Og en god del country. De siste årene har jeg vært litt på loppemarked og kjøpt countryplater og litt forskjellig. Skal fortsette med Cliff Richard, Lucky Lips.

0: valg av alt mulig plater jeg har, men Lucky Lips altså her med Cliff Richard, den vel veldig kjent utgivelse fra 1963. Så da skal jeg avslutte med Cool Candies, en gruppe også som ga ut en låt i 1963. Og den heter Dimmetvist, og med den så takker Johan Bergan for nå.
1: Påstede Pi Pi Oppstilling til Hamars Antrekk Sivile klær Med andre ord Det er med tøring Hei!

0: Det var medarbeidernes halvtime det, med Johan Bergan, som vi nå hørte med sin halvtime da. Han som har Johans jukebox. Vi fortsetter litt med flere halvtimer litt senere, men vi gjør et lite avbrekk nå med medarbeidernes halvtime, for nå skal vi nemlig over på nå et innslag som vi skal få med oss nå, og da skal du få med deg det her.
1: Den beste radioen.
0: Nå det sånn at det fortsetter nå med sesongen på Krøderbanen. Nå det to søndager, både 6. og den 13. september. Da kjøres det som kalles høsttog, skal de ha nå de to neste søndagen. Og nå har jeg med meg PR-ansvarlig på Krøderbanen, det Anders Linderhus, men nå har jeg meg på tråden og Anders, det noe nytt nå, forlenger dere sesongen med det dere kaller høsttog?
2: Ja, det nyhet i år. Nå kan vi jo kanskje diskutere om høsten har begynt, men vi følger kalenderen, så skal vi vel ha gjort det. Men vi synes jo at det en veldig flott tid å kjøre tog på i første halvdel av september. Tidligere så har vi jo jeg synes vi takket sammen når vi kommer til september. Og det gjør vi til en viss grad i år også, for vi kommer ikke lenger til å kjøre på hele banen, helt til Vikersjøen. Men disse høsttogene vil da gå på den øvre halvparten av banen, mellom Krøderen og Snarum. Så da må man reise til Snarum eller Krøderen da, for å få tatt en togtur nå de to nærmeste søndagene. Men det blir med damp og de samme gamle vognene. Og nå blir det også damplokk 225 som skal få lov til å skinne litt og vise seg frem. Det jo det store damplokket 411 som stort sett har vært i bruk i sommer og på grunn av toglengder og bratte stigninger. Men mellom Krøderen og Snarum nå i september så blir det 225 som også et veldig flott damplokk som da skal trekke togene der, så da får det lov til å jobbe litt nå utover.
0: Ja, stemmer. Men er det noen grunn til at det nå velger å forlenge sesongen litt da med høsttoget som nytt i år? Som ligger til grunn der?
2: Nei, det var noen som spurte om det var på grunn av værmeldingen, men det det ikke. Dette en beslutning vi tok allerede før sommeren, og det ligger litt i at vi bruker veldig mye ressurser på å holde banen opp og gå, og vedlikeholde, og både skinnegangen, ikke minst alt materiellet. Og der det et ønske om å kunne vise frem dette der, det litt mer enn bare akkurat de sommermånedene vi kjører. Det går jo på kjøring av chartertog, og det går på andre arrangementer som vi har, men vi synes det var litt nærliggende da, å utvide sesongen litt nå utover den regnende sommersesongen. Så det grunn det som ligger bak, at vi ser den muligheten å kunne utvide tilbudet i den retningen. Da. Nå det jo sånn at damplokomotivene de går i vinterdvale når vi nærmer oss slutten av september. Da skal de tørres ut og settes bort slik at de bevares best mulig. Så det liksom den muligheten vi har nå og de ukene nå etter sommersesongen og også fortsatt kjøre litt med dampstad. Så det rett og slett et ønske om å utvide tilbudet vårt litt grann et par uker til.
0: Ja, stemmer. Så da kan man glede seg til det at det fortsatt muligheter til å kjøre da på Krøderbanen, men så har du jo litt flere ting videre utover også, så det jo ikke helt slutt heller nå etter høsttoget nå som dere skal ha de to neste søndagene, men det har jo startet for noen år tilbake litt sånn i forbindelse med Halloween også.
2: Det har vi, og det blir det også i år. Så til 1. oktober så blir det Halloween-tog på Krøderbanen. Så det gleder vi oss til, og så skal vi også kjøre 1. advent, så blir det juletog. Og i år så det også planlagt julemarked både på Krøderen stasjon og på samfunnshuset på Kløttfoss. Da kan man faktisk kendle mellom to julemarkeder med, med krødevann. Så det ble også en, en spennende nyhet I år da.
0: Ja.
2: Så vi stenger ikke butikken helt heller etter høsttogene, men det blir jo siste muligheten til å kjøre med damptog da I år.
0: Stemmer. Ja, men da får vi satse på at dere nå også kan få mange med nå på, på tampen også og bli med på, på høsttoget da. Som men når tidspunkten er det som, som ellers så, eller hvordan blir, blir dette nå?
2: Nei, da blir det litt andre rutetider. Mm. Vi kjører to avganger fra Krøderen, en klokka 11:30 og en klokka 13:30. Og så kjøres toget da til Snarum og tilbake til Krøderen. Det tar cirka halvannen time hver tur. Så går det an å starte turen på Snarum også, for de som ønsker det, og kjøre til Krøderen og tilbake. Man trenger ikke dra helt til Krøderen for å være med på, på høsttoget som kommer fra, fra Modum. Og så jo også liksom Snarum stasjon kommer liksom litt I... kan du si bakgrunnen da på de vanlige kjøringene vi har det liksom bare en stasjon vi stopper kort og kjører videre mens på høsttogene så blir det jo et opphold på Krøderen unnskyld på scenariet mens toget skal snu og det jo en fantastisk flott stasjonsbygning det også med mye snekkerglede og, og veldig veldig fint på vårt stasjon selv om mesteparten av stasjonen brant jo ned for en god del år siden men da bygget opp igjen etter gamle tegninger så mm. Snarum stasjon jo en severdighet I seg selv.
0: Ja.
2: Så det også mulig, som sagt, å starte turen der, og kjøre til Krøderen og tilbake igjen, og parkere på Snarum.
0: Ja, stemmer. Mm. Ja, men så bra, da får folk bli med på, på søndagen, og bestille billetter også, og gjøre seg klar.
2: Da det bare å gjøre seg klar, og vi ønsker velkommen til alle vi, som har lyst til å være med på en liten damptogtur på søndagen. Da.
0: Ja. Ja, men det flott det, André. Da, Anders, da får vi får jeg takke for, for det også. Så det også høsttog, både, ja, som nå, som sagt, det blir jo da søndag, som da den 6. og søndag 13. september, da, som det høsttog, som som sagt, nytt I år. Da vil jeg takke deg, Per ansvarlig på Krøderbanen også, Anders Lindrud. Takk for det.
2: Takk lenge,
0: Anders. Ha det bra.

Det var musikk fra en lokal artist, nemlig Terje Brottner, som hørte med Livselixir. Nå fortsetter vi videre med våre medarbeidere som har sine halvtimer. Nå på slutten av jubileumsåret vårt, og nå gjør vi klart vi får neste. Og den, nå har vi hørt, som sagt, Johan Bergan for om utsida, og nå det tid for neste. Og det blir Halvor Jøysdal, som programleder for Kilden. Han skal vi nå få høre, og få høre hans halvtime, der han presenterer litt om seg selv og sin musikk da, som han liker.

Ja, velkommen. Og aller først så må jeg, Halvor Jøysdal, si gratulerer så mye til Radio Modum, lokalradioen vår, til Henrik og Ann-Kristin og Ronny og alle de flinke folka som driver radioen her. Og det er veldig fint å være en del av det. I dag så skal du få bli litt mer kjent med meg, mitt forhold til radio gjennom tidene. Og Henrik, han ga meg egentlig ganske frie hender til musikkinnslag. Og jeg synes det er vanskelig å velge. Jeg liker mye forskjellig musikk, alt fra rock til viser og alt imellom der. Så mange artister og sanger ble nok utelatt, og jeg har måttet velge litt korte sanger for å få plass til flere. Men en som må være med, for min del, det er Bob Dylan. Han har fulgt meg, eller kanskje jeg fulgt han, siden ca. 1970. Da var jeg tenåring. Og han har vært gjennom mange faser. Vi skal høre en sang her fra albumet Blood on the Tracks, og det blir av mange kalt for et av de beste albumene som handler om oppbrudd og skilsmisse, og Dylan han sa selv at han skjønte ikke at folk kunne ha så mye glede av all den smerten. Men jeg har i hvert fall valgt ut den korteste sangen på albumet, You're Gonna Make Me Lonesome When You Go.

Noen av dere kjenner nok meg kanskje fra Kilden her på Radio Modum. Jeg har etter hvert blitt 63 år. Jeg har vært lærer hele yrkeslivet. Siste 25 årene har jeg jobbet på Vikersund skole, hvor jeg trivdes veldig godt. Og jeg er da gift, jeg har 3 voksne barn og 3 barnebarn, og så bor jeg selvfølgelig, holdt jeg på å si, på geithus. Ellers så, hva skal vi si, jeg liker å lese bøker, liker godt å være i naturen, og jeg er aktiv i pinsemenigheten her. Og så har jeg en fortid faktisk med volleyball og tennis, men det begynner å bli noen år siden. Men så var musikken da. Neste musikalske stopp, det er irske Waterboys med Mike Scott i spissen. Synes han kan være både poetisk, og her er en forsikring om kjærlighet som heter How Long Will I Love You med Waterboys.

Jeg var med i gamle Radio Modum, og der hadde jeg mitt første program, faktisk et juleprogram, i desember 89. Og så hadde jeg mitt første faste program, månedlig program, fra mai 1990, fant jeg ut her. Det var het Evangelietoner, og jeg holdt faktisk på til 2006. Og så tok jeg en pause. Da var jeg travelt opptatt med andre oppgaver, med jobb og familie og så videre. Men nå skal vi høre Kinks. Etter min mening er det 60-tallets beste popgruppe. Og de har ofte sanger om sånn kollisjon mellom nytt og gammelt, og hvordan mennesker kan bli litt sånn fremmedgjort når utviklingen går litt for fort. Dette er ikke den mest kjente sangen med Kinks, men den er original og litt bittersøt, og den heter Picture Book.

Grunnen til at jeg nå på nye radiomodum, det var at jeg ble utfordret av en av de som allerede hadde programmet Kilden her før meg. Og mitt første program, det var i mars 2016, så jeg har faktisk vært med noen år her også. Og jeg har da siden den gang hatt Kilden en gang per måned, og jeg får lov å dele musikk og tanker som viktige for meg. Men først nå så skal vi ha litt annen musikk. Vi skal gå til en gruppe som mange nordmenn har et godt forhold til, nemlig Dire Straits. Mange liker Brothers in Arms, for eksempel. For meg så er de tidlige platene de beste, og den sangen vi skal høre nå, den har vært en av mine Dire Straits-sanger opp gjennom årene, og det hender faktisk jeg synger den i dusjen. Ja, det var kanskje en hemmelighet da. Men her kommer i hvert fall Dire Straits' Portobello Bell.

Jeg kan se mange fordeler med en lokal radio. For det første så blir det mer personlig, mer nært. Lokale saker kan man bruke god tid på. Og det mange dyktige medarbeidere som også får jobb her da. Og det med å holde opp et levende lokalmiljø. Nå har jo radioen her et slagord om radio med de gode lytterne, og det stemmer nok, og jeg vet at for de som hører, altså de gode lytterne, så det også viktig med radiomodum. Vi skal høre countrydronningen, for meg i hvert fall, Emmylou Harris. Sangen her, den handler om en familie som ble drevet vekk fra jorda si, og måtte kjøre vestover til California, i håp om et bedre liv, og så møtte de virkeligheten der, og den var ikke så glamorøs som de hadde håpet på. Og det kanskje litt sånn som mange mennesker i våre dager. Vi hører California Cotton Fields.

Så må vi ha litt norsk I dette programmet også. Når jeg hører på Roy Langhøydens musikk, så synes jeg den stemningsfull og med duft av skog og vann. Her en sang om livet som en blanding av oppbrudd, vandring og hvile, og som følelsen av å endelig komme til et sted du kan kalle hjemme. Så vi skal høre på Roy Langhøyden med sangen «Det snør på skogen».

I programmet Kilden her, der pleier jeg å presentere lytterne for kristne sanger fra mange ulike sjangre. Min kristne tro, den betyr mye for meg, og jeg skal derfor avslutte programmet her også med en kristen sang og med en artist som jeg opp igjennom årene har hatt mye glede av, nemlig Ivar Skipervold. Sangen den er om en som fikk et møte med en som forvandlet livet hans, men før vi spiller den, så må jeg huske på å si takk for nå og gratulerer Radiomodum med 5 år, og til lykke med de 5 neste årene her på radioen. Da hører vi Ivar Skipervold.

0: Det var medarbeiderens halvtime det, med Halvor Jøysdal, som er programleder for programmet Kilden, som går her på Radio Modum på søndagene. Vi skal også innom Malle Eken Tandberg sin halvtime også, om litt, men nå i mellomtida så skal vi få med oss litt egen reklame, og så skal vi også få repetert vår musikkvis også, så det er det neste vi skal få med oss nå.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan sammen med flere andre. Det er mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så er det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som er klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som datteren til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05. Og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også del 2.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92 95 14 62. Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
4: Denne uka her så skal vi fram til et band som, ja, det et britisk rock- og popgruppe som ble med et platesalg i rekordklassen, både alene og sammen med sangeren Cliff Richard. De debuterte i 1958, opprinnelig springer ut av et pop-shiffle-band som hadde navnet The Drifters. De har blitt oppløst flere ganger, og gjenforent senest i 2004. I september 2009 så la de ut på en verdensturné sammen med Cliff Richard i forbindelse med sitt 50-årsjubileum. Kjernemedlemmene det Hank Marvin, Bruce Welch og Brian Bennett. Og gruppa begynte som backingband for sangeren Cliff Richard i 1958 under navnet The Drifters. Og navnet ble senere endret fordi det var et amerikansk band som allerede hadde tatt det navnet. Bassist Jet Harris kom opp med det som ble navnet til en av verdens mest trendsettende popgrupper, og gruppa med Hank Marvin på sologitar, Bruce Welch rytmegitar og Tony Meehan i tillegg til Harris skaffet seg parallelt sin egen plate- og konsertkarriere som instrumentalband, men med en del vokallåter også her av Let Me Be The One, som kom på andre plass i Eurovision Song Contest i 1975. Og flere av låtene preget de øverste plassene på salgslistene i Norge tidlig på 60-tallet. Først av Parchet, senere ble andre FBI og Kon-Tiki. Musikken med besetninger fra med tre elgitarer og trommer var så spesielt at den ble karakterisert som en ny sjanger. Og flere tusen band kopierte stilen, trolig et par hundre bare i Norge. Og disse ble jo kalt da, nettopp om bandet som ble oppkalt etter opp. Og karriere førte bandet også inn i filmindustrien og i musikkteater på London Palladium, blant annet i de stort påkosta filmene The Young Ones fra 1961, Summer Holiday fra 1962 og Wonderful Life fra 1964 med Cliff Richard i hovedrollen. Og bandet ble tre ganger oppløst og endret. Vet du navnet på denne gruppa her også, så kan du ringe oss eller sende oss en e-post. Så nå skal vi få høre kanskje mest kjente fra gruppa. Vi hører Apache.

Det var Apache det som vi hørte, men hva heter dette instrumentalbandet som sang, som spilte den da? Hvis du har et svar da, så kan du ringe 3101 5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det post@radiomodum.no. Og på fredag så trekker vi ut en vinner som får et gavekort, det gjelder da på Coop, den verdi av 250 kroner som vi da trekker på fredag.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Da var vi fremme med en ny halvtime, og ja, vi må liksom gjennom, det blir jo en del halvtime vi skal gjennom, så derfor så må vi bare, derfor blir det en god del av dem som vi nå sender I sendingen, for at vi må jo bli ferdig med halvtime nå, rekke å komme oss gjennom dem, for utgangspunktet skulle vi jo ta med til og med den 9. september, men I og med at det da gravferden til Kong Harald, så blir jo sendingene våre innstilt, så det blir jo ikke noen lokale aktuelle sending den onsdagen, og da må vi få kommet oss gjennom dem til tirsdagen, så egentlig skulle vi hatt en dag ekstra, men så nå blir det litt mer ekstra komprimert nå disse dagene nå, sånn at vi kommer oss gjennom de halvtimesprogrammene. Neste ut nå, det en medarbeider som har jo sluttet for noen år tilbake, men siden vi fortsatt sender programmene hennes når det gjelder Gammeldansa vekk, som, og andre programmer som hun har laget, som vi også sender her på Radio Modum, så hun også med I gjenhøre nå da, med de medarbeidernes halvtimer. Dette var jo også noe som vedkommende lagde for I forbindelse med 5-årsjubileet, mens jeg fortsatt jobbet her på radioen, og den vi nå skal føre, det jo Malle Eken Tandberg, som skal få sin halvtime da, og skal spille sin musikk da, som hun liker, og skal fortelle litt om seg selv.

0: Dan Audun hadde vært her i noen år, så sønnen min, så overtok jeg etter han. Og jeg har vært der nå i 25 år, og 10 år av de har jeg hatt gammeldans. Og da skal vi impronto i G-dur av min Per Mørk, og han var 80 år når han spilte inn det.
1: Så vil jeg spille impromptu i G-dur.

Anne-Marit Knuterud, hun bodde her på Modum i noen år, og så tok hun opp hos Harald Rasmussen en melodi. Og da hører vi på Anne-Marit Knuterud, som bodde på Modum, men nå bor hun et annet sted. Teardrops Falls, det er en plate som Anne-Marit Knuterud, som hun var oppe på loftet hos en Harald

Lillian Askeland, hun min favoritt. Og Bli hos din mann, det en plate som hun har synget inn, og da hører vi på den.

0: Det var Maleken Tandberg som hadde sin halvtime da, som hun lagde i forbindelse med femårsjubileum, som hun nå fikk et gjennområ. Og det er jo sånn at Maleken Tandberg har jo programmet Gammeldansa vekk, som selv om Male har sluttet hos oss for en del år tilbake, det er vel en fem-seks år siden siden hun sluttet, men vi sender jo fortsatt programmene hennes, både når det gjelder Gammeldansa vekk, men også andre programmer som hun har laget. Så hun hører man jo fortsatt stemmen til her i forskjellige programmer da, så da fikk du også sendt hennes halvtime også nå da. Som du fikk høre. Da har vi vært igjennom tre halvtime i dag. Det var Johan Bergan, Halvor Jøsdal og Maleken Tandberg. I morgen så fortsetter vi med tre stykker. Da er det Jan Ivar Høgrus som har programmet Off the Record, selv om han også har sluttet her på radio, men vi sender Off the Record fortsatt, så han er jo også med, som vi da skal få et gjennom med. Og så er det Ronny Nymoen som har programmet Track og Ring og Vinn og Ønsketimen også. Han kommer også i morgen med sin halvtime, som også ble laget for i forbindelse med femårsjubileet. Og så er det Tormod Røren også, som er hos oss og lager Radio Bridge-programmer også innimellom. Så han kommer også med sin halvtime da. Det blir da i morgen. Nå nærmer vi oss slutten på dagens lokale aktuell sending, men før vi avslutter så tar vi med oss det her.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Ta med oss fra Modum menighet, som forteller at babysang starter opp igjen onsdag i Åmot kirke og torsdag på Viksjø menighetssenter klokka 12.30. I Åmot er det drop-in, mens på menighetssenteret så er det en fast gruppe du kan melde deg på til. Så er det mannskoret Menn i alle dager som har konsert i Åmot kirke fredag 4. september, da mannssambandet fra Frelsesarmeen ble avsluttet i 2020. Etter 25 begivenhetsrike år, så var det noen av de beste solistene som fortsatt hadde lyst til å synge. Og deriblant er vår egen Lars Ole Gjermundbo en av disse solistene. Gruppa stedet Thor Fjellvang samlet derfor fire sangere, Øystein Eriksen på bass og seg selv på keyboard, og startet gruppa Menn i alle dager. Og forhåndssalg av billetter på Modum Kulturhus sin hjemmeside, billettpris det er 200 kroner. Egen gospel øver hver fredag klokka 19.00 på Viksjøen menighetssenter. Alle ungdommer fra 8. klasse og oppover er velkommen. Og bli med familiespeideren på kanopadling på Sysselkjenn, det er søndag 6. september klokka 14. Vi padler kano og lager mat på bål ved parkeringsplassen i Søren av Sysselkjenn. Det er også mulig å bade for de som vil. Deig til pinnebrød, også glutenfritt, og ingredienser til båldessert fås utdelt. Ta med redningsvester hvis dere har, og mat som kan tilberedes på bål. Og du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesiden eller i menighetsbladet. Da kan du gå inn på kirken.no. Sjåsek Modum blant annet, der står den oversikten. Så skal vi ta med oss noe annet også som foregår nå litt senere. Det er den internasjonale eldredagen 2026. Avholdes 29. september klokka 13 i Glasshytta på Glåfarverket. Åpning er ved Geir Jonsen, så er det musikk ved Evegrønt og tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt. Glåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, så er musikk ved Evegrønt og bevertning gryterett, kaffe og kake, og en avslutning er det også der. Så det er internasjonale eldredagen også, som avholdes da 29. september, som du da kan bli med på. Så er en annen ting vi også skal ta med oss, og det er Hørselsforbundet da, i Modum og Sigdal, som avholder ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18. Bakgrunn for det ekstraordinære årsmøtet er dette. Landsmøte i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norunn Ulvedal fungerer som forbundsleder frem til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. På dagsorden så er det 1. godkjenning av innkalling og saksliste, 2. valg av dirigent, protokollsekretær og 2. til å underskrive protokollen, 3. valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte og 4. forslag på delegat til landsmøte 2026. Etter avholdt ekstraordinært årsmøte har vi et åpent medlemsmøte på dagsorden. Tema for kvelden, hørsel kaffedrikkeren vår I dagliglivet og underholdning ved Kari Varhus og blir også kaffe og kaker. Så du velkommen, det hilsen styret I Hørselsforbundet Modum og Sigdal også, som innkaller til ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte tirsdag 8. september I Åmot kirke. Så tar vi med til slutt Geithusdagen, som skulle vært nå sist lørdag. Den ble jo flyttet, ble jo avlyst da på den lørdagen på grunn av at Kong Harald gikk bort på fredagen. Så det blitt ny dato på Geithusdagen, det kan vi også ta med. Og den nye datoen, det lørdag 19. september, den nye datoen for Geithusdagen. Vil du ha med deg en melding, så kontakt oss gjerne på 3101-5810 eller send en e-post på skrøllafaradomodum.no. Ja, med det så det på tide for undertegnet og takke for følge. Jeg bare minner om til slutt her at litt senere I dag, etter ettermiddagssendingen som vi også har mellom 16 og 17 da, god efter mitt fyke, og så jo denne sendingen som går I reprise mellom, ja, fra etter nyhetene klokka 18. Denne sendingen var jo litt ekstra lenge da, for det jo såpass mye å ha med I sendingen. Men som sagt, mellom ettermiddagssendingen og lokalaktuelle sendingen, så setter vi inn et program. Så det jo vanligvis sånn på onsdagen at det ettermiddagsmusikken som kommer da. Men på fredagen så innstilte vi jo sendingene våre da, når jeg begynte sendingen klokka 11 med lokalaktuelt, som ble en sånn spesialutgave. Etter at Kong Harald gikk bort på fredagsmorgen, så innstilte vi jo de programmene resten av dagen, og dermed så utgikk jo de programmene, så vi skal sende et av de programmene som skulle vært sendt den fredagen, nemlig programmet Johans Jukebox med Johan Bergan. En reprise da fra uke 34, den skulle gått på fredagen. Så den setter vi inn nå I ettermiddag fra klokka 17.05, så vet du det, så den kommer da etter ettermiddagssendingen. Da vil jeg takk for følge, og så jeg tilbake igjen med en ny lokal aktuell sending I morgen, og med det så får du ha en fin onsdag. Takk for følge I dag I studio Henrik Nikolai.

0: Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet er åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som er tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo, erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Mitt navn er Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikt.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne onsdagen, den 2. september. Prisene på bensin og diesel har stiget kraftig etter at avgiftskuttet opphørte, og drivstoffbransjen advarer nå om mulig mangel og enda høyere priser. Prisene på bensin og diesel økte betydelig etter at 5 måneders langt avgiftskutt ble avsluttet 1. september. Flere steder rapporteres det om priser som nærmer seg 30 kroner literen, noe som merkes godt hos drivstoffselgere. Ole Kristian Navrud, som driver YX Vikersund, sammen med kona Laila Navrud, forteller til Brom om færre kunder tirsdag morgen. Det var langt færre enn vanlig. Mange benyttet muligheten i går. Jeg så folk som sto med kanner og fylte på, også forteller han til TV2 nettstedet. Navrud uttrykker bekymring for dem som er avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp, og frykter økte kostnader vil påvirke prisene for alle. Situasjonen kan bli enda mer alvorlig, advarer Navrud, som har en mor som opplevde rasjonering under tidligere kriser. Og hvis vi får 2 til 3 måneder til med samme situasjon som nå, risikerer vi at det blir mangel på drivstoff. Min mor opplevde rasjonering, at de ikke fikk kjøre bil i helgene. Jeg ser ikke bort fra at vi får lignende tilstander igjen nå, sier han til Brom. Og han tror ikke folk er mentalt forberedt på rasjonering, og anslår at priserne vil passere 30 kroner literen før jul. Avgiftskuttet som ble vedtatt denne våren ble ikke forlenget i høst, og Senterpartiet og Fremskrittspartiet forsøkte å videreføre støtta, men fikk ikke flertall etter at Høyre stemte nei. Bakgrunnen for det opprinnelige kuttet var den kraftige prisøkningen på drivstoff i vinter, som følge av krigen i Midtøsten. Og før avgiftskuttet kostet bensin i snitt 23,50 kroner og diesel 24,54 kroner per liter, ifølge Statistisk sentralbyrå SSB. Økningen rammer ikke bare bilister, men også anleggsdiesel og drivstoff til fiske- og fangstnæringer, samt innenriks sjøfart. Og drivstoffprisene påvirkes av flere faktorer, inkludert etterspørsel, problemer ved Hormuzstredet, som begrenser eksport av raffinert diesel, og lave diesellagre globalt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Aktivitetene har tjuvstarta på Noresund stadion, som nå står klar for offisiell åpning. De første treningene er gjennomført og første kampene er spilt. Likevel er nye Noresund stadion ennå ikke offisielt åpna. Det skjer nemlig på ettermiddagen søndag 6. september. Det er særlig friidrettsanlegget på Noresund som virkelig har fått en oppgradering. Anlegget, som i alle år har vært et grusanlegg, har nå fått kunststoffdekke. Totalt er det snakk om 600 meter sprintbaner, 4 fulle løpebaner, 400 meter, samt lengdegrop og kastearena. Til søndagens åpning kommer friidrettspresident Runar Baasrud, og det blir både barnestafett og fotballkamp i løpet av kvelden. Og dette skriver da bygdeposten.no. Norsk Jernbaneforbund og Delta er enige med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklinga på pause. Dermed blir det ingen togstreik nå. 6 timer på overtid ble partene enige i meklinga for konduktører og lokomotivførere. Norsk Jernbaneforbund, NJF og Delta er enige med Vy, mens Norsk Lokomotivførerforbundet setter meklinga på pause til 17. september. Dermed kan toga gå som normalt onsdag. Vi har fått det gjennomslag for vårt viktigste krav, nemlig å sikre at våre medlemmer fortsatt har forutsigbarhet for egen fritid, sier forbundsleder Torfinn Hoverstad i NJF. Og Delta opplyser at de har fått gjennomslag for viktige krav om forutsigbare arbeidstid og i tillegg for ubekvem arbeidstid. Jeg er tilfreds med at vi ble enige og unngikk togstreik, som leder i Delta og YS Spekter Trond Ellefsen. Vi er fornøyd med at det ikke blir noen togstreik per nå. Jeg er glad for at medlemmene i Norsk Jernbaneforbund og Delta ikke skal streike etter at det ble oppnådd enighet i meklinga, sier konserndirektør for Vy Tog Erik Røne i en pressemelding. Og streikefaren er imidlertid ikke helt avblåst før høsten. Meklinga med Lokomotivførerforbundet er ikke avslutta, men tar en pause og gjenopptas 17. september, sier Røne. Og dette skriver da bygdeposten.no. Leder for Sand Vannverk i Vikersund, Jon Arne Holen, kaller Modum kommune for gribber og mener de kjører fullstendig over vannverket og deres abonnenter. Og nå kan den 80 år gamle vannverket snart være historie. For vannkrigen i Sand har pågått i flere år. Allerede i 2020 lanserte Modum kommune sine planer om å oppgradere Jarnveien med fortau, ny veibelysning og overvannshåndtering. Samtidig skal kommunen legge nye ledninger for vann og avløp i veien. Dette vil påvirke det lokale vannverket sterkt. 70 husstander blir pålagt å koble seg til det kommunale ledningsnettet, og regninga på 16 187 kroner må de ta sjøl. Styreleder Jon Arne Holen tror dette betyr slutten for vannverket. Temperaturen var høy da Modum kommune inviterte til informasjonsmøte i mai. Drøyt 3 måneder senere er stemninga minst like dårlig. Vi hadde styremøte mandag 31. august, og jeg frykter at vi snart ikke har noe annet valg enn å la Modum kommune overta vannverket. Vi vil kalle inn til et ekstraordinært møte i oktober, der medlemmene skal stemme over dette, sier Holen. Og styrelederen er ikke fornøyd med hvordan Modum kommune har håndtert denne saken. Jeg synes ikke noe om den behandlinga vi har fått. De hører ikke på våre ønsker i det hele tatt, og turer bare fram, og vi er fullstendig overkjørt, sier Holen. Han reagerer spesielt på kravet om at alle som går over til kommunalt vann, må betale og tilkoblingsavgift. Hvis kommunen tar over hele vårt ledningsnett, så mener vi at kundene våre som allerede er tilkoblet av nettet, skal slippe å betale, og det er jo helt vilt at kommunen kan kreve over 16 000 kroner av disse abonnentene, da de oppfører seg som gribber, mener Holen. Og i god tid før det ekstraordinære medlemsmøte i oktober skal styret komme med sin innstilling. Det er jo kun 2 alternativer. Enten må vi si ja til at Modum kommune overtar Sand Vannverk, eller så kan vi forsøke å drive videre med langt færre kunder, sier Holen. Uansett hva utfallet blir i oktober, er ikke siste ordet sagt i krangelen med Modum kommune. Vi kommer til å kjempe med nebb og klør for vi at de som allerede er tilkoblet nettet, skal slippe å betale. Får vi ikke til dette, må Sand Vannverk bruke sin kapital for å betale tilkoblingsavgift, men det er ikke riktig at Modum Modum kommune også skal få vannverkets kapital som bygd opp gjennom 80 år. Nå må politikerne komme på banen for å hjelpe oss, avslutter Jon Arne Holen. Tom Kristiansen i Modum kommune klar over at styret i Sand Vannverk føler seg overkjørt, og på mange måter de jo overkjørt av storsamfunnet og utviklinga, men vi mener det det eneste rette at kommunen tar over kunden og ledningsnettet til vannverket. Vi håper at styret også ser dette, sier Kristiansen. Han påpeker at alle må betale tilkoblingsgebyr til kommunen. Alle som får kommunalt vann i krana må betale tilkoblingsavgifta, men de slipper jo å betale graving og slikt. Hvis Sand Vannverk velger å si nei til kommunen, vil jo en del beboere langs Jarnveien likevel bli pålagt å ha kommunalt vann. Da må det graves og legges nye ledninger, noe som fort kan koste 100 000 kroner, sier Kristiansen. Han håper på enighet med vannverket i løpet av høsten, og vi håper på en avklaring nå i høst, men det vil fortsatt gå en stund før vi begynner på prosjektet i Jarnveien. Vi har mange pågående prosjekter akkurat nå, avslutter Tom Kristiansen. Og leder kommunalteknisk i Modum kommune, Tom Kristiansen, mener det det beste for alle at Modum kommune tar over kundene og ledningsnettet til Sand Vannverk. Og denne saken den skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

0: Michael Learns to Rock var det her med låta som heter Blue Night.
1: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Karoar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
4: Jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: hilsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
0: Radio Modum.
6: Vi fortsetter til Pegasus her med min første natt.

Pegasus med Min første natt. Og med det så ønsket timen over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med Lauren Spencer Smith her med Fingers Crossed.

Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins pratebar her på Radio Modum. Og det er Ann-Kristin Holleran som sitter i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

Det var Steinar Engelbretsson Band med Tar du med ei helsing. Da skal vi høre på Greg Keane Band, amerikansk band, mest kjent for låtene The Breakup Song og Jeopardy. Aktive fra 1976, medlemmene I bandet Greg Keane, Ray Keane, Robert Berry, Dave Danza og Dave Med. Og vi skal høre låta Jeopardy.

Det var Greg Keen Band med Jeopardy. Veldig populær på 80-tallet, og den gikk veldig mye på diskoteker og restauranter rundt omkring. Og de har jo da vært aktive fra 76, og de har jo da blitt spilt en del. Men vi skal over til et svensk danseband som heter Tommy Bergs. Og de ga ut en LP i 74, Vi spelar låtar. Og ga ut sin første vinylsingel i 1975. Snart sommaren her igjen. Og siste de ga ut, den var i 1995. Og det var en CD som het Jenny. Sangen vi skal høre hentet fra Dansegoda låtar nummer 3. Og den LP-en den utgitt i 1988. Altid på vei.

Det var svenske Tommy Bergs med Alltid på väg. Andrew Gold, han er født 2. august i 1951, og han døde dessverre 3. juni i 2011. Han var USA-amerikansk sanger, låtskriver, musiker og arrangør. Han var en multi-instrumentalist som spilte både gitar, bass, klaverinstrumenter, trekkspill, synthesizer og masse mer. Vi skal høre Never Let Her Slip Away fra 1978.

0: Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet er åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som er tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo, erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne onsdag, den 2. september. Prisene på bensin og diesel har stiget kraftig etter at avgiftskuttet opphørte, og drivstoffbransjen advarer nå om mulig mangel og enda høyere priser. Prisene på bensin og diesel økte betydelig etter at 5 måneders langt avgiftskutt ble avsluttet 1. september. Flere steder rapporteres det om priser som nærmer seg 30 kroner literen, noe som merkes godt hos drivstoffselgere. Ole Kristian Navru, som driver YX Vikersund, sammen med kona Laila Navru, forteller til Brom om færre kunder tirsdag morgen. Det var langt færre enn vanlig. Mange benyttet muligheten i går. Jeg så folk som sto med kanner og fylte på, også forteller han til TV2-nettstedet. Navru uttrykker bekymring for dem som er avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp, og frykter økte kostnader vil påvirke prisene for alle. Situasjonen kan bli enda mer alvorlig, advarer Navru, som har en mor som opplevde rasjonering under tidligere krise. Og hvis vi får 2 til 3 måneder til med samme situasjon som nå, risikerer vi at det blir mangel på drivstoff. Min mor opplevde rasjonering, at de ikke fikk kjøre bil i helgene. Jeg ser ikke bort fra at vi får lignende tilstander igjen nå, sier han til Brom. Og han tror ikke folk er mentalt forberedt på rasjonering, og anslår at priserne vil passere 30 kroner literen før jul. Avgiftskuttet som ble vedtatt denne våren ble ikke forlenget i høst, og Senterpartiet og Fremskrittspartiet forsøkte å videreføre støtta, men fikk ikke flertall etter at Høyre stemte nei. Bakgrunnen for det opprinnelige kuttet var den kraftige prisøkningen på drivstoff i vinter, som følge av krigen i Midtøsten. Og før avgiftskuttet kostet bensin i snitt 23,50 kroner og diesel 24,54 kroner per liter, ifølge Statistisk sentralbyrå SSB. Økningen rammer ikke bare bilister, men også anleggsdiesel og drivstoff til fiske- og fangstnæringen, samt innenriks sjøfart. Og drivstoffprisene påvirkes av flere faktorer, inkludert etterspørsel, problemer ved Hormuzstredet, som begrenser eksport av raffinert diesel og lave diesellagre globalt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Aktivitetene har tjuvstartet på Noresund stadion, som nå står klar for offisiell åpning. De første treningene er gjennomført, og første kampene er spilt. Likevel er nye Noresund stadion enda ikke offisielt åpnet. Det skjer nemlig på ettermiddagen søndag 6. september. Det er særlig friidrettsanlegget på Noresund som virkelig har fått en oppgradering. Anlegget, som i alle år har vært et grusanlegg, har nå fått kunststoffdekke. Totalt er det snakk om 600 meter sprintbaner, 4 fulle løpebaner, 400 meter, samt lengdegrop og kastearena. Til søndagens åpning kommer friidrettspresident Runar Baasrud, og det blir både barnestafett og fotballkamp i løpet av kvelden. Og dette skriver da bygdeposten.no. Norsk Jernbaneforbund og Delta er enige med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklinga på pause. Dermed blir det ingen togstreik nå. 6 timer på overtid ble partene enige i meklinga for konduktører og lokomotivfører. Norsk Jernbaneforbund, NJF og Delta er enige med Vy, mens Norsk Lokomotivførerforbundet setter meklinga på pause til 17. september. Dermed kan toga gå som normalt onsdag. Vi har fått det gjennomslag for vårt viktigste krav, nemlig å sikre at våre medlemmer fortsatt har forutsigbarhet for egen fritid, sier forbundsleder Torfinn Hoverstad i NJF. Og Delta opplyser at de har fått gjennomslag for viktige krav om forutsigbare arbeidstid og i tillegg for ubekvem arbeidstid. Jeg er tilfreds med at vi ble enige og unngikk i togstreik, som leder i Delta og YS Spekter Trond Ellefsen. Vi er fornøyd med at det ikke blir noen togstreik per nå. Jeg er glad for at medlemmene i Norsk Jernbaneforbund og Delta ikke skal streike etter at det ble oppnådd en enighet i meklinga, sier konserndirektør for Vy Tog Erik Røne i en pressemelding. Og streikefaren er imidlertid ikke helt avblåst før høsten. Meklinga med Lokomotivførerforbundet er ikke avsluttet, men tar en pause og gjenopptas 17. september, sier Røne. Og dette skriver da bygdeposten.no. Leder for Sand Vannverk i Vikersund, Jon Arne Holen, kaller Modum kommune for gribber og mener de kjører fullstendig over vannverket og deres abonnenter. Og nå kan det den 80 år gamle vannverket snart være historie. For vannkrigen i Sand har pågått i flere år. Allerede i 2020 lanserte Modum kommune sine planer om å oppgradere Jarnveien med fortau, ny veibelysning og overvannshåndtering. Samtidig skal kommunen legge nye ledninger for vann og avløp i veien. Dette vil påvirke det lokale vannverket sterkt. 70 husstander blir pålagt å koble seg til det kommunale ledningsnettet, og regninga på 16 187 kroner må de ta selv. Styreleder Jon Arne Holen tror dette betyr slutten for vannverket. Temperaturen var høy da Modum kommune inviterte til informasjonsmøte i mai. Drøyt 3 måneder senere er stemningen minst like dårlig. Vi hadde styremøte mandag 31. august, og jeg frykter at vi snart ikke har noe annet valg enn å la Modum kommune overta vannverket. Vi vil kalle inn til et ekstraordinært møte i oktober, der medlemmene skal stemme over dette, sier Holen. Og styrelederen er ikke fornøyd med hvordan Modum kommune har håndtert denne saken. Jeg synes ikke noe om den behandlingen vi har fått. De hører ikke på våre ønsker i det hele tatt, og turer bare fram, og vi er fullstendig overkjørt, sier Holen. Han reagerer spesielt på kravet om at alle som går over til kommunalt vann må betale og tilkoblingsavgift. Hvis kommunen tar over hele vårt ledningsnett, så mener vi at kundene våre som allerede er tilkoblet av nettet skal slippe å betale, og det er jo helt vilt at kommunen kan kreve over 16 000 kroner av disse abonnentene, da de oppfører seg som gribber, mener Holen. Og i god tid før det ekstraordinære medlemsmøte i oktober skal styret komme med sin innstilling. Det er jo kun 2 alternativer. Enten må vi si ja til at Modum kommune overtar Sand Vannverk, eller så kan vi forsøke å drive videre med langt færre kunder, sier Holen. Uansett hva utfallet blir i oktober, er ikke siste ordet sagt i krangelen med Modum kommune. Vi kommer til å kjempe med nebb og klør for vi at de som allerede er tilkoblet nettet skal slippe å betale. Får vi ikke til dette, må Sand Vannverk bruke sin kapital for å betale tilkoblingsavgift, men det er ikke riktig at Modum Modum kommune også skal få vannverkets kapital som bygd opp gjennom 80 år. Nå må politikerne komme på banen for å hjelpe oss, avslutter Jon Arne Holen. Tom Kristiansen i Modum kommune klar over at styret i Sand Vannverk føler seg overkjørt, og på mange måter de jo overkjørt av storsamfunnet og utviklingen, men vi mener det det eneste rette at kommunen tar over kunden og ledningsnettet til vannverket. Vi håper at styret også ser dette, sier Kristiansen. Han påpeker at alle må betale tilkoblingsgebyr til kommunen. Alle som får kommunalt vann i krana må betale tilkoblingsavgiften, men de slipper jo å betale graving og slikt. Hvis Sand Vannverk velger å si nei til kommunen, vil jo en del beboere langs Jarnveien likevel bli pålagt å ha kommunalt vann. Da må det graves og legges nye ledninger, noe som fort kan koste 100 000 kroner, sier Kristiansen. Han håper på enighet med vannverket i løpet av høsten, og vi håper på en avklaring nå i høst, men det vil fortsatt gå en stund før vi begynner på prosjektet Jarnveien. Vi har mange pågående prosjekter akkurat nå, avslutter Tom Kristiansen. Og leder kommunalteknisk i Modum kommune, Tom Kristiansen, mener det det beste for alle at Modum kommune tar over kundene og ledningsnettet til Sand Vannverk. Og denne saken den skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Ti år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
5: Og gjør reisen mulig.

Prøysen er flink til å sette ord på at vi er like bra hva vi nå enn gjør. Da, ikke noe voldsomt kø på telefon, da repeterer jeg en gang. Hvor mange meter er det fra straffemerket til målstreken i fotball? Hva slags framkomstmiddel er en katamaran? Mange barn har lest boken Veien til Agra, men i hvilket land ligger Agra? Hvor i Sverige ligger fornøyelsesparken Liseberg? Hva er blå Swix? Så må vi ha et par nye. Hva heter mannen som oppfant røntgenstrålene? Hva heter mannen som oppfant røntgenstrålene? Hva heter hovedkirken i Vatikanstaten? Hva heter hovedkirken i Vatikanstaten? Da kommer Jahn Teigen og synger Slå ring om hverandre.

0: Da har jeg med en lytter. Hallo, hallo.
1: Ja, hallo du. Det er Ingebjørg Haugen.
0: Hei du.
1: Hei. Jeg tenkte jeg skulle svare på om Wilhelm Røntgen, ja, som fant opp røntgenstrålene da.
0: Ja.
1: Eller fant opp og fant opp.
0: Det var jammen godt han gjorde.
1: Det var en fin oppfinnelse, ja.
0: Ja, det har vi vel hatt nytte av noen flere av oss, tenker jeg.
1: Ja, da skal vi være sikkert.
0: Ja, jeg husker når jeg var ganske lite, så brukte de noen røntgenstråler til noen behandling.
1: Ja,
0: det kan jeg huske.
1: Jeg kan huske det selv, for jeg hadde røntgen på, det heter vel kortbølge, på armen min.
0: Ja.
1: Ja, men noen senebetennelse.
0: Mm. Ja, for jeg husker at da mor fikk noe sånt på ryggen eller et eller annet sånt.
1: Ja, ja.
0: Men nå får vi jo
1: men det var ikke... det var veldig forsiktig, redd for å bruke røntgenstråler, vet du.
0: Ja, så nå er det vel mer at vi tar røntgenbildet?
1: Ja, det er vel det.
0: Ja.
1: Det var det vel da også. Det var jo røntgenbilder.
0: Ja.
1: Det har vel vært i... Ja, hvert siden dette ble finnet opp, men det var jo sist på, før 1900 i hvert fall.
0: Åja, det er såpass lenge siden.
1: Ja, jeg tror det faktisk. Det er kanskje at han var født før, at det er det jeg blander det sammen.
0: Ja, nei, men det er ikke så nøye, Ingebjørg, men dette var riktig svar.
1: Ja da, det var jo...
0: Ja, du har det fint i sommerværet.
1: Ja, du skjønner, nå har vi akkurat kommet inn fra Ann-Kristin... Alderen, da.
0: Ja.
1: Vi har vært ute og plukket plommer til henne som skulle ha med seg.
0: Ja. Du, det hørte ikke verst ut, det.
1: Ja, det har vært noe så enormt på dette arbeidskapet. Så jeg har forsynt hele området her med plommer.
0: Ja,
1: men det er sånn. Han heller ikke har vært hos meg og plukket som vi har plukket, så...
0: Men det er fint. Og kunne dele med noen, han kan jo ikke...
1: Ja. Nei, det er synd, for der ligger jo masse strødd på bakken da, så vi ikke får brukt. Så.
0: Ja, det gjør. Ja.
1: Det blåser ned nå, vet du. Ja.
0: Det er det, ja. Ja. Nei, men takk skal du ha, Ingebjørg.
1: Jo.
0: Ha en fin dag videre.
1: Takk, like så du.
0: Mm.
1: Ha det.
2: Nå til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med i personlig gravferd. Handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa er varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her er det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt er like velkomment, for vi er her hele året, tilgjengelig når du trenger oss, enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
3: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersunddagen, sammen med flere andre. Det er mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så er det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som er klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Da var det oss igjen. Da må jeg repetere litt. Hva heter hovedkirken i Vatikanstaten? Hvilken fiktiv familie handler Anne B. Ragdes bokserie som starter med romanen Berliner Poplene om? Ingrid Kristiansen satte verdensrekord på Bislett sommeren 1986. På hvilke distanse? Det er jammen 40 år siden. Hvilket år ble Bislett Games arrangert første gang? Hvilket år ble Bislett Games arrangert for første gang? Hva er et stutteri? Hva er et stutteri? Og ta med en siste på denne siden. Hva heter verdens dyreste krydder? Hva heter verdens dyreste krydder? Da kommer Arya Sayoma. Ja, vil takka livet.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var,

0: så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05, den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det er følgende: Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Keith Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som datter til Keith Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05. Og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert er også del 2.
1: Da var det vår tur, og det er ikke noe kø på telefonen. Jeg håper ikke det er noe gærlig med telefonen, Henrik. Men vi må repetere litt da. Skal vi se. Hvilket år ble Bislett Games arrangert for første gang? Hva heter verdens dyreste krydder? I hvilke land heter kronprinsessen Elisabeth? Hva heter elva som renner gjennom Berlin? Og så må vi ha med et par nye da. Hvem skrev romanen Fluenes herre? Hvem skrev romanen Fluenes herre? Hvilket år ble NRK etablert? Hvilket år ble NRK etablert? Og så har jeg et ordtak her. Fullfør det. Borte bra, men... Fullfør ordtaket. Borte bra, men... Da er det Louis Jacobi med Hverdag.
2: Når en morra gretten unge slår seg fram og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på, når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes mellom fingre som klønete og små, så husk at denne dag må du ta vare på.

Da var det også en da må jeg repetere de tre siste. Hvem skrev romanen Fluenes herre? Hvilket år ble NRK etablert? Fullfør ordtaket borte bra, men. Og så tar jeg med ett på tampen, men da må dere skynde dere, for nå kommer Ronny inn under neste sang. Finnes det en fugl som heter svartmeis? Finnes det en fugl som heter svartmeis? Da er det Ole Ivar som kommer til slutt. Til alle dom som jeg høll av.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne da onsdagen, den 2. september. På ettermiddagen onsdag 2. september kontrollerte UP en lett MC som kjørte på bakhjulet mot en bakketopp ved Heggen i Modum. MC-føreren en gutt i tenårene. Han ble anmeldt for forholdet og fikk førekortet midlertidig beslaglagt, melder operasjonsleder Espen Reite i politiet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Avgiftskuttet på drivstoff forsvinner 1. september etter 5 måneder, og melkebonden Mari Kormo Hoffart har fylt opp tanken før prisen går tilbake til normalen. På Honerud gård ruller hverdagen videre, uavhengig av hva som står på prisskilta ved pumpene. Et høyt dieselforbruk er unngåelig for Mari Kormo Hoffart. Hun er leder i Modum bondelag og har rundt 200 mål med korn. Rundt 130 storfe totalt, hvorav 44 melkekuer med kvote på 340 tonn og 17 ammekyr. I tillegg driver de med leiekjøring på rundballpressing. Vi får ikke endret noe i drifta før for at det skal bli lettere. Vi må fôre kuer og kjøre det vi må, og vi har ikke mulighet til å kjøre elektrisk. Vi må bare finne oss i det. Familien har hatt en ny fjøs i 2 år, og det gjør den økonomiske smellen ekstra merkbar, ettersom de ikke har rekke å bygge opp en solid økonomisk reserve ennå. Det blir mye trangere. Vi får jo ikke noe mer betalt for varene våre selv om dieselen blir dyrere. Dermed sitter vi igjen med enda mer i minus enn utgangspunktet. Det er veldig kjedelig, spesielt når drifta er såpass nyoppstartet, forklarer hun. Og Mari har regnet på det, og når prisen går tilbake til normalen, kommer hun til å bruke mellom 200 og 300 000 kroner mer på diesel i året, og de høye kostnadene holder henne våken på natta. Jeg tenker veldig mye på økonomien for å få det til å gå rundt, og vi blir ikke rike av å drive med dette fra før akkurat. For å minimere kostnadene har hun fylt opp tanken med diesel i forkant av prisøkninga. Vi har ikke sånn kjempestor tank, men vi har fylt et par tusen liter kanskje. Og hun forteller at det er mange som sliter fra før med alle priserne som har økt på gjødsel og alt, og nå skal det bli enda mer, og vil det gå utover et eller annet til slutt, kanskje noen slutter å gjøre det de må gjøre også, undrer hun. På spørsmål om Kormo Hoffart frykter at dette kan ramme rekrutteringen til næringen, svarer hun. Ikke det alle alene, kanskje, men alt dette med prisøkninga vil gjøre at folk blir mer skeptiske, det er det ingen tvil om. Folk blir reddere for å ta over fordi de ikke vet om det går, og de tør ikke satse, og det kommer ikke til å bli kjempemange flere bønder hvis det fortsetter slik. Hun mener løsninga må være å opprettholde lettelsene, i hvert fall frem til ting har roet seg. Det har vært levelig for folk i næringa i sommer, slik det blir nå, blir alt dyrere for alle. Leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag Tor Jakob Solberg deler bekymringa for økonomien og likviditeten ute på gårdene. Dette er utvilsomt ikke positivt for norske bønder. Særlig på denne tida av året går det en enormt mye diesel til korntørking, andreslått og tredjeslått. Det er alvorlig for næringa at kostnadene for matproduksjon går opp, sier Solberg, og han synes avgiftskuttet var nødvendig. Her hadde vi en ekstrem situasjon der vi kunne oppnå priser for, som gjorde at folk ikke så seg tjent med å produsere i verste fall, og det er klart at det var bra at de tok tak i. Han advarer samtidig om at en usikker verden og økt energibehov i Europa mot vinteren fortsatt kan gi nye prissjokk. Tror du det kan lede til at folk drar over grensa for å handle drivstoff? Hvis etterspørselen på tvers av landegrensene blir stor, kan man ikke utelukke det. Jeg tror derimot ikke det er et tema som jeg ville vurdert. Det ville jeg heller jobba for å få enda endret politikken. Og selv har Solberg allerede kjøpt inn det meste av dieselen som han skal bruke ut året, i forkant av at prisen går tilbake til normalen. Jeg fylte vel rundt 2500 liter her for et par uker siden, sier han. Og et framover etterlyser han mer langsiktig stabilitet fra myndighetenes side. Framover, vi ønsker utgangspunktet ikke en hopp- og spredt politikk med krisepakker og avgiftslettelse hele tida. Han legger til, det viktigste er å bygge en stabil politikk over tid og legge til rette for omstillingsevne slik at bøndene har mulighet til å ta i bruk mer miljøvennlige alternativer. Og dette skriver da Bondeblad, og også på bygdeposten.no. Tirsdag ettermiddag aksjonerte politiet på en adresse I Ringerike. Det var ved 18-tida politiet dukket opp på en adresse vest I Ringerike. Det har besluttet ransaking, sier politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal tirsdag kveld. Ifølge tips Ringerikes blad har mottatt, skal politiet ha hatt med seg beerbagger på oppdraget. Onsdag morgen bekreftet leder for forebyggende og etterforskningsseksjon I Ringerike, Henrik Fagerås, at politiet var til stede på adressa. I en e-post til Ringerikes blad svarer han at de var til stede på grunn av en uoverensstemmelse angående registreringsnummer og kjøretøy. Det ble besluttet ransaking av adressa som patruljen gjennomførte I går kveld, skriver Fagerås. Seksjonslederen forteller at politiet beslagla gjenstander I løpet av ransakinga som de ønsket å undersøke da om kan være stjålet. Og Fagerås opplyser også at en person pågrepet I forbindelse med ransakinga. Politiet ønsker å avhøre den pågrepne I dag for å avklare hans tilknytning til adressa og gjenstandene. Det for tidlig å gi flere detaljer om saken av hensyn til etterforskningen, skriver Fagerås. Og dette skriver da ringblad.no. Både Anders Våla og Theodora Tangen Fredheim trakk seg fra styret I Viken Skog forrige uke, og tillitsvalgte vil nå ha svar på hva som har skjedd. Anders Våla og Theodora Tangen Fredheim har trekket seg fra det mektige styret I Viken Skog, og de to trakk seg fra styret med få dagers mellomrom forrige uke. Og Våla representant for de ansatte, mens Tangen Fredheim skogeier fra Øvre Romerike. Jeg trekker meg fordi jeg uenig med veivalg som styret har gjort, sier Våla at Nasjon og Nasjon har ikke lyktes med å få en kommentar fra Fredheim. Jeg takker Theodora for innsatsen hun har lagt ned de drøye tre årene hun har sittet I styret. Samtidig ønsker jeg Målfrid velkommen og ser frem til samarbeid mellom fremover, sier styreleder Ola Breivik I en nyhetsmelding på hjemmesida til Viken Skog. Jeg vil takke Anders Våla for innsatsen gjennom flere år I styret, sier styrelederen I en annen nyhetsmelding. Avgangen skjer I en periode der det har vært mye oppmerksomhet I norsk skogbruk og Ringerikes blad rundt en tøff intern kultur og håndtering av en varslingssak I selskapet. Flere skogeierlag har etterlyst mer åpenhet og informasjon fra styret. Og tillitsvalgte I Nasjonen har snakket med reagerer på at to styremedlemmer går ut av styret I løpet av kort tid. Og Viken Skog har kalt inn til et informasjonsmøte for tillitsvalgte I skogeierlaget tirsdag kveld. Møtet blitt fremskyndet med to uker. I møteinnkallingen står det blant annet at styreleder I Viken Skog, Ola Breivik, skal redegjøre for de ferske endringene I styret. På møtet skal også den nye konsernsjefen Kjell Arve Kure presenteres. Og dette skriver da nasjonen.no på sine nettsider. Prisene på bensin og diesel har stiget kraftig etter at avgiftskuttet opphørte, og drivstoffbransjen advarer nå om mulig mangel og enda høyere priser. Prisene på bensin og diesel økte betydelig etter at fem måneders langt avgiftskutt ble avsluttet 1. september. Flere steder rapporteres det om priser som nærmer seg 30 kroner literen, noe som merkes godt hos drivstoffselgere. Ole Kristian Navrud, som driver YX Vikersund, sammen med kona Laila Navrud, forteller til Brom om færre kunder tirsdag morgen. Det var langt færre enn vanlig. Mange benyttet muligheten I går. Jeg så folk som sto med kanner og fylte på, også forteller han til TV2-nettstedet. Navrud uttrykker bekymring for dem som avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp, og frykter økte kostnader vil påvirke priserne for alle. Situasjonen kan bli enda mer alvorlig, advarer Navrud, som har en mor som opplevde rasjonering under tidligere krise. Og hvis vi får 2 til 3 måneder til med samme situasjon som nå, risikerer vi at det blir mangel på drivstoff. Min mor opplevde rasjonering, at de ikke fikk kjøre bil I helgene. Jeg ser ikke bort fra at vi får lignende tilstander igjen nå, sier han til Brom. Og han tror ikke folk mentalt forberedt på rasjonering, og anslår at priserne vil passere 30 kroner literen før jul. Avgiftskuttet som ble vedtatt denne våren ble ikke forlenget I høst, og Senterpartiet og Fremskrittspartiet forsøkte å videreføre støtta, men fikk ikke flertall etter at Høyre stemte nei. Bakgrunnen for det opprinnelige kuttet var den kraftige prisøkningen på drivstoff i vinter som følge av krigen i Midtøsten. Og før avgiftskuttet kostet bensin i snitt 23,50 kroner og diesel 24,54 kroner per liter ifølge Statistisk sentralbyrå SSB. Økningen rammer ikke bare bilister, men også anleggsdiesel og drivstoff til fiske- og fangstnæringen, samt innenriks sjøfart og drivstoffprisene påvirkes på flere faktorer, inkludert etterspørsel, problemer ved Hormuzstredet, som begrenser eksport av raffinert diesel og lave diesellagre globalt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Aktivitetene har tjuvstartet på Noresund stadion, som nå står klar for offisiell åpning. De første treningene er gjennomført, og første kampene er spilt. Likevel er nye Noresund stadion enda ikke offisielt åpnet. Det skjer nemlig på ettermiddagen søndag 6. september. Det er særlig friidrettsanlegget på Noresund som virkelig har fått en oppgradering. Anlegget som i alle år har vært et grusanlegg har nå fått kunststoffdekke. Totalt er det snakk om 600 meter sprintbaner, fulle løpebaner, 400 meter samt lengdegrop og kastearena. Til søndagens åpning kommer friidrettspresident Runar Baalsrud, og det blir både barnestafett og fotballkamp i løpet av kvelden. Og dette skriver da bygdeposten.no. Norsk Jernbaneforbund og Delta er enige med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklinga på pause. Dermed blir det ingen togstreik nå. 6 timer på overtid ble partene enige i meklinga for konduktører og lokomotivfører. Norsk Jernbaneforbund, NJF og Delta er enige med Vy, mens Norsk Lokomotivførerforbundet setter meklinga på pause til 17. september. Dermed kan toga gå som normalt onsdag. Vi har fått gjennomslag for vårt viktigste krav, nemlig å sikre at våre medlemmer fortsatt har forutsigbarhet for egen fritid, sier forbundsleder Torfinn Hoverstad i NJF. Og Delta opplyser at de har fått gjennomslag for viktige krav om forutsigbare arbeidstid og i tillegg for ubekvem arbeidstid. Jeg er tilfreds med at vi ble enige og unngikk togstreik, som leder i Delta og YS Spekter Trond Ellefsen. Vi er fornøyd med at det ikke blir noen togstreik per nå. Jeg er glad for at medlemmene i Norsk Jernbaneforbund og Delta ikke skal streike etter at det ble oppnådd enighet i meklinga, sier konserndirektør for Vy Tog Erik Røne i en pressemelding. Og streikefaren er imidlertid ikke helt avblåst for høsten. Meklinga med Lokomotivførerforbundet er ikke avsluttet, men tar en pause og gjenopptas 17. september, sier Røne. Og dette skriver da bygdeposten.no. Leder for Sand Vannverk i Vikersund, Jon Arne Holen, kaller Modum kommune for gribber og mener de kjører fullstendig over vannverket og deres abonnenter. Og nå kan den 80 år gamle vannverket snart være historie. For vannkrigen i Sand har pågått i flere år. Allerede i 2020 lanserte Modum kommune sine planer om å oppgradere Jarnveien med fortau, ny veibelysning og overvannshåndtering. Samtidig skal kommunen legge nye ledninger for vann og avløp i veien. Dette vil påvirke det lokale vannverket sterkt. 70 husstander blir pålagt å koble seg til det kommunale ledningsnettet, og regningen på 16 187 kroner må de ta selv. Styreleder Jon Arne Holen tror dette betyr slutten for vannverket. Temperaturen var høy da Modum kommune inviterte til informasjonsmøte i mai. Drøyt 3 måneder senere er stemningen minst like dårlig. Vi hadde styremøte mandag 31. august, og jeg frykter at vi snart ikke har noe annet valg enn å la Modum kommune overta vannverket. Vi vil kalle inn til et ekstraordinært møte i oktober, der medlemmene skal stemme over dette, sier Holen. Og styrelederen er ikke fornøyd med hvordan Modum kommune har håndtert denne saken. Jeg synes ikke noe om den behandlingen vi har fått. De hører ikke på våre ønsker i det hele tatt, og turer bare fram, og vi er fullstendig overkjørt, sier Holen. Han reagerer spesielt på kravet om at alle som går over til kommunalt vann må betale og tilkoblingsavgift. Hvis kommunen tar over hele vårt ledningsnett, så mener vi at kundene våre som allerede er tilkoblet av nettet skal slippe å betale, og det er jo helt vilt at kommunen kan kreve over 16 000 kroner av disse abonnentene, da de oppfører seg som gribber, mener Holen. Og i god tid før det ekstraordinære medlemsmøtet i oktober skal styret komme med sin innstilling. Det er jo kun to alternativer. Enten må vi si ja til at Modum kommune overtar Sand vannverk, eller så kan vi forsøke å drive videre med langt færre kunder, sier Holen. Uansett hva utfallet blir i oktober, ikke siste ordet sagt i krangelen med Modum kommune. Vi kommer til å kjempe med nebb og klør for vi at de som allerede tilkoblet nettet skal slippe å betale. Får vi ikke til dette, må Sand vannverk bruke sin kapital for å betale tilkoblingsavgift, men det ikke riktig at Modum kommune også skal få vannverkets kapital som bygd opp gjennom 80 år. Nå må politikerne komme på banen for å hjelpe oss, avslutta Jon Arne Holen. Tom Kristiansen i Modum kommune klar over at styret i Sand vannverk føler seg overkjørt, og på mange måter de jo overkjørt av storsamfunnet og utviklinga, men vi mener det det eneste rette at kommunen tar over kunden og ledningsnettet til vannverket. Vi håper at styret også ser dette, sier Kristiansen. Han påpeker at alle må betale tilkoblingsgebyr til kommunen. Alle som får kommunalt vann i krana må betale tilkoblingsavgifta, men de slipper jo å betale graving og slikt. Hvis han vannverk velger å si nei til kommunen, vil jo en del beboere langs Jarnveien likevel bli pålagt å ha kommunalt vann. Da må det graves og legges nye ledninger, noe som fort kan koste 100 000 kroner, sier Kristiansen. Han håper på enighet med vannverket i løpet av høsten, og vi håper på en avklaring nå i høst, men det vil fortsatt gå en stund før vi begynner på prosjektet Jarnveien. Vi har mange pågående prosjekter akkurat nå, avslutter Tom Kristiansen. Og leder kommunalteknisk i Modum kommune, Tom Kristiansen, mener det det beste for alle at Modum kommune tar over kundene og ledningsnettet til Sand vannverk. Og denne saken den skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, onsdag den 2. september.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Velkommen til nyhetsmiddagssending, hvor efter midtbyk på lufta denne onsdagen den 2. september, og Henrik Klar har tatt plass i studio. I dagens sending så skal det handle om drivstoffsjokket, og ja, i går så var det også sluttet på avgiftskuttet på drivstoff. Nå er prisene tilbake igjen til slik det var før avgiftskuttet. Og nå er en matvareekspert som uttaler seg om at disse økte bensin- og dieselprisene kan gi høyere matpriser. Mer om det skal vi ta for oss i dagens sending. For utenom det så skal vi også se litt på trafikken. Vi skal innom været også. Det blir også noe kjøp og salg og arrangementsmeldinger tidlig til reklame og musikk. Vi starter med musikken, og det gjør vi med artisten Pink og A Million Dreams.

0: Trafikkrapporten.
1: Thomas på Riksvei 350, det da mellom Drålsum og Nokkerud, nærmere sendt ved Hellum Fjellsag. Der det veiarbeid og lysregulering, og det arbeidet skal pågå fram til den 18. september. Så det til Europa 134 ved Steinberg, mellom Steinbergveien bru og Lobru, rett ned mot Kongsberg, så det veiarbeid. Det gjelder fra klokka 21 nå i kveld og frem til morgen tidlig klokka 5, og arbeidet skal pågå frem til den 8. september. Skal vi ned til Eikern over Tryterud, det mellom Stubben og Brekkeskåka på fylkesvei 35. Veiarbeid og lysregulering frem til 30. september skal det arbeidet da pågå. Så skal vi til Ringnesveien, da vi på Noresund, mellom Kryllingheimen og Nedre Nore på fylkesvei 2896. Det veiarbeid og også lysregulering. Det arbeidet skal pågå frem til 30. oktober. Så har vi på Riksvei 7. Det mellom Ørgenvika og Verkenselbrua. Der det veiarbeid. Veien stenges i kveld klokka 22, og det da frem til i morgen tidlig da klokka 6. Og der vil altså veien bli stengt, og nødetater kan passere, og omkjøring vil da bli skiltet. Ser du noe i trafikken, tips oss gjerne. Det kan du gjøre ved å ringe 3101 5810. Skal straks ta en titt på vær etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Alt Event arrangerer også linedance-kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

det er ordentlig sommervær ute nå, selv om vi har kommet til september, og det er godt og varmt ute, og mens meteorene nå vil videre utover denne onsdagen, melder om faktisk flott vær. Det er meldt skyfritt og temperatur på en par og 20, og til kvelden så er det meldt 21 grader. I natt så holder temperaturen seg på 11, i morgen tidlig får vi temperatur på en 8, det er meldt skyfritt også i morgen tidlig. Midt på dagen så vil det bli en annen sky, men fortsatt fint vær og mye sol, 17 grader, og til kvelden er det meldt 21 grader. Sola, den sto opp i dag. Det gjorde den klokka 06.17. Den går ned klokka 20.20. Dagen har nå blitt 4 timer, den er 46 minutter kortere den siden sommersolvær. Det skal handle om drivstoffprisene som nå har økt igjen da. Nå jo avgiftskuttet over fra 1. september, og nå en matvareekspert som nå frykter at det kan øke matvareprisene også i tida framover. Men mer om det, det tar vi med oss om litt. Før det så blir det musikk nå fra en artist som heter James Bay med låta Hold Back the River.

Nå fra 1. september så har jo drivstoffprisene, som vi vet, nå økt igjen. Nå har jo sånn at regjeringen, de har jo bestemt å kutte, og ja, ikke bare regjeringen, men Stortinget, det ble jo flertall for det, og så avslutte avgiftskuttet nå fra 1. september. Og nå er det sånn at en matvareekspert nå frykter at det kan også nå, med drivstoffprisene som nå har økt igjen til hva skal vi si, normale priser, i hvert fall slik det var før. Det var før dette avgiftskuttet kom, da, så kan dette føre til at det blir høyere matvarepriser. For drivstoffsjokket, det påvirker matprisene, står det. Det er en sak som dinside.no skriver om, for økte bensin- og dieselpriser kan gi høyere matpriser, men effekten vil ikke merkes før nærmere jul, mener eksperter. For det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff er borte fra 1. september, og i det klokka bikka midnatt gjorde prisene et byks de aller fleste stedene i landet. Det kan også gi økte matpriser, men det vil ta tid. Alle varene skal ut til kundene, og det er klart at det vil bli større transportomkostninger. Det kan føre til noe høyere priser på lang sikt, men ikke over natta, sier Odd Gisholt, som er dagligvareekspert og tidligere rektor på Norges varehandelshøyskole, til din side. Og med lang sikt mener han 3 til 6 måneder. Og når tror du vil få se dine første endringene? Jeg tror ikke vi vil merke noen effekter før nye julevarer skal inn i butikkene. Her snakker vi han om de ferske julevarene som ribbe, lutefisk, medisterkaker eller klementiner som

nivå. Det gjør vi ikke. De store kjedene bekrefter at marginene deres har holdt seg stabile de siste åra, og hylleprisen er et resultat av den totale kostnaden for varer, og da er drivstoffprisene naturlig nok en faktor, sier Kine Søyland i Norgesgruppen. Kristin Estil Jacobsen, kommunikasjonsrådgiver i Coop, sier til din side at transportkostnadene er en av flere faktorer som påvirker kostnadsbildet i dagligvarebransjen. Råvarepriser, energi, valuta, lønnskostnader og transport er alle forhold som kan påvirke kostnadene i verdikjeden, sier du til din side. Og hvor raskt endringa i kostnadene eventuelt gir utslag i hylleprisen, vil variere. Det avhenger bl.a. av hvilke varer det gjelder, avtaler i verdikjeden og andre markedsforhold. Det finnes derfor ikke ett generelt svar på hvor lang tid dette tar. Sten forteller at de fleste prisjusteringene legges til to perioder i året, rundt februar og juli. Og drifta er hele tida påvirka av strøm og andre kostnader, men vi vet at prisene på de fleste norske varer ligger relativt i ro resten av året. Her er det selvsagt unntak for selve prissensitive produkter, som dem som brukes i prissjekker, og klassiske produkter som brukes i store tilbudskampanjer, som brus, kaffe, kjøttdeig og sjokolade. At det vil bli en prisjustering rundt februar, tenker han er sannsynlig, men det vil ikke bare skyldes høye priser på drivstoff. Vi vet jo heller ikke hva oljeprisen er i februar, og hvordan den forventes å utvikle seg etter det. Sten trekker paralleller til flyselskapene, der mange kjøper på kontrakt nettopp for å unngå kortsiktige svingninger. Og kortsiktige svingninger påvirker ikke prisene i butikk, men langsiktige tendenser kan gjøre det. Og dette skriver også da dinside.no, da, som er en del av dagbladet.no. Men der er det i hvert fall tydeligvis litt uenigheter der mellom de ekspertene, da. Men i hvert fall så er det en matvareekspert som mener at prisene dem kan gå opp nå, men ikke før nærmere jul, da. Som det kan også bli høyere matvarepriser nå i forbindelse med økte bensin- og dieselpriser, som nå skjedde da fra 1. september, da avgiftskuttet da på drivstoff blei borte.

0: Der.
1: Det var Yasir Moade med Livet. Det er klokka nå blitt 7,5 minutter på 5. Det er noen som har sett Milan, der vi nå skal by på litt reklame og litt egen reklame før vi skal få med oss litt ifra kjøp og salg og arrangementsmeldingene også.
2: Nå til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss.

0: til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene I livet. Vi ønsker å møte folk I hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai-Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
4: Hør hva som skjer.
5: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersunddagen. Sammen med flere andre, det mye som foregår I Vikersundgata denne dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan I Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som klare I Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom to jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det er følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som er datteren til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert er også del 2.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er vinterdekk med pigg som selges, som har dimensjon 235-75-15. Der er det med aluminiumsfelger på. Så er det en snøfreser av modell Norlett, heter merket, og er av typen 8-27. Og den har fått ny startsnor og slange i det ene, og i det ene, hjulet, og står på kjetting. Så er det en Packline skibox og diverse hesteutstyr som også selges, og er du interessert av, så kan du kontakte vedkommende på 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så er det en Tiki båthenger som selges, som passer til 16- og 18-fots båter. En båtkalesje til Askeladden 16-fot, den er ny og selges. Og er du interessert, så kan du ringe 952-82-680. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om, eller noe, så tips oss på det. 3101-5810, eller send en e-post. post@radiomodum.no. Det er helt gratis å benytte seg av denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss ifra Modum menighet, som forteller om at babysang starter opp igjen onsdag i Åmot kirke og torsdag på Vikersund menighetssenter klokka 12.30. I Åmot så er det drop in, mens på menighetssenteret så er det en fast gruppe du kan melde deg på til. Mannskoret, Menn i alle dager, har konsert i Åmot kirke fredag 4. september, da mannssambandet fra Frelsesarmeen ble avsluttet i 2020. Etter 25 begivenhetsrike år så var det noen av de beste solistene som fortsatte hadde lyst til å synge. Deriblant er vår egen Lars Ole Gjermundbo, en av disse solistene. Gruppas leder, Thor Fjellvang, samlet derfor fire sangere, Øystein Eriksen på bass og seg selv på keyboard, og startet gruppa Menn i alle dager. Og forhåndssalg av billetter kan du få kjøpt på Modum Kulturhus sin hjemmeside. Billettpris er kroner 200. Egen gospel øver hver fredag klokka 19.00 på Vikersund menighetssenter. Alle ungdommer fra 8. klasse oppover er velkommen. Bli med familiespeideren på kanopadling på Systekjenn søndag 6. september klokka 14.00. Vi padler kano, lager mat på bål på parkeringsplassen i søren av Systekjenn, og det er også mulig å bade for de som vil. Deig på pinnebrød, også glutenfritt, og ingredienser på til båldessert fås utdelt. Ta med redningsvester hvis dere har, og mat som kan tilbedes på bål. Du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida vår eller i menighetsblad. Og da er det også kirken.no/modum da som er adressa ditt. Så skal vi ta med en annen ting, og det er nemlig den internasjonale eldredagen. For det er 29. september klokka 13, så avholdes den i Glasshytta på Lovfarverket. Åpningen er ved Gerd Jonsen, musikk ved Evergrønn, ta alle ved ordfører Sunne Grøndal Aamodt, Lovfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk ved Evergrønn, og bevertning gryterett, kaffe og kaker, og det er også avslutning der. Så det er 29. september det, klokka 13 altså, i Glasshytta, så er det den internasjonale eldredagen da som markeres. Så tar vi med helt til slutt, og det er nemlig Hørselsforbundet. Det er Modum og Sigdal som arrangerer nemlig ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18. Bakgrunn for det ekstraordinære årsmøtet, det er dette: landsmøte i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder, og Lunde han fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norunn Ulvedal fungerer som forbundsleder fram til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november. På dagsorden så er det godkjenning av innkalling og saksliste, nummer 2 valg av dirigent, protokollsekretær og 2 til å underskrive protokollen, 3 valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte og 4 forslag til delegat til landsmøte 2026. Etter avholdt ekstraordinært årsmøte så har vi et åpent medlemsmøte, og der er det på dagsorden tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus og kaffe og kaker. Og det er hilsen styret da i Hørselsforbundet Modum og Sigda. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss på 3101-5810 eller sende en e-post. Det er post@radiomodum.no. Ja, med det så har jeg kommet til vei sende her i dagens ettermiddagssending. God ettermiddag, mitt fylke, og nå skal vi få med oss radionyheter, og så etter det så blir det Johans jukebox, for på fredagen så innstilte jo programmene våre da, etter vi begynte med lokale aktivsendinger, som var en spesialutgave da, etter at Kong Harald gikk bort på fredagsmorgen, så innstilte vi jo de vanlige sendingene våre da, fra klokka 11 og utover dagen, sånn at blant annet Johans jukebox, det gikk jo ut den fredagen. Så nå skal vi få sendt det programmet som skulle gått på fredagen, nemlig fra uke 34 skulle vi sendt den reprisen den fredagen, så derfor så kommer det inn nå etter nyhetene, så da får du høre den utgaven, og så fortsetter vi etter det med lokale nyheter, og så blir det tjener da av magasinsendinga fra tidligere i dag. Så det er det neste som skjer nå, så blir det ikke noe ettermiddagsmusikk nå etter nyhetene. Da får jeg takk for følge, Henrik Nikolai i studio, og sier på gjenhør igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk
3: og ekte lokal sjel.

Da er Johan Bergan på plass i studio igjen. Johans jukebox er på lufta. Starter med Pussycat. I dag en nederlandske gruppe har en låt som heter The Story of W. Dummy.

just hit to the wisdom of old. But I'm always alone.

vise deg noen steder du burde se. Det pleier å være blomster der, og sol og evig grønne trær. Vær så snill, du får gjøre som du vil, men du burde

Bilder på bussstemmen allerede har. Se, sydkorset er tent i sør. Det er stjerneskudd i et bankende kjør. Vær så snill, du får gjøre som du vil, men du burde bli med når jeg drar. Vi drar av sted i bilen inn, svørt i hud og nattevind, og lukker vinduet hvis du trekker og kjører på så langt vi rekker. Bare sett deg inn til meg, bare stol på meg, og så vil jeg ta deg med til dette stedet, og der kan vi slå oss på. For hvis du syns at turen var lenger enn du vil, og kanskje gjerne vil hvile litt, er det bare å slå seg til. Det finnes ikke bedre senger enn bløt mos og grønne enger. Vær så snill, du får gjøre som du vil, men du får ikke en sjanse. Tenk å ligge med himmelen over mens månen ser på at vi sover, og ligge der i en lukt av sommer mens månen går og solen kommer, og ligge der i ro og fred og lure på hva som kan skje. Det er ingenting i verden som kan måle seg med det. Når havet ligger blankt og stille og månen lyser hvitt, og vindene er myke og milde, skal jeg ta deg dit. Da kan vi stå og se på vann og vik, og høre bølger og måke skrik. Vær så snill, du får gjøre som du vil, men du burde bli med imot hit. Kanskje finner vi en ledig brygg og kan sitte der og være trygg i ro og mat og le og liv og strandloven som paraply og vernet hytte eierstammen og bare sitte og være sammen, og et måneskinn kommer til.

Det var gruppa Dave D. Dosey Bicky McIntitch og låten The Legend of Xanadu. Da skal vi slippe til Terje Tysland her og låten Hvis du går.

minnene ifra den tida. Skarp og ru i sida, ellers et storsvært hål. Så jeg har levd litt for lenge til å leke med dine svamp. Jeg har levd litt for lenge til å leve et så idiotisk liv. Og alle kunstene de gjør kan jeg gjøre med bind for vann.

0: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet er åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som er tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne da onsdagen den 2. september. På ettermiddagen onsdag 2. september kontrollerte UP en lett MC som kjørte på bakhjulet mot en bakketopp ved Heggen i Modum. MC-føreren er en gutt i tenårene. Han ble anmeldt for forholdet og fikk førekortet midlertidig beslaglagt, melder operasjonsleder Espen Reite i politiet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Avgiftskuttet på drivstoff forsvinner 1. september etter 5 måneder, og melkebonden Mari Kormo Hoffart har fylt opp tanken før prisen går tilbake til normalen. På Honerud gård ruller hverdagen videre, uavhengig av hva som står på prisskilta ved pumpene. Et høyt dieselforbruk er unngåelig for Mari Kormo Hoffart. Hun er leder i Modum Bondelag og har rundt 200 mål med korn. Rundt 130 storfett totalt, hvorav 44 melkekuer med kvote på 340 tonn og 17 ammekyr. I tillegg driver de med leiekjøring på rundballpressing. Vi får ikke endret noe i drifta før for at det skal bli lettere. Vi må fôre kuer og kjøre det vi må, og vi har ikke mulighet til å kjøre elektrisk. Vi må bare finne oss i det. Familien har hatt en nye fjøs i 2 år, og det gjør den økonomiske smellen ekstra merkbar, ettersom de ikke har rekke å bygge opp en solid økonomisk reserve ennå. Det blir mye trangere. Vi får jo ikke noe mer betalt for varene våre selv om dieselen blir dyrere. Dermed sitter vi igjen med enda mer i minus enn utgangspunktet. Det er veldig kjedelig, spesielt når drifta er såpass nyoppstartet, forklarer hun. Og Mari har regnet på det, og når prisen går tilbake til normalen, kommer hun til å bruke mellom 200 og 300 000 kroner mer på diesel i året, og de høye kostnadene holder henne våken på natta. Jeg tenker veldig mye på økonomien for å få det til å gå rundt, og vi blir ikke rike av å drive med dette fra før akkurat. For å minimere kostnadene har hun fylt opp tanken med diesel i forkant av prisøkninga. Vi har ikke sånn kjempestor tank, men vi har fylt et par tusen liter kanskje. Og hun forteller at det er mange som sliter fra før med alle prisene som har økt på gjødsel og alt, og nå skal det bli enda mer, og vil det gå utover et eller annet til slutt. Kanskje noen slutter å gjøre det de må gjøre også, undrer hun. På spørsmål om Kormo Hoffart frykter at dette kan ramme rekrutteringen til næringen, svarer hun. Ikke det alle alene, ikke det alene kanskje, men alt dette med prisøkningen vil gjøre at folk blir mer skeptiske, det det ingen tvil om. Folk blir reddere for å ta over fordi de ikke vet om det går, og de tør ikke satse, og det kommer ikke til å bli kjempemange flere bønder hvis det fortsetter slik. Hun mener løsningen må være å opprettholde lettelsene, i hvert fall frem til ting har roet seg. Det har vært levelig for folk i næringen i sommer, slik det blir nå, blir alt dyrere for alle. Leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag Tor Jakob Solberg deler bekymringen for økonomien og likviditeten ute på gårdene. Dette utvilsomt ikke positivt for norske bønder. Særlig på denne tida av året går det enormt mye diesel til korntørking, andreslått og tredjeslått. Det alvorlig for næringen at kostnadene for matproduksjon går opp, sier Solberg, og han synes avgiftskuttet var nødvendig. Her hadde vi en ekstrem situasjon der vi kunne oppnå priser for, som gjorde at folk ikke så seg tjent med å produsere i verste fall, og det klart at det var bra at de tok tak i. Han advarer samtidig om at en usikker verden og økt energibehov i Europa mot vinteren fortsatt kan gi nye prissjokk. Tror du det kan lede til at folk drar over grensa for å handle drivstoff? Hvis etterspørselen på tvers av landegrensene blir stor, kan man ikke utelukke det. Jeg tror derimot ikke det et tema som jeg ville vurdert. Det ville jeg heller jobba for å få enda endret politikken. Og selv har Solberg allerede kjøpt inn det meste av dieselen som han skal bruke ut året, i forkant av at prisen går tilbake til normalen. Jeg fylte vel rundt 2500 liter her for et par uker siden, sier han. Og fremover etterlyser han mer langsiktig stabilitet fra myndighetenes side. Fremover, vi ønsker utgangspunktet ikke en hopp- og spredt politikk med krisepakker og avgiftslettelse hele tiden. Han legger til, det viktigste å bygge en stabil politikk over tid og legge til rette for omstillingsevne slik at bøndene har mulighet til å ta i bruk mer miljøvennlige alternativer. Og dette skriver da Bondeblad og også på bygdeposten.no. Tirsdag ettermiddag aksjonerte politiet på en adresse i Ringerike. Det var ved 18-tida politiet dukket opp på en adresse vest i Ringerike. Det har besluttet ransaking, sier politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal tirsdag kveld. Ifølge tips Ringerikes Blad har mottatt, skal politiet ha hatt med seg bilbagger på oppdraget. Onsdag morgen bekreftet leder for forebyggende og etterforskningsseksjon i Ringerike, Henrik Fagerås, at politiet var til stede på adressa. I en e-post til Ringerikes Blad svarer han at de var til stede på grunn av en uoverensstemmelse angående registreringsnummer og kjøretøy. Det ble besluttet ransaking av adressa som patruljen gjennomførte i går kveld, skriver Fagerås. Seksjonslederen forteller at politiet beslagla gjenstander i løpet av ransakinga som de ønsket å undersøke da om kan være stjålet. Og Fagerås opplyser også at en person er pågrepet i forbindelse med ransakinga. Politiet ønsker å avhøre den pågrepne i dag for å avklare hans tilknytning til adressa og gjenstandene. Det for tidlig å gi flere detaljer om saken av hensyn til etterforskningen, skriver Fagerås. Og dette skriver da ringblad.no. Både Anders Våla og Theodora Tangen Fredheim trakk seg fra styret i Viken Skog forrige uke, og tillitsvalgte vil nå ha svar på hva som har skjedd. Anders Våla og Theodora Tangen Fredheim har trekket seg fra det mektige styret i Viken Skog, og de to trakk seg fra styret med få dags mellomrom forrige uke. Og Våla er representant for de ansatte, mens Tangen Fredheim er skogeier fra Øvre Romerike. Jeg trekker meg fordi jeg uenig med veivalg som styret har gjort, sier Våla til Nasjon, og Nasjon har ikke lyktes med å få en kommentar fra Fredheim. Jeg takker Theodora for innsatsen hun har lagt ned de drøye tre årene hun har sittet i styret. Samtidig ønsker jeg Målfrid velkommen og ser frem til samarbeid mellom fremover, sier styreleder Ola Breivik i en nyhetsmelding siden til Viken Skog. Jeg vil takke Anders Våla for innsatsen gjennom flere år i styret, sier styrelederen i en annen nyhetsmelding. Avgangen skjer i en periode der det har vært mye oppmerksomhet i norsk skogbruk og Ringerikes Blad rundt en tøff intern kultur og håndteringen av en varslingssak i selskapet. Flere skogeierlag har etterlyst mer åpenhet og informasjon fra styret. Og tillitsvalgte i Nasjonen har snakket med reagerer på at to styremedlemmer går ut av styret i løpet av kort tid. Og Viken Skog har kalt inn til et informasjonsmøte for tillitsvalgte i skogeierlaget tirsdag kveld. Møtet blitt framskyndet med 2 uker. I møteinnkallingen står det blant annet at styreleder i Viken Skog, Ola Breivik, skal redegjøre for de ferske endringene i styret. På møtet skal også den nye konsernsjefen Kjell Arve Kure presenteres. Og dette skriver da nasjonen.no på sine nettsider. Prisene på bensin og diesel har stiget kraftig etter at avgiftskuttet opphørte, og drivstoffbransjen advarer nå om mulig mangel og enda høyere priser. Prisene på bensin og diesel økte betydelig etter at 5 måneders langt avgiftskutt ble avsluttet 1. september. Flere steder rapporteres det om priser som nærmer seg 30 kroner literen, noe som merkes godt hos drivstoffselgere. Ole Kristian Navrud, som driver YX Vikersund, sammen med kona Laila Navrud, forteller til Brom om færre kunder tirsdag morgen. Det var langt færre enn vanlig. Mange benyttet muligheten i går. Jeg så folk som sto med kanner og fylte på, også forteller han til TV2-nettstedet. Navrud uttrykker bekymring for dem som avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp, og frykter økte kostnader vil påvirke prisene for alle. Situasjonen kan bli enda mer alvorlig, advarer Navrud, som har en mor som opplevde rasjonering under tidligere kriser. Og hvis vi får 2 til 3 måneder til med samme situasjon som nå, risikerer vi at det blir mangel på drivstoff. Min mor opplevde rasjonering, at de ikke fikk kjøre bil i helgene. Jeg ser ikke bort fra at vi får lignende tilstander igjen nå, sier han til Brom. Og han tror ikke folk mentalt forberedt på rasjonering, og anslår at priserne vil passere 30 kroner literen før jul. Avgiftskuttet som ble vedtatt denne våren ble ikke forlenget i høst, og Senterpartiet og Fremskrittspartiet forsøkte å videreføre støtta, men fikk ikke flertall etter at Høyre stemte nei. Bakgrunnen for det opprinnelige kuttet var den kraftige prisøkningen på drivstoff i vinter som følge av krigen i Midtøsten. Og før avgiftskuttet kostet bensin i snitt 23,50 kroner og diesel 24,54 kroner per liter ifølge Statistisk sentralbyrå SSB. Økningen rammer ikke bare bilister, men også anleggsdiesel og drivstoff til fiske- og fangstnæringer, samt innenriks sjøfart. Og drivstoffprisene påvirkes på flere faktorer, inkludert etterspørsel, problemer ved Hormuzstredet, som begrenser eksport av raffinert diesel og lave diesellagre globalt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Aktivitetene har tjuvstartet på Noresund stadion, som nå står klar for offisiell åpning. De første treningene gjennomført, og første kampene spilt. Likevel nye Noresund stadion enda ikke offisielt åpnet. Det skjer nemlig på ettermiddagen søndag 6. september. Det særlig friidrettsanlegget på Noresund som virkelig har fått en oppgradering. Anlegget som i alle år har vært et grusanlegg har nå fått kunststoffdekke. Totalt det snakk om 600 meter sprintbane, 4 fulle løpebaner, 400 meter samt lengdegrop og kastearena. Til søndagens åpning kommer friidrettspresident Runar Baasrud, og det blir både barnestafett og fotballkamp i løpet av kvelden. Og dette skriver da bygdeposten.no. Norsk Jernbaneforbund og Delta enige med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklinga på pause. Dermed blir det ingen togstreik nå. 6 timer på overtid ble partene enige i meklinga for konduktører og lokomotivførere. Norsk Jernbaneforbund, NJF og Delta enige med Vy, mens Norsk Lokomotivførerforbundet setter meklinga på pause til 17. september. Dermed kan toga gå som normalt onsdag. Vi har fått det gjennomslag for vårt viktigste krav, nemlig å sikre at våre medlemmer fortsatt har forutsigbarhet for egen fritid, sier forbundsleder Torfinn Hoverstad i NJF. Og Delta opplyser at de har fått gjennomslag for viktige krav om forutsigbare arbeidstid og i tillegg for ubekvem arbeidstid. Jeg tilfreds med at vi ble enige og unngikk i togstreik som leder i Delta og YS Spekter Trond Ellefsen. Vi fornøyd med at det ikke blir noen togstreik per nå, Jeg glad for at medlemmene i Norsk Jernbaneforbund og Delta ikke skal streike etter at det ble oppnådd en enighet i meklinga, sier konserndirektør for Vy Tog Erik Røne i en pressemelding. Og streikefaren er imidlertid ikke helt avblåst før høsten. Meklinga med Lokomotivførerforbundet er ikke avsluttet, men tar en pause og gjenopptas 17. september, sier Røne. Og dette skriver da bygdeposten.no. Leder for Sand Vannverk i Vikersund, Jon Arne Holen, kaller Modum kommune for gribber og mener de kjører fullstendig over vannverket og deres abonnenter. Og nå kan det den 80 år gamle vannverket snart være historie. For vannkrigen i Sand har pågått i flere år. Allerede i 2020 lanserte Modum kommune sine planer om å oppgradere Jarnveien med fortau, ny veibelysning og overvannshåndtering. Samtidig skal kommunen legge nye ledninger for vann og avløp i veien. Dette vil påvirke det lokale vannverket sterkt. 70 husstander blir pålagt å koble seg til det kommunale ledningsnettet, og regningen på 16 187 kroner må de ta selv. Styreleder Jon Arne Holen tror dette betyr slutten for vannverket. Temperaturen var høy da Modum kommune inviterte til informasjonsmøte i mai. Drøyt 3 måneder senere er stemningen minst like dårlig. Vi hadde styremøte mandag 31. august, og jeg frykter at vi snart ikke har noe annet valg enn å la Modum kommune overta vannverket. Vi vil kalle inn til et ekstraordinært møte i oktober, der medlemmene skal stemme over dette, sier Holen. Og styrelederen er ikke fornøyd med hvordan Modum kommune har håndtert denne saken. Jeg synes ikke noe om den behandlingen vi har fått. De hører ikke på våre ønsker i det hele tatt, og turer bare fram, og vi er fullstendig overkjørt, sier Holen. Han reagerer spesielt på kravet om at alle som går over til kommunalt vann må betale og tilkoblingsavgift. Hvis kommunen tar over hele vårt ledningsnett, så mener vi at kundene våre som allerede er tilkoblet av nettet skal slippe å betale, og det er jo helt vilt at kommunen kan kreve over 16 000 kroner av disse abonnentene, da de oppfører seg som gribber, mener Holen. Og i god tid før det ekstraordinære medlemsmøte i oktober skal styret komme med sin innstilling. Det er jo kun 2 alternativer. Enten må vi si ja til at Modum kommune overtar Sand Vannverk, eller så kan vi forsøke å drive videre med langt færre kunder, sier Holen. Uansett hva utfallet blir i oktober, er ikke siste ordet sagt i krangelen med Modum kommune. Vi kommer til å kjempe med nebb og klør for vi at de som allerede er tilkoblet nettet skal slippe å betale. Får vi ikke til dette, må Sand Vannverk bruke sin kapital for å betale tilkoblingsavgift, men det er ikke rekt det at Modum kommune også skal få vannverkets kapital som er bygd opp gjennom 80 år. Nå må politikerne komme på banen for å hjelpe oss, avslutter Jon Arne Holen. Tom Kristiansen i Modum kommune er klar over at styret i Sand Vannverk føler seg overkjørt, og på mange måter er de jo overkjørt av storsamfunnet og utviklingen, men vi mener det er det eneste rette at kommunen tar over kunden og ledningsnettet til vannverket. Vi håper at styret også ser dette, sier Kristiansen. Han påpeker at alle må betale tilkoblingsgebyr til kommunen. Alle som får kommunalt vann i krana må betale tilkoblingsavgifter, men de slipper jo å betale graving og slikt. Hvis Sand Vannverk velger å si nei til kommunen, vil jo en del beboere langs Jarnveien likevel bli pålagt å ha kommunalt vann. Da må det graves og legges nye ledninger, noe som fort kan koste 100 000 kroner, sier Kristiansen. Han håper på enighet med vannverket i løpet av høsten, og vi håper på en avklaring nå i høst, men det vil fortsatt gå en stund før vi begynner på prosjektet i Jarnveien. Vi har mange pågående prosjekter akkurat nå, avslutter Tom Kristiansen. Og leder kommunalteknisk i Modum kommune, Tom Kristiansen, mener det er det beste for alle at Modum kommune tar over kundene og ledningsnettet til Sand Vannverk. Og denne saken den skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, onsdag den 2. september.
4: Ti år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Ta en titt på programmet får vi denne onsdagen, den 2. september. Nå jo magasinsendinga som på plass om noen få strakser. Og ja, den sendinga den kommer til å være til nærmere halv to, tenker jeg, for vi har ekstra mye i sendinga i dag, sånn at den kommer nok til å gå over tida når det gjelder ønsketimen. Så er det sånn at vi lar ønsketimen også gå litt lengre, fordi at nå er jo ikke noe grannlandet med Barbro og Svein Olof Abrahamsson, som vanligvis har det fra mellom halv tre og tre, så de har ikke kommet tilbake igjen etter ferien nå. Så da bare skyver vi litt på det, sånn at ønsketimen det holder på da, frem til vi skal ha en oppdatering på de lokale nyhetene, og sånn cirka halv tre da, så kommer Ann-Kristins platebar som overtar da, og så holder på da til sånn cirka klokka 15, for da får vi litt nyheter igjen, og så det programmet Ring og Vind som kommer etter det, og i dag så det Geir Drakkestad som skal ha Ring og Vind i dag. Etter nyheten klokka 16 da det god efter mitt fylke, og etter nyheten klokka 17 så det vanligvis ettermiddagsmusikken, men det blir ikke i dag, for vi kommer til å sette inn et program der mellom 17 og 18, for det sånn at på fredagen så innstilte vi jo de sendingene, da jeg begynte sendingen klokka 11, så innstilte vi jo alle sendingene resten av den dagen i forbindelse med Kong Haralds bortgang, og da blir det, da gikk jo også programmet som heter Johans Jukebox med Johan Bergan ut fra klokka 17 der, sånn at da kommer den det i reprise, det som skulle gått på fredagen, så det vil si da programmet fra uke 34, det kommer da i reprise inn der klokka 17.05, så da får du høre det i ettermiddag hvis du som sagt ikke fikk hørt det på fredag. Så det kommer da 17.05, og når det ferdig, så blir det litt radionyheter og de lokale nyhetene, og så kommer programmet Lokalaktuelt inn i et gjenhør, og det holder nå på til sånn rundt halv ni, tenker jeg, så det klart for programmet fra Senstopp Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og så det Blues Train med Jan Christian Nordahl som kommer etter det, etter Off the Record, som da med Jan Ivar Haugerud, og så det da programmet som heter da Blues Train med Jan Christian Nordahl, det kommer nok nærmere, ja, mellom 10 og 11 en gang, og så blir det litt lokale nyheter igjen, og så det Ronny Nymoen som på plass med ønsketimen i et gjenhør, og så blir det musikk inn i natta fram mot, ja, klokka 1, kanskje blir litt lengre enn det også, men i hvert fall så blir det, det er i hvert fall det programoppsettet ser ut da videre utover denne onsdagen.

Ja, med de tonene så kan jeg Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktuelt denne onsdag den 2. september. Nikolai sitter i studio og skal følge med deg gjennom denne sendingen. Her blir det en, ja, mye vi skal gjennom i denne sendingen her, for det sånn at vi skal blant annet innom antall omkomne på veiene nå i august. Vi har fått pressemelding både fra Statens Vegvesen og ifra Trygg Trafikk, så vi skal ta med oss pressemeldingen fra begge de to, som skal fortelle litt mer om hvordan, ja, hva de sier om dødsulykkene nå i august. Så skal vi en tur opp til Krødebanen, for de skal nå de to neste søndagene ha noe som heter Høsttog, og jeg skal snakke med PR-ansvarlig der. Det Anders Linderud, han skal jeg ta en prat med om det arrangementet. I tillegg til det så skal vi jo ha det som er medarbeidernes halvtime. Vi har sluttet som sagt jubileumsåret med at vi da sender et gjenhør med de medarbeiderne som kan si litt om seg selv og om musikken sin, en slags presentasjon og litt om dem da. Og nå skal vi ha med oss tre stykker nå i denne sendingen her. Det er Johan Bergan sin halvtime, Halvor Jøysdal skal også ha sin halvtime, og så er det Malle Eken Tandberg som vi også skal få høre i denne sendingen i dag. Utom det så skal vi innom ord for dagen dagen i dag. Vi skal ha en titt på været. Det blir også en titt på politirapporten. Musikkvisen skal vi repetere. Og så er det jo kjøp og salg og arrangementsmeldinger i denne sendingen. Men vi starter i hvert fall da med musikken og det vi skal starte opp med. Det er i hvert fall på siden oppmuntrende fra Lars Klevstrand med en sommer er aldri over.

0: Og Lars Klevstad det, med en sommer aldri over. Vi tar med oss ord for dagen, i dag Tove Ditlevsen. Hun har sagt at september en skjønn og moden kvinne med kloke trekk og gyllent hår. Altså september en skjønn og moden kvinne med kloke trekk og gyllent hår. Tove Ditlevsen det som har sagt det. Det har blitt onsdag 2. september, vi inne i uke 36, og i dag så det Lisa, Lise og Liss som har navnet da. Alle kortform av Elisabeth, som fra hebraisk Elisheba, som betyr hus som ærer Gud. Skal vi ta med oss at det at Vietnam, de markerer uavhengighetsdagen 2. september for slutten av på tida som fransk koloni i 1945. Flagget med stjerne ble brukt av kommunistene da, i Nord-Vietnam fra 1955 og i hele landet siden 1976. Så litt historikk, i år 1666 i London så raserte en stor brann byens sentrum. I 1807 København ble bombardert av britene. Byen kapitulerte 6. september og britene tok flåten. I 1811 Universitetet i Oslo ble opprettet. I 1854 forfatteren Hans Jæger ble født. Han har blant annet skrivet om fra Kristiania Bohemen fra 1895 og ble også kjent som anarkist. I 1870 i Frankrike så ble Napoleon den tredje tatt til fange i slaget ved Sedan under den fransk-tyske krig. I 1893 Kristiania og Stockholm ble forbundet med telefonlinje. I år 1900 Norges blindeforbund ble stiftet. I 1945 Japan og undertegnet kapitulasjon i 2. verdenskrig. I 1945 i Vietnam så proklamerte Ho Chi Minh den demokratiske republikken Nord-Vietnam. I 1949 journalist og programleder i NRK Knut Borge ble født. I 1960 SV-politiker Kristin Halvorsen ble født, var partileder fra 1997 til 2012, var finansminister fra 2005 til 2009 og så kunnskapsminister til 2013. I 1960 forfatter Vetle Lie Larsen ble født, blant annet skriver om Himmeltårnet fra 1999. I 1964, Terje Pedersen satte verdensrekord i spyd med 91,72 meter og den første med kast over 90 meter. I 1965 i Kina så innledet kulturrevolusjonen 10 års terror. I 1966 TV-personligheten Fredrik Skavlan ble født som programleder for norsk-svenske talkshows. Det var jo blant annet det som het Først og Sist Først, og så ble det jo da Skavlan og... Nå heter det vel noe annet, for nå går det jo i Sverige, så jeg husker ikke akkurat navnet på det, men han har jo flyttet til Sverige, og nå det jo talkshowet der som går, men det blir vel også vist på NRK også, tror jeg. I 1964, den amerikanske filmskuespilleren Keanu Reeves ble født, blant annet spilt i Matrix-filmerne. I 1971, alpinisten Kjetil André Aamodt ble født, har hatt 20 OL- og VM-medaljer fra 1991 til 2006, og som rekord for en alpinist. I 1973 i sjakk-VM slo USAs Bobby Fischer russeren Boris Spassky. I 1973 Judd R.R. Tolkien, den britiske forfatteren, kjent for å skrive om Ringenes Herre og Hobbiten, døde. I 1975 på Svalbard så ble flyplassen i Longyearbyen åpnet. I 1984 i Sør-Afrika så oppstod en omfattende raseuro etter innføring av en ny grunnlov som ikke ga ikke-hvite medbestemmelse. I 1985 i Kambodsja så ble Pol Pot fratatt ledelsen av Røde Khmer. Og så den 2. september i 1991 så ble det Dniester i Moldova og Nagorno-Karabakh i Aserbajdsjan erklærte seg uavhengig uten at det ble godkjent. Så det litt om det som har skjedd altså på denne 2. september. Vi skal straks innom både litt vær og politirapporten også, men før det så tar vi med oss litt fra våre annonsører.
1: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss, enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Jeg har meldt om fint vær utover denne onsdagen. Det skal bli faktisk skyfri. Temperatur på en 17 grader, og til kvelden så vil temperaturen holde seg på en 19. Så det I morgen meldt om like fint vær da også. Det blir skyfritt, og temperaturen synker litt nå ned på morgenen. Det snakk om 11 grader blir I natt, og så 8 grader I morgen tidlig, før vi da får opp igjen 16 grader utover ettermiddagen, og så blir det noe lett skyet til kvelden, og det meldt 20. På fredagen så det litt mer tilskyende. Det meldt også noe nedbør også. Men det kan som sagt være at det ikke kommer noe heller, men fra ingenting til opp mot I hvert fall en maks da cirka en 7-8 millimeter og temperaturen på en opp mot 17 grader som maks temperatur, men så blir det litt mer oppklaring igjen til kvelden. På lørdagen skal det bli fint vær, og fint I forbindelse med Vikersundagen I hvert fall, med en maks temperatur på 18 grader får vi ut på ettermiddagen. Søndagen ser også bra ut, I hvert fall frem til ettermiddagen, for på kvelden så det uttrykt for noe regn. Men vi kan vente oss temperatur opp igjen 19. På mandagen så blir det litt regn nattestid, men det vel oppholdsvær, men skyet utover fra morgenen og utover dagen, med en 18-19 grader altså maks temperatur. På tirsdagen, da vi kommer til 8. september, da det meldt om lett skyet vær og temperatur opp I 17 grader. Så maks temperatur kan også Meteorologisk institutt da fortelle om I sin værtjeneste da på yr.no. Sola, den står klokka 06.17, og den går ned klokka 20.20. Dagen har nå blitt 4 timer, den, og 46.

kortet tatt I midlertidig beslag. Så skal vi til Drammen og Sigurdsgate. Da det melding klokka 12.12. UP stanser en bilist for kontroll før en mann I 20-årene anmeldes for kjøring uten gyldig førekort. Så det Drammen og Gullskogen klokka 12.42 når det tatt han rykket ut etter melding om røykutvikling fra et omsorgssenter. Viser seg å være tørrkok, svidd mat, ingen skade når det tatt han har avsluttet på sted. Så det Kongsberg og Numedalsveien. Den meldingen kom til politiloven 17.59, men meldingen står først av klokka 14.21. Melding om trafikkuhell mellom bil og syklist I lav hastighet ved fotgjengefelt, og syklisten I tenårene, har vondt I en arm. Syklisten har kommet syklende over fotgjengefelt og kjørt I siden på en bil. Patruljen har avhørt det bilfører, ikke førekortbeslag, og patruljen oppretter sak. Så det Kongsberg og Sandsværveien klokka 17.21. Melding om en trafikkulykke mellom en personbil og pickup og en syklist. I 30-årene, eller I 30-sona står det. Syklisten våken, men har smerter I bein. Syklisten har ikke brukt hjelm. Ulykka framstår mindre alvorlig, og politi og ambulansen rykker ut til sted. Klokka 17.26, politi og ambulanse på sted. Syklisten sjekkes av helse. Fører av bilen på sted. Så jeg oppdatert klokka 18.11. Syklisten kjørte legevakt. Små materielle skader. Fører av bilen har ikke gyldig førekort, og patruljen oppretter sak. Så det til Drammen, Fiskum og til Grosvoldveien klokka 18.14. UP har gjennomført en trafikkontroll på sted. Det skrivet ut 18 forenklet forelegg for fart. Høyeste hastighet ble målt til 79 km timen I 60-sona. Så det I natt til Drammen og Holmestrandsveien klokka 03.15. Patruljen stanset en bil som ble målt I 133 km timen I 110-sona. Fører en mann I 30-åra hadde heller ikke gyldig førekort og sak opprettes. Så det Drammen og til Steinberg på morgenen I dag. Den kom til politiloven 08.40, men her står det klokka 05.50. Politiet kontrollerte en personbil, ført av en mann I 30-åra. Mannen hadde ikke gyldig førekort og mistenkes for kjøring I ruspåvirket tilstand og ble framstilt til prøvetaking, og han ble anmeldt for forholdet. Så det siste meldingen til Kongsberg og Postbrumoen klokka 10.50. Politiet leter etter en savnet gutt I starten av barneskolealder. Gutten forlot skolen på sykkel I dag, cirka klokka 10. Han iført en rød genser, brunaktig bukse, har mørkt kort hår og sykler på en blåsort sykkel med sorte hjul og har trolig hvit sykkelhjelm. Han har trolig også en Nike T-skjorte. Ved observasjon ring politiet på telefon 112. Så kom det oppdatering klokka 11.20. Politiet har mottatt flere meldinger om observasjoner av den savnede som publikum har gjort I området Baneveien Raumyr. Observasjonene gjort ca. 11.00 og politiet søker I området. Observasjonene så har gutten rød genser, hvit hjelm og han på sykkel. Det den siste meldingen der, så den pågår fortsatt. Så får vi komme tilbake igjen til det, men fortsatt også så den gutten da I barneskolealderen som altså da savnet, meldes det om. Det altså Kongsberg og Postbrumoen som det da Så får bare håpe at det ender bra. Men det I hvert fall det politiet Sør-Øst har å melde om nå, det siste døgnet. Vi skal om ikke så lenge så skal vi få høre litt om vi skal innom Trygg Trafikk og Statens Vegvesen, for de har jo nå statistikk på antall omkomne nå på veiene for det som gjelder nå for august. Se litt hva de sier, men det skal vi komme tilbake igjen til det om ikke så mange minuttene. Vi tar med oss litt musikk vi før den tid, og så, som sagt så kommer vi tilbake til den saken. Men det vi nå skal få ta en lytte, det en kar ifra Østfold som vi nå skal høre. Fra Rakkestad-traktene, tror jeg det I hvert fall fra indre del av Østfold. Han var med I en gruppe som heter Sankt Moritz, og han har jo nå også blitt hedret for det diktet som han lagde nå om Kong Harald, nemlig Trygve Skau, som vi nå skal få høre på, og med sangen som heter «Det oss to».

0: Skal vi ta med oss en par pressemeldinger her, både fra Trygg Trafikk her og fra Statens Vegvesen, som har sett litt på antall omkomne på veiene, ikke bare for august, men også gjennom sommeren. Og Trygg Trafikk, de kan fortelle her at i august omkom 13 trafikanter, som er like mange som i samme periode i fjor. Men i sommer så har altså 41 trafikanter mistet livet. I løpet av sommermånedene juni til august omkom 41 personer i trafikken. Det er en nedgang fra 46 i samme periode i fjor. De 41 drepte, 34 menn og 7 kvinner utgjør halvparten av antallet trafikkdrepte så langt i år, totalt 83 personer. Det viser hvorfor vi omtaler årstida som høysesong for trafikkulykker. Flere er på tur enn ellers i året, og folk kjører generelt folere om sommeren. Høy fart øker risikoen for at det skjer ulykker, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. I sommer ble alle fylkene rammet av dødsulykker. Det har ikke skjedd siden 2016. I år har Akershus med 6 og Vestland med 6 flest drepte, deretter Innlandet med 5. I august omkom 13 trafikanter, det er like mange som i samme periode i fjor. Ulykkene inntraff i Akershus med 3, Møre og Romsdal 2, Vestland 2, Buskerud, Innlandet, Oslo, Troms, Trøndelag og Østfold. I sommer har 14 MC-førere mistet livet. Det er en nedgang fra 16 i samme periode i fjor, fra juni til august. De siste årene har urovekkende mange MC-førere mistet livet. Tiltak som utbedring av sikt og sideterreng, skilt og oppmerking for å beregne fart og plassering i farlige kurver kan bidra til færre drepte. Bedre opplæring og friske oppfriskningskurs for MC-førere vil øke kompetansen og påvirke til tryggere adferd, og den som kjører har et stort ansvar. Tilpass farta etter forholdet, særlig inn mot sving, sier Loftsgarden. 3 av de drepte i august var syklister. I 2 av disse ulykkene var andre kjøretøy involvert. Det er særlig viktig å ta hensyn til sårbare trafikanter. Både syklist og bilfører har ansvar for å unngå at det oppstår ufarlige situasjoner. Vær ekstra oppmerksom ved forbikjøring inn mot kryss og i blindsone, oppfordrer Loftsgarden. Det forteller de i pressemeldingen også. Det var altså 13 personer som omkom i august, men ser vi sommeren under ett, så er det altså 41 trafikanter som mistet livet. Det er en sak fra Trygg Trafikk. Vi skal også ta med fra Statens Vegvesen, for de har litt forskjellig som de skriver om i sine pressemeldinger, og vi tar med i hvert fall fra Statens Vegvesen også. Og de skriver halvparten av årets dødsulykker skjedde i sommer. For 42 personer mistet livet i trafikken i juni, juli og august, og det er halvparten av de 83 som har omkommet på veiene hit i år. 13 av dødsfallene skjedde i august. Dette viser Statens Vegvesens foreløpige ulykkestall. I sommermånedene så er den perioden av året da det normalt skjer flest dødsulykker. Det henger blant annet sammen med mer trafikk i lange kjøreturer til litt høyere fartsnivå og at flere ubeskyttede trafikanter er ute på veiene. Så langt i år så er det 9 flere omkomne enn på samme tid i fjor. 19 motorsyklister har omkommet så langt i år. 14 av dem mistet livet i sommermånedene. Vi er særlig bekymret for MC-førerne som har så lite beskyttelse når noe går gærent, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes i Statens Vegvesen. Og i år ser vi også at en større andel av de som omkom på MC er unge førere i alderen 16-24 år. I de fleste dødsulykkene på motorsykkel så er det førerne selv som utløser ulykka, og utforkjøring i sving er den vanligste ulykkestypen. Det er mye den enkelte kan gjøre selv for egen sikkerhet, sier Ranes. Samtidig skal vi i Statens Vegvesen støtte førerne så godt vi kan for å forhindre at ulykker skjer, og derfor tester vi nå ny veimerking som skal hjelpe motorsyklistene gjennom svingen, sier hun. I tillegg kom det i sommer en ny todelt kampanje der den ene delen retter seg spesielt mot de unge. Budskapet handler om fart, blikkbruk og plassering i kurver og kryss. I Statens Vegvesen har et tett samarbeid med MC-organisasjonene. Vi kommer ikke i mål alene. MC-organisasjonene kjenner miljø og bidrar med kunnskap og innsikt, og er viktige i budskapsbærere i arbeidet, sier Ranes. Nullvisjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken ligger til grunn for alt vi gjør. Av de 83 som har omkommet i trafikken hit i år, satt 43 i bil. 19 kjørte motorsykkel, at 8 syklet og 7 var fotgjengere. De øvrige fordeler seg på andre kjøretøygrupper. 3 av de omkomne var barn, og 16 var i aldersgruppa 16 til 24 år. Akershus fylket med flest omkomne så langt i år, med 17, deretter følger innlandet med 11 og Vestland med 9. Tallene må ses i sammenheng med folketall og trafikkmengde i det enkelte fylket, og de vil variere fra år til år. Og så en oversikt over trafikkdødsfall så langt i år per fylke. Akershus med 17, innlandet 11, Vestland 9, Buskerud 6, Troms, Trøndelag, Rogaland og Vestfold 5 i hvert fylke, Agder og Østfold 4 i hvert fylke, Oslo, Telemark og Møre og Romsdal 3 i hvert fylke, Nordland 2 og Finnmark 1. Og så det ulykkestall per 31. august 2026. 83 personer omkommet i trafikken hit i år, 9 flere enn på samme tid i fjor. 42 av dem omkom i sommermånedene, 9 i juni, 19 i juli og 14 i august. Og 19 av de omkomne kjørte motorsykkel. 14 av MC-dødsfallene skjedde i sommer, 3 i juni, 8 i juli og 3 i august. Og utforkjøring i sving er den vanligste ulykkestypen ved dødsulykker og på motorsykkel. Og tallene er foreløpige, står det. Så det det Statens vegvesen kan fortelle om da, i sin pressemelding, og tatt med både fra Trygg Trafikk og fra Statens vegvesen. Og som de sier også, 42 personer mistet livet i disse sommermannene, skriver Statens vegvesen om, og det også, og halvparten av de, og det også halvparten av de 83 som har omkommet på veiene hittil i år, og 13 av dødsfallene skjedde også i august. Så det kommer de fram med da i sin pressemelding da, som de forteller om. Men det ser ut som de har litt forskjellige tall her egentlig, for Trygg Trafikk de skriver at det 41 trafikanter som mistet livet nå i sommer, skriver i hvert fall Trygg Trafikk om, og så har vi Statens vegvesen da, som skriver at det 42 personer som mistet livet i sommer, så ja, om det 41 eller 42, men må jeg i hvert fall tatt det med, det som de sier i hver sine pressemeldinger i hvert fall, som gjelder nå altså for, ja, som de tok hele sommeren under ett, men også da for august.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Da vi klar vi med ny medarbeidernes halvtime, og vi fortsetter nå her i med å på tampen av vårt jubileumsår da, 10-årsjubileum, så som vi også startet jubileumsåret med i fjor høst, så spilte vi også gjennom medarbeidernes halvtimer og tok med dem, og nå avslutter vi også det året med å høre disse halvtimesprogrammene om igjen. Og nå har vi kommet til programlederen for Johan Stukebox, Johan Bergan, som har lagd sin halvtime, der han presenterer litt om seg selv og sin favorittmusikk, og dette her er jo da en halvtime som ble laget i forbindelse med 5-årsjubileet også da, som vi nå skal føre da. Vi hører slipper til i hvert fall Johan sin halvtime.

Da har Johan Bergan tatt plass i studio, og vi ønsker gratulasjon til Radio Modum, som er 5 år i år 2020. Det var altså Ann-Kristin Molvik, eller Gryne Molvik, vi hørte her en låt fra 1962. Det var vel en av mine første singleplater jeg kjøpte, begynte å kjøpe plater i 1963. Så det har blitt en god del ettertid. Og da LP-ene var på markedet og jeg begynte å handle dem, så i 64 så kjøpte jeg en LP med Beach Boys. Dem har jeg ganske mange av. Så vi skal høre en låt som heter I Get Around.

Beach Boys, vi hørte der, og dem har jeg ganske mange plater med, og dem som har hørt på Johans Jukebox har vel hørt også en god del med det gruppa The Beach Boys. Og så liker jeg veldig godt Shadows musikk, Spotniks blant annet fra Sverige, har jeg også en god forkjærlighet til. Nå skal vi høre på låten Old Fightful.

denne plata her er vel mest kjent som Gamle Svarten her i Norge. Men altså The Spotniks kalte den Old Fightful. Da skal vi holde oss i Sverige. Hep Stars ble jo veldig populære i midten av 60-tallet. Her skal du høre en låt fra 1965 som heter Donna.

med Donna. Det er jo mange som har spilt inn denne melodien, men jeg synes Hepstar sin versjon er meget bra. Jeg begynte som tekniker på Radio R35 i 1993. Så fortsette jeg der, og så ble jeg spurt om jeg ville begynne å lage et musikkprogram, og det hette Johans Time da på midten av 90-tallet. Så da det ble nedlagt, så ble det jo litt stopp, og så fikk jeg en telefon fra Henrik da han startet opp igjen i 2015, om jeg ville begynne her på Radio Modum. Så det gjorde jeg i høsten 2015. Da fortsatte vi med litt norsk musikk her, Wenche Myhre, låt fra 1964, sammen med gruppa The Cool Cats, skal vi høre The Crazy Boys.

Der hørte vi Wenche Myhre med låten The Crazy Boys, og det var gruppa Cool Cats sammen med henne. Wenche Myhre hadde jo veldig mange kjente populære melodier fra 60-tallet og fram til dags dato. I Trøndelag hadde jeg mange artister jeg ble likte godt, særlig på 70-tallet. Åge Aleksandersen, Terje Tysland, og for ikke å snakke om Hans Rotmo da han begynte med Vømmel Spellemannslag. Men her skal vi høre en låt fra 2019 som heter Vømmelhymnen. Og det er Vømmelbassen og Porselens band vi hører, men det er jo Hans Rotmo som synger.

Det var en utgivelse fra 2019 med Hans Rotmo, eller som han kaller seg, Vømmelbassen og Porselen Band. Og låten heter Vømmelhymnen. Da har jeg plukket fram en instrumental låt med Shadows, for de hadde jo mange fine på 60-tallet. Her en som heter Quatermaster Stories fra 1960.

Det var The Shadows vi hørte der med Quartermaster Stores. Det jo ikke bare popmusikk jeg har I arkivet, en del danceband og en noe country har jeg jo tatt plass til. Og I 70-tallet så ble det jo forskjellige på treffserien med Inge-Lise Rypdal og Gro Anita Skjønn og Stein Ingebrigtsen og jo en del platere. Og så har jeg Stein Ove Berg som jeg synes veldig bra. Og her skal vi høre en låt med Stein Ove fra 1977, Country Musikk.

Det var jo Stein Ove Berg vi hørte der med country-musikk og en god del country. De siste årene har jeg vært litt på loppemarked og kjøpt country-plater og litt forskjellig. Skal fortsette med Cliff Richard, Lucky Lips.

0: valg av alt mulig plater jeg har, men Lucky Lips, altså her med Cliff Richard, den vel veldig kjent, utgivelse fra 1963. Så da skal jeg avslutte med Cool Candies, en gruppe også som ga ut en låt i 1963. Og den heter Dimme Twist, og med den så takker Johan Bergan for nå.
1: Pass dere! Hei! Hei! Oppstilling til Amars! Antrekk! Sivile klær! Med andre ord, det er med tøring!

0: Det var medarbeidernes halvtime det, med Johan Bergan, som vi nå hørte med sin halvtime da. Han som har Johans jukebox. Vi fortsetter litt med flere halvtimer litt senere, men vi gjør et lite avbrekk nå med medarbeidernes halvtime, for nå skal vi nemlig over på nå et innslag som vi skal få med oss nå, og da skal du få med deg det her.
1: Den beste
0: radioen. Nå det sånn at det fortsetter nå med sesongen på Krøderbanen. Nå det to søndager, både 6. og den 13. september. Da kjøres det som kalles høsttog, skal de ha nå de to neste søndagen. Og nå har jeg med Asma PR-ansvarlig på Krøderbanen, det Anders Linderhus, men nå har meg på tråden. Og Anders, det noe nytt nå, forlenger dere sesongen med det dere kaller høsttog?
2: Ja, det nyhet i år. Nå kan vi kanskje diskutere om høsten har begynt, men vi kan gjøre kalenderen, så skal vi ha gjort det. Men vi synes jo at det en veldig flott tid å kjøre tog på i første halvdel av september. Tidligere så har vi jo jeg synes vi takket sammen når vi kommer til september. Og det gjør vi til en viss grad i år også, for vi kommer ikke lenger til å kjøre på hele banen, helt til Vikersjøen. Men disse høsttogene vil da gå på den øvre halvparten av banen, mellom Krøderen og Snarum. Så da må man reise til Snarum eller Krøderen da, for å få tatt en togtur nå de to nærmeste søndagene. Men det blir med damp og de samme gamle vognene. Og nå blir det også damplokk 225 som skal få lov til å skinne litt og vise seg frem. Det jo det store damplokket 411 som stort sett har vært i bruk i sommer og på grunn av toglengder og bratte stigninger. Men mellom Krøderen og Snarum nå i september så blir det 225 som også et veldig flott damplokk som da skal trekke togene der, så da får det lov til å jobbe litt nå utover.
0: Ja, stemmer. Men er det noen grunn til at det nå velger å forlenge sesongen litt da med høsttoget som nytt i år? Er det som ligger til grunn der?
2: Nei, det var noen som spurte om det var på grunn av værmeldingen, men det det ikke. Dette en beslutning vi tok allerede før sommeren, og det ligger litt i at vi bruker veldig mye ressurser på å holde banen opp og gå, og vedlikeholde, og både skinnegangen, ikke minst alt materielle. Og da det et ønske om å kunne vise frem dette der, det litt mer enn bare akkurat de sommermånedene vi kjører. Det går jo på kjøring av chartertog, og det går på andre arrangementer som vi har, men vi synes det var litt nærliggende da, å utvide sesongen litt nå utover den regnende sommersesongen, så det grunn det som ligger bak, at vi ser den muligheten å kunne utvide tilbudet i den retningen da. Nå det jo sånn at damplokomotivene, de går i vinterdvale når vi nærmer oss slutten av september. Da skal de tørres ut og settes bort, slik at de bevares best mulig. Så det liksom den muligheten vi har nå og de ukene nå etter sommersesongen, og også fortsatt kjøre litt med dampstad. Så det rett og slett et ønske om å utvide tilbudet vårt litt grann, et par uker til.
0: Ja, stemmer. Så da kan man glede seg til det at det fortsatt muligheter da, til å kjøre da på Krøderbanen, men så har du jo litt flere ting videre ut i år også, så det jo ikke helt slutt heller nå etter høsttoget nå som dere skal ha de to neste søndagene, men det har jo startet for noen år tilbake litt sånn i forbindelse med Halloween også.
2: Det har vi, og det blir det også i år. Så til 1. oktober så blir det Halloween-tog på Krøderbanen. Så det gleder vi oss til, og så skal vi også kjøre 1. advent, så blir det juletog. Og i år så det også planlagt julemarked både på Krøderen stasjon og på samfunnshuset på Kløttfoss. Da kan man faktisk tenne mellom to julemarkeder med, med krødvann. Så det blir også en, en spennende nyhet I år da.
0: Ja.
2: Så, så vi, vi stenger ikke butikken helt heller etter høsttogene, men det blir jo siste muligheten til å kjøre med damptog da I år.
0: Stemmer. Ja, men da får vi satse på at dere nå også kan få mange med nå på, på tampen også og bli med på, på høsttoget da, som men nå tidspunkten der, det som, som ellers også, eller hvordan blir, blir dette nå?
2: Nei, da blir det litt andre rutetider. Vi kjører to avganger fra Krøderen, en klokka 11:30 og en klokka 13:30. Og så kjøres toget da til Snarøy og tilbake til Krøderen. Det tar cirka en time hver tur. Så går det an å starte turen på Snarøy også, for de som ønsker det, og kjøre til Krøderen og tilbake. Man trenger ikke dra helt til Krøderen for å være med på, på høsttoget som kommer fra, fra Modum. Og så jo også liksom Snarøy stasjon kommer jo liksom litt I... kan vi si I bakgrunnen da, på de vanlige kjøringene vi har, det liksom bare en stasjon vi stopper kort og kjører videre. Mens på høsttogene så blir det jo et, et opphold på Krøderen, unnskyld på Snarøy, mens toget skal snu. Og det jo en fantastisk flott stasjonsbygning, det også med mye snekkerglede og, og veldig, veldig fint bevart stasjon, selv om mesteparten av stasjonen brant jo ned for en god del år siden, men da bygget opp igjen etter gamle tegninger. Så Snarøy stasjon jo en severdighet I seg selv.
0: Ja.
2: Så det også mulig, som sagt, å, å starte turen der, og kjøre til Krøderen og tilbake igjen, og parkere på Snarøy.
0: Ja, stemmer. Ja, men så bra, da får folk bli med på, på søndagen, og bestille billetter også, og gjøre seg klar.
2: Da det bare å gjøre seg klar, og vi ønsker velkommen til alle vi, som har lyst til å være med på en liten damptogtur på søndagen. Da.
0: Ja. Nei, men det flott igjen, Anders, da får vi får jeg takke for, for det også. Så det også høsttog, både, ja, som nå, som sagt, det blir jo da søndag, som da den 6. og søndag 13. september, da, som det høsttog, som som sagt, nytt I år. Da vil jeg takke deg, Per ansvarlig på Krøderbanen også, Anders Lindrud. Takk for at.
2: Takk, Lindrud.
0: Ha det bra.

Det var musikk fra en lokal artist, nemlig Terje Brottner, som hørte med Livselixir. Nå fortsetter vi videre med våre medarbeidere som har sine halvtimer. Nå på slutten av jubileumsåret vårt, og nå gjør vi klart vi får neste. Og den, nå har vi hørt, som sagt, Johan Bergan for om utsida, og nå det tid for neste. Og det blir Halvor Jøysdal, som programleder for Kilden. Han skal vi nå få høre, og få høre hans halvtime, der han presenterer litt om seg selv og sin musikk da, som han liker.

Ja, velkommen. Og aller først så må jeg, Halvor Jøysdal, si gratulerer så mye til Radio Modum, lokalradioen vår, til Henrik og Ann-Kristin og Ronny og alle de flinke folka som driver radioen her. Og det er veldig fint å være en del av det. I dag så skal du få bli litt mer kjent med meg, mitt forhold til radio gjennom tidene. Og Henrik, han ga meg egentlig ganske frie hender til musikkinnslag. Og jeg synes det er vanskelig å velge. Jeg liker mye forskjellig musikk, alt fra rock til viser og alt imellom der. Så mange artister og sanger ble nok utelatt, og jeg har måttet velge litt korte sanger for å få plass til flere, men en som må være med, for min del, det er Bob Dylan. Han har fulgt meg, eller kanskje jeg fulgt han, siden ca. 1970, da var jeg tenåring. Og han har vært gjennom mange faser. Vi skal høre en sang her fra albumet Blood on the Tracks, og det blir av mange kalt for et av de beste albumene som handler om oppbrudd og skilsmisse, og Dylan han sa selv at han skjønte ikke at folk kunne ha så mye glede av all den smerten. Men jeg har i hvert fall valgt ut den korteste sangen på albumet, You're Gonna Make Me Lonesome When You Go.

Noen av dere kjenner nok meg kanskje fra Kilden her på Radio Modum. Jeg har etter hvert blitt 63 år. Jeg har vært lærer i hele yrkeslivet. Siste 25 årene har jeg jobbet på Vikersund skole, hvor jeg trivdes veldig godt. Og jeg er da gift, jeg har 3 voksne barn og 3 barnebarn, og så bor jeg selvfølgelig, holdt jeg på å si, på Geithus. Ellers så, hva skal vi si, jeg liker å lese bøker, liker godt å være i naturen, og jeg aktiv i pinsemenigheten her. Og så har jeg en fortid faktisk med volleyball og tennis, men det begynner å bli noen år siden. Men så var musikken da. Neste musikalske stopp, det er irske Waterboys med Mike Scott i spissen. Synes han kan være både poetisk, og her er en forsikring om kjærlighet som heter How Long Will I Love You med Waterboys.

Jeg var med i gamle Radio Modum, og der hadde jeg mitt første program, faktisk et juleprogram, i desember 89. Og så hadde jeg mitt første faste program, månedlig program, fra mai 1990 fant jeg ut her. Det var helt evangelietoner, og jeg holdt faktisk på til 2006. Og så tok jeg en pause. Da var jeg travelt opptatt med andre oppgaver, med jobb og familie og så videre. Men nå skal vi høre Kinks. Etter min mening er det 60-tallets beste popgruppe. Og de har ofte sanger om sånn kollisjon mellom nytt og gammelt, og hvordan mennesker kan bli litt sånn fremmedgjort når utviklingen går litt for fort. Dette er ikke den mest kjente sangen med Kinks, men den er original og litt bittersøt, og den heter Picture Book.

Grunnen til at jeg nå på nye radiomodum, det var at jeg ble utfordret av en av de som allerede hadde programmet Kilden her før meg. Og mitt første program, det var i mars 2016, så jeg har faktisk vært med noen år her også. Og jeg har da siden den gang hatt Kilden en gang per måned, og jeg får lov å dele musikk og tanker som viktige for meg. Men først nå så skal vi ha litt annen musikk. Vi skal gå til en gruppe som mange nordmenn har et godt forhold til, nemlig Dire Straits. Mange liker Brothers in Arms, for eksempel. For meg så de tidlige platene de beste, og den sangen vi skal høre nå, den har vært en av mine Dire Straits-sanger opp gjennom årene, og det hender faktisk jeg synger den i dusjen. Ja, det var kanskje en hemmelighet da. Men her kommer i hvert fall Dire Straits' Portobello Bell.

Jeg kan se mange fordeler med en lokal radio. For det første så blir det mer personlig, mer nært. Lokale saker kan man bruke god tid på. Og det er mange dyktige medarbeidere som også får jobb her da. Og det er med å holde opp et levende lokalmiljø. Nå har jo radioen her et slagord om radio med de gode lytterne, og det stemmer nok, og jeg vet at for de som hører, altså de gode lytterne, så er det også viktig med Radio Modum. Vi skal høre countrydronningen, for meg i hvert fall, Emmylou Harris. Sangen her, den handler om en familie som ble drevet vekk fra jorda si, og måtte kjøre vestover til California, i håp om et bedre liv, og så møtte de virkeligheten der, og den var ikke så glamorøs som de hadde håpet på. Og det er kanskje litt sånn som mange mennesker i våre dager. Vi hører California Cotton Fields.

Så må vi ha litt norsk I dette programmet også. Når jeg hører på Roy Lundhøydens musikk, så synes jeg den stemningsfull og med duft av skog og vann. Her en sang om livet som en blanding av oppbrudd, vandring og hvile, og som følelsen av å endelig komme til et sted du kan kalle hjemme. Så vi skal høre på Roy Lundhøyden med sangen «Det snør på skogen».

I programmet Kilden her, der pleier jeg å presentere lytterne for kristne sanger fra mange ulike sjangre. Min kristne tro, den betyr mye for meg, og jeg skal derfor avslutte programmet her også med en kristne sang og med en artist som jeg opp igjennom årene har hatt mye glede av, nemlig Ivar Skipervold. Sangen den om en som fikk et møte med en som forvandlet livet hans, men før vi spiller den, så må jeg huske på å si takk for nå og gratulerer Radiomodum med 5 år, og til lykke med de 5 neste årene her på radioen. Da hører vi Ivar Skipervold.

0: Det var medarbeiderens halvtime det, med Halvor Jøysdal, som er programleder for programmet Kilden, som går her på Radio Modum på søndagene. Vi skal også innom Malle Eken Tandberg sin halvtime også, om litt, men nå i mellomtida så skal vi få med oss litt egen reklame, og så skal vi også få repetert vår musikkquiz også, så det er det neste vi skal få med oss nå.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan sammen med flere andre. Det er mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så er det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder som er klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også, både lørdag og søndag, det følgende: Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Keith Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som datter til Keith Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad i god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
4: Denne uka her så skal vi fram til et et band som, ja, det et britisk rock- og popgruppe som ble med et platesalg i rekordklassen, både alene og sammen med sangeren Cliff Richard. De debuterte i 1958, opprinnelig springer ut av et pop-shiffle-band som hadde navnet The Drifters. De har blitt oppløst flere ganger, og gjenforent senest i 2004. I september 2009 så la de ut på en verdensturné sammen med Cliff Richard i forbindelse med sitt 50-årsjubileum. Kjernemedlemmene det Hank Marvin, Bruce Welch og Brian Bennett. Og gruppa begynte som backingband for sangeren Cliff Richard i 1958 under navnet The Drifters, og navnet ble senere endret fordi det var et amerikansk band som allerede hadde tatt det navnet. Bassist Jet Harris kom opp med det som ble navnet til en av verdens mest trendsettende popgrupper, og gruppa med Hank Marvin på sologitar, Bruce Welch på rytmegitar og Tony Mann i tillegg til Harris skaffet seg parallelt sin egen plate- og konsertkarriere som instrumentalband, men med en del vokallåter også her av Let Me Be The One, som kom på andre plass i Eurovision Song Contest i 1975. Og flere av låtene preget de øverste plassene på salgslistene i Norge tidlig på 60-tallet. Først Apache, senere ble andre FBI og Kon-Tiki. Musikken med besetninger med tre elgitarer og trommer var så spesielt at den ble karakterisert som en ny sjanger. Og flere tusen band kopierte stilen, trolig et par hundre bare i Norge. Og disse ble jo kalt da, nettopp om bandet som ble oppkalt etter alt. Og karrieren førte bandet også inn i filmindustrien og i musikkteater på London Palladium, blant annet i de stort påkostede filmene The Young Ones fra 1961, Summer Holiday fra 1962 og Wonderful Life fra 1964 med Cliff Richard i hovedrollen. Og bandet ble tre ganger oppløst og endret. Vet du navnet på denne gruppa her også, så kan du ringe oss eller sende oss en e-post. Så nå skal vi få høre kanskje mest kjente fra gruppa. Vi hører Apache.

Det var Apache det, som vi hørte, men hva heter dette instrumentalbandet som sang, som spilte den da? Hvis du har et svar da, så kan du ringe 3101 5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det post@radiomodum.no. Og på fredag så trekker vi ut en vinner som får et gavekort, det gjelder da på Coop, den verdi av 250 kroner som vi da trekker på fredag.

Kurveregnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurveregnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Da var vi fremme med en ny halvtime, og ja, vi må liksom gjennom, det blir jo en del halvtime vi skal gjennom, så derfor så må vi bare, derfor blir det en god del av dem som vi nå sender i sendingen, for at vi må jo bli ferdig med halvtime nå, rekke å komme oss gjennom den, for utgangspunktet skulle vi jo ta med til og med den 9. september, men i og med at det da er gravferden til Kong Harald, så blir jo sendingene våre innstilt, så det blir jo ikke noe lokal aktuell sending den onsdagen, og da må vi få kommet oss gjennom dem til tirsdagen, så egentlig skulle vi hatt en dag ekstra, men så nå blir det litt mer ekstra komprimert nå disse dagene nå, sånn at vi kommer oss gjennom de halvtimes programmet. Neste ut nå, det en medarbeider som har jo sluttet for noen år tilbake, men siden vi fortsatt sender programmene hennes når det gjelder Gammeldansa vekk, og andre programmer som hun har laget, som vi også sender her på Radio Modum, så hun også med i gjenhøre nå da, med de medarbeidernes halvtimer. Dette var jo også noe som vedkommende lagde for i forbindelse med 5-årsjubileet, mens jeg fortsatt jobbet her på radioen, og den vi nå skal få høre, det jo Malle Eken Tandberg som skal få sin halvtime da, og skal spille sin musikk da, som hun liker, og skal fortelle litt om seg selv.

0: Dan Audun hadde vært her i noen år, så sønnen min, så overtok jeg etter han. Og jeg har vært der nå i 25 år, og 10 år av de har jeg hatt gammeldans. Og da skal vi impronto i G-dur av min Per Mørk, og han var 80 år når han spilte inn det.
1: Så vil jeg spille impronto i G-dur.

Anne-Marit Knuterud, hun bodde her på Modum i noen år, og så tok hun opp hos Harald Rasmussen en melodi. Og da hører vi på Anne-Marit Knuterud, som bodde på Modum, men nå bor hun et annet sted. Teardrops Falls, det er en plate som Anne-Marit Knuterud, som hun var oppe på loftet hos en Harald Rasmussen og spilte inn den.

Lillian Askeland, hun er min favoritt. Og Bli hos din mann, det er en plate som hun har synget inn, og da hører vi på den.

0: Det var Malleken Tandberg som hadde sin halvtime da, som hun lagde i forbindelse med femårsjubileum, som hun nå fikk et gjennområ. Og det er jo sånn at Malleken Tandberg har jo programmet Gammeldansa vekk, som selv om Malle har sluttet hos oss for en del år tilbake, det er vel en fem-seks år siden siden hun sluttet, men vi sender jo fortsatt programmene hennes, både når det gjelder Gammeldansa vekk, men også andre programmer som hun har laget. Så hun hører man jo fortsatt stemmen til her i forskjellige programmer da, så da fikk vi også sendt hennes halvtime også nå da. Som du fikk høre. Da har vi vært igjennom tre halvtime i dag. Det var Johan Bergan, Halvor Jøsdal og Malleken Tandberg. I morgen så fortsetter vi med tre stykker. Da er det Jan Ivar Høgrus som har programmet Off the Record, selv om han også har sluttet på radio, men vi sender Off the Record fortsatt, så han er jo også med, som vi da skal få et gjennom med. Og så er det Ronny Nymoen som har programmet Track og Ring og Vinn og Ønsketimen også. Han kommer også i morgen med sin halvtime, som også ble laget for i forbindelse med femårsjubileet. Og så er det Tormod Røren også, som er hos oss og lager Radio Bridge-programmer også innimellom. Så han kommer også med sin halvtime da. Det blir da i morgen. Nå nærmer vi oss slutten på dagens lokale aktuell sending, men før vi avslutter så tar vi med oss det her.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Ta med oss fra Modum menighet, som forteller at babysang starter opp igjen onsdag i Åmot kirke og torsdag på Vikersund menighetssenter klokka 12.30. I Åmot er det drop-in, mens på menighetssenteret så er det en fast gruppe du kan melde deg på til. Så er det mannskoret Menn i alle dager som har konsert i Åmot kirke fredag 4. september, da mannssambandet fra Frelsesarmeen ble avsluttet i 2020. Etter 25 begivenhetsrike år, så var det noen av de beste solistene som fortsatt hadde lyst til å synge. Og deriblant er vår egen Lars Ole Gjermundbo en av disse solistene. Gruppa stedet Thor Fjellvang samlet derfor fire sangere, Øystein Eriksen på bass og seg selv på keyboard, og startet gruppa Menn i alle dager. Og forhåndssalg av billetter på Modum Kulturhus sin hjemmeside, billettpris det er 200 kroner. Egen gospel øver hver fredag klokka 19.00 på Vikersund menighetssenter. Alle ungdommer fra 8. klasse og oppover er velkommen. Og bli med familiespeideren på kanopadling på Sysletjen, det er søndag 6. september klokka 14. Vi padler kano og lager mat på bål ved parkeringsplassen i Søren av Sysletjen. Det er også mulig å bade for de som vil. Deig til pinnebrød, også glutenfritt, og ingredienser til båldessert fås utdelt. Ta med redningsvester hvis dere har, og mat som kan tilberedes på bål. Og du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesiden eller i menighetsbladet. Da kan du gå inn på kirken.no. Søsek Modum blant annet, der står den oversikten. Så skal vi ta med oss noe annet også som foregår nå litt senere. Det er den internasjonale eldredagen 2026. Avholdet 29. september klokka 13 i Glasshytta på Blåfarverket. Åpning er ved Geir Jonsen, så er det musikk ved Evegrønt og tale av ordfører Sunni Grøndal Aamodt. Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, så er det musikk ved Evegrønt og bevertning, gryterett, kaffe og kake, og en avslutning er det også der. Så det er internasjonale eldredagen også, som avholdes da 29. september, som du da kan bli med på. Så er en annen ting vi også skal ta med oss, og det er Hørselsforbundet da, i Modum og Sigdal, som avholder ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18. Bakgrunn for det ekstraordinære årsmøtet er dette. Landsmøte i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norunn Ulvedal fungerer som forbundsleder frem til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. På dagsorden så er det 1. godkjenning av innkalling og saksliste, 2. valg av dirigent, protokollsekretær og 2. til å underskrive protokollen, 3. valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte og 4. forslag på delegat til landsmøte 2026. Etter avholdt ekstraordinært årsmøte har vi et åpent medlemsmøte på dagsorden, tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet og underholdning ved Kari Varhus. brus og blir også kaffe og kaker. Så du er velkommen, det hilsen styret i Hørselsforbundet Modum og Sigdal også, som innkaller til ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke. Så tar vi med helt til slutt Geithusdagen, som skulle vært nå sist lørdag. Den ble jo flyttet av, ble jo avlyst da på den lørdagen på grunn av at Kong Harald gikk bort på fredagen, så det er blitt ny dato på Geithusdagen, det kan vi også ta med. Og den nye datoen, det er lørdag 19. september, er den nye datoen for Geithusdagen. Vil du ha med deg en melding, så kontakt oss gjerne på 3101-5810 eller send en e-post på skrøllafaradomodum.no. Ja, med det så er det på tide for undertegnede å takke for følge. Jeg bare minner om til slutt her at litt senere i dag, etter ettermiddagssendinga, som vi også har mellom 16 og 17 da, god efter mitt fyke, og så er jo denne sendinga som går i reprise mellom, ja, fra etter nyhetene klokka 18. Denne sendinga var jo litt ekstra lenge da, for det er jo såpass mye å ha med i sendinga. Men som sagt, mellom ettermiddagssendinga og lokalaktuelle sendinga, så setter vi inn et program. Så det er jo vanligvis sånn på onsdagen at det er ettermiddagsmusikken som kommer da. Men på fredagen så innstilte vi jo sendingene våre da når jeg begynte sendinga klokka 11 med lokalaktuelt, som ble en sånn spesialutgave. Etter at Kong Harald gikk bort på fredagsmorgen, så innstilte vi jo de programmene resten av dagen, og dermed så utgikk jo de programmene, så vi skal sende et av de programmene som skulle vært sendt den fredagen, nemlig programmet Johans Jukebox med Johan Bergan. En reprise da fra uke 34, den skulle gått på fredagen. Så den setter vi inn nå i ettermiddag fra klokka 17.05, så vet du det, så den kommer da etter ettermiddagssendingen. Da vil jeg takke for følge, og så er jeg tilbake igjen med en ny lokalaktuell sending i morgen. Så med det så får du ha en fin onsdag. Takk for følge i dag i studio, Henrik Nikolai.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Det mitt program, dette her.
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den avdøde Queen-vokalisten Freddie Mercury og hans låt The Great Pretender fra 1987, som riktig nok ikke er hans, men en gammel låt fra The Platters. Med den så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang skal spille mye god musikk for deg fra både norske og internasjonale artister. Jeg nevner navn som Smokey, Lyle Richie, Kylie Minogue og Roy Lønnhøyden. Og sist nevnte, han skal være med i ukas album i dag. Jeg skal spille tre låter fra Roy Lønnhøyden sitt soloalbum, nei, sitt debutalbum, ifra 2004, når vi kommer mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi ha en sang som, det er vel egentlig en kristen melodi, om den er det på engelsk, det er jeg usikker på. Men her i Norge kjenner vi jo under tittelen «O store Gud». Det var jo Elvis som gjorde denne sin tid, og i 1989 så gjorde Christer Sjögren et soloalbum med kristne sanger, der han også har tolket denne sangen her. Og her har han også med seg vokalgruppa til Elvis, nemlig The Jordanaires. The Jordanaires skal være med to ganger i denne sendingen, og så mot slutten av programmet skal du få høre musikk med The Jordanaires. Men nå skal vi høre Christer Sjögren tolke låten som heter How Great Thou Art.

How great thou art, heter den på engelsk. På norsk kjenner vi den tittelen O store Gud. Dette var Christer Sjögren fra 1989. Så skal vi til engelske bandet Smokey, som ble startet i Bradford i 1964. Det en gruppe som har vært virkelig store Norgesvenner i mange år. De har veldig mye fans i Norge og vært mye i Norge og spilt. Ikke minst under tida da Alan Barton frontet bandet. Og Smokey, de har utallige hits. I die if you think you know how to love me. Oh Carol, lay back in the arms of someone. Living next door to Alice, I'll meet you at midnight. Og jeg kan sitte nesten i timesvis og ramse opp hits med Smokey. Og selv var jeg også blodfan av Smokey da jeg var i mine litt yngre dager. Og like musikken deres godt fortsatt. Nå skal jeg plukke fram en plate som kom i 1990, som egentlig var en samleplate, og på den platen så tror jeg det fantes med noen nye låter også, for den låten jeg skal spille med Smokey i dag fra denne samlingen, da. Den har jeg ikke funnet på noen av de eldre albumene til Smokey. Den er for øvrig skrevet av Alan Barton sammen med Martin Bullard. De to er Martin Bullard, han var keyboardist i Smokey på denne tida. Alan Barton var jo vokalist, men døde dessverre i et tragisk bilulykke litt senere på 90-tallet. Og her får vi høre virkelig at Smokey er eller var Norgesvenner, for her er låta Norwegian Girl.

Norwegian Girl, en hyllest til de norske jentene ifra Smokey, hentet fra samleplate de kom i 1990. Og så lurer jeg litt på om dette var også var den opprinnelige innspillingen da av denne låten her. Nå skal vi til USA, til sangeren Lionel Richie, som var veldig populær på 80-tallet. Han født i 1949, kommer fra Alabama, startet sin karriere allerede i 1968. Men det er vel på 80-tallet vi har de fleste slagerne hans, tror jeg. Vi husker jo, ja, hva slags sanger hadde han? Han hadde jo, hva for i all verden var det for noe? Det står helt stille for meg. Han hadde jo denne her, Say You Say Me, nå kommer jeg på han, Say You Say Me var den ene. Og så var det en tell som jeg nesten har på tunga, men som ikke får fram akkurat nå. Han hadde veldig mye fine låter. Lionel Richie hørte mye på han i min ungdomstid på 90-tallet. Vi ser, her kommer det fram låter, vet du. All Night Long, My Destiny, Ballerina Girl, og så videre. Sangen jeg skal spille med Lionel Richie i dag, den kom ut på en single 1986 og heter Love Will Conquer All. Og conquer, det har vel noe som er å overgå, tror jeg. Kjærligheten vil overgå alt, eller noe i den duren. Her kommer i hvert fall Lionel Richie.

Det var Lionel Richie fra 1986 og Love Will Conquer All. Det blir mye 80-90-talls popmusikk i dette programmet i dag. Vi har hørt Smokey, vi har hørt Lionel Richie, senere skal vi høre Kylie Minogue og Europe. Men nå skal vi gjøre en fullstendig stilendring her i dette programmet, for nå blir det gammeldans. Vi skal til en kar som jeg tror kommer ifra Gøsdal utenfor Lillehammer. Han heter i hvert fall Helge Hysjulin og har sitt eget orkester og hatt i mange år. Vi skal høre en vals med Helge Hysjulins orkester. Helge Hysjulin og venner står det på en innspilling her. Og dette, det er en hilsen til Oddvar Nygaard, som denne valsen er blitt het med.

Ja, det var musik ifra Helge Hyrselin, og dette var en valg, en helsing til Oddvar Nygaard. Oddvar Nygaard, han var vel også en trekspiller og muligens komponist også innen gammeldagssjangeren her i Norge. Nå skal vi ha popmusikk igjen. Vi skal til en av mine favorittartister på 80-tallet og tidlig 90-tallet, nemlig Kylie Minogue. Hun hadde stor sans før på den tiden, og ikke minst partneren hennes innen musikken, nemlig Jason Donovan. Kylie Minogue og Jason Donovan gjorde mye sammen innen musikken. Kylie Minogue, hun var også skuespiller på den tida, spilte vel en serie som het Naboer eller Neighbors eller noe sånt. Lurer på om Jason Donovan også var med der, litt grann usikker. Men det er innen musikkens verden jeg har hatt et godt øye til Kylie Minogue da. Hun er for øvrig australsk, født i 1968, startet sin karriere i 1979, men det var først i 1988 at det ble full fart på suks på karrieren, da hun kom med sitt første, følge mine notater i hvert fall, sitt første soloalbum, som bare het Kylie, og vi skal høre låta som heter I Miss You.

I Miss You fikk du der fra debutplata til Kylie Minogue fra 1988. Så blir det pudelrock her i fra svensktopp til rock'n'roll, men ikke av den hardeste rocken dette her. Dette er rock fra Sverige, fra gruppa Europe, som ble startet i 1979. Det var lead-vokalisten Joy Tempest, gitaristen Jo Norum, bassisten Peter Olsson og trommeslageren Tony Reno, som startet opp Europe i sin tid, og de hadde også sin storhetstid på 80-tallet. Først var de aktive fra 1979 til 1992, og så holdt de opp i 7 år, så hadde de et lite comeback i 1999 før de ble borte igjen, og så startet de opp igjen i 2003, og så vidt meg bekjent så er de fortsatt aktive i mer eller mindre grad da, i hvert fall ifølge Wikipedia, for her står det at de fortsatt driver på da, uten at det er utdypet noe nærmere. Vi skal bare føre en fin sang fra Europe, den kom på en single 1988, nemlig Open Your Heart.

0: Det var Svensk Europe og Open Your Heart her ifra Svensk Topp til Rock'n'Roll, hvor jeg nå har kommet fram til min faste pause. Når jeg er tilbake, så blir det tid, blir det ukas album her etter programmet. Da skal vi til Kongsvinger og møte en fin sangartist som heter Roy Lønnhøyden. Mange kjenner sikkert til han. Du får høre tre av hans aller første låter her ifra Svensk Topp til Rock'n'Roll etter pausa.
1: Er det slutt nå, eller?
0: Fra Svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra Svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra Svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal jeg presentere mannen jeg spiller alt for sjelden på radioen her i mine programmer. Han kommer fra Kongsvinger, er født i 1964 og heter Roy Lønnhøyden, så han har passert 62 år. Han er en såkalt singer og songwriter, for å si det enkelt, så er det en sangartist som skriver sine egne låter selv.

Det er ikke verre enn det, men dette singer- og songwriter-begrepet, det har blitt nærmest en egen sjanger, uten at de forstår helt hvorfor, for det er veldig mange som skriver låta sine selv, og framfører dem selv, uten at de nødvendigvis er en singer-songwriter da. Så jeg vet ikke helt hva som er definisjonen på en song, singer, på en singer-songwriter, men det får vi nå bare la ligge. Roy Lønnhøyden husker kanskje noen ifra TV-serien om på fra Montebello Camping ved svenske grensa, for der satt faktisk Roy Lønnhøyden og betjente kiosken og resepsjonen i den TV-serien. Om de gjør det fortsatt, det vet jeg ikke, men han satt i hvert fall der. Da TV-serien ble spilt inn, var satt den der og pratet med folk og tok imot folk som kom for å kjøpe is og eventuelt leie seg noen hytter og campingplass og så videre. Nå spiller Roy Lønnhøyden fra platen han kom med i 2004, som var hans debutalbum, som het Det ensomme landet. En av de mest kjente låtene fra den platen, den som kommer her, nemlig En fin kveld å leve.

Det var Roy Lønnhøyden som platedebuterte i 2006. Han har også vært med i en duo som het Peyton Place, sammen med meg som het Kristin Solli, i tida før han startet sin solokarriere. Han lager sanger med norske tekster, og to av hans soloalbum er blitt nominert til Spellemannpris i klassa country. Det gjelder ikke debutalbumet, men det gjelder Sanger fra skogen fra 2006 og plata Når dagen demrer i blått fra 2008. Roy Lønnhøyden skal synge mer. Dette er kanskje min store favoritt med Roy, nemlig Toget, hans far.

Det var sangen om Togas far, veldig stemningsfull og fin melodi som jeg alltid har likt, med Roy Lømhøyden. Vi skal ta med en tredje og siste melodi fra denne plata fra 2004. Denne her bryter litt med de to låtene du har hørt tidligere. Den er litt mer upptempo, litt mer sånn gladlåt. Dette her, det er sangen om billigste bula i byen.

0: Og da har jeg kommet til vei senden av ukens fra svensk topp til rock'n'roll-sendingen, så vi skal høre The Yordanaires til slutt, vokalgruppa til Elvis. Og nå skal vi høre nettopp The Yordanaires, hvor de har med seg Johnny Logan som vokalist på denne medleyen han skal fremføre her, en Elvis-medley over flere av Elvis Presley sine gamle låter. Så med den låten som Yordanaires og Johnny Logan spilte inn i 1994, var i hvert fall da plata ble utgitt, så skal Thomas Neråsen takke for følge. Dette programmet er tilbake neste uke til samme tid. Da blir det et nytt temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle ei norsk sangerinne som fylte rundt år nå i 2026, nemlig Hanne Krogh. En jente og dame jeg alltid har hatt stor sans for, så da skal vi spille noen av våre egne favoritter fra henne, og prate litt om hennes forholdsvis lange karriere. Så få med deg det neste uke her ifra Svensk Topp til Rock'n'Roll, så sant ikke noe uventet skjer. Da takker jeg for meg. Her Johnny Logan og The Yordanaires med en Elvis-medley helt til slutt.
1: Yeah. Uh-huh. If you're looking for trouble, you come to the right place. If you're looking for trouble, take a look in this face. I was born standing up and talking back.

0: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersunddagen sammen med flere andre. Det mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersunddagen i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder som klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Keith Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som datter til Keith Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05 som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert altså del 2.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Da er det en glede å ønske deg hjertelig velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan Ivar Høgler har tatt plass I studio, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Og I dag så tar vi turen tilbake til 1960- og 70-tallet, og jeg har plukket ut flere godbiter. Det britiske pop-rockbandet Smokey hadde sin storhetstid på 1970-tallet. De startet I Bradford I 1965, først under navnet Essence, og I 1968 så byttet de navn til The Elizabethans, og I 1970 til Kindness. De kom I kontakt med låtskriverne Mike Chapman og Nicky Chinn I 1974, som sørget for at gutta fikk en platekontrakt med Rack Records. Debutalbumet Pass It Around ble ingen stor suksess for bandet, men jeg må innrømme at det mitt favoritt Smokey-album, og vi skal lytte til I Do Declare.

Det var Smokey som var først ut I dag med I Do Declare. Og albumet Pass It Around, det var en av de vinylene som jeg nesten sleit helt ut etter gjentatte time med spilling, og jeg kan huske at den platen, den måtte dyprenses på begge sider. Originalvokalist Chris Norman, han en aktiv mann, han ga ut skiva Don't Knock the Rock I 2017. I 1968 så ble glamrock-bandet Sweet dannet, og den best kjente besetningen bestod av Brian Conley, Steve Priest, Andy Scott og Mick Tucker. De ble veldig populære på 70-tallet med låter som Little Willie, Wigwam Bam, Blockbuster, Hellraiser, Teenage Rampage og selvfølgelig The Ballroom Blitz.

Sweet hørte vi der med The Ballroom Blitz. Og for tiden så eksisterer Sweet I to forskjellige versjoner. Det Steve Priest's Sweet og Andy Scott's Sweet. T-Rex var et engelsk rockband som ble dannet av frontfiguren Mark Bolan I 1967 I London. De ble et av de største bandene innen glamrocken og var til første halvdel av 70-tallet veldig store, særlig I Storbritannia. Bandet het opprinnelig Tyrannosaurus Rex, det var jo et tungvint navn som snart ble forkortet til T-Rex. Og bandet bestod av Mark Bolan, Mickey Finn, Bill Legend og Steve Curry. Og T-Rex sin låt Get It On blir jo brukt som intro her I Off The Record, men nå skal vi høre dem med Electric Slim and The Factory Hen.

Det var T-Rex det med Electric Slim and the Factory Hen. Og T-Rex de referert til I David Bowies låt All the Young Dudes og I Ramones låta Do you Remember Rock and Roll Radio og I R.E.M.-sangen The Wake Up Bomb. The Rolling Stones ble dannet I London I 1962 og are still going strong. De bestod av Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts og Ian Stewart. Men Stewart han ble fjernet fra den offisielle besetningen I 1963, men fortsatte videre som medlem på turnéer. Platen Out of Our Heads fra 1965 deres fjerde studioalbum, utgitt på Decca Records. Og vi skal lytte til åpningskuttet Mercy Mercy.

Rolling Stones, hørte vi der med Mercy Mercy. Og i 2016 så ga Rolling Stones ut bluesalbumet Blue and Lonesome, og gikk dermed tilbake til røttene sine. The Jeff Beck Group ble dannet i London i 1967 av den tidligere Yardbirds-gitaristen Jeff Beck, og deres tilnærming til heavy-klingende blues og rhythm and blues hadde stor innflytelse på populærmusikken. Det har vært flere kjente musikere innom bandet som Rod Stewart, Ronnie Wood, Cozy Powell og Ainsley Dunbar, og skiver som Truth og Beck Ola er regnet som klassikere innen rocken. Rough and Ready er titlen på skiva som kom ut i 1971, og vi skal spille Got the Feeling.

De hørte The Jeff Beck Group med Got the Feeling. Og sommeren 2016 så feiret Jeff Beck 50 år som artist med en konsert på The Hollywood Bowl, hvor han hadde med seg flere artister på scenen som han har samarbeidet med gjennom årene, som for eksempel Billy Gibbons, Buddy Guy, Jimmy Hall, Jan Hammer, Beth Hart og Steven Tyler. Og Live at The Hollywood Bowl, den nå ute på dobbelt CD eller trippel LP. Det kanadisk-amerikanske rockebandet Steppenwolf ble dannet I Los Angeles I 1967, og de har solgt over 25 millioner album på verdensbasis. De har 8 gullalbum og har 12 Billboard Hot 100-singler, hvorav 6 var topp 40-hits. Store hits for bandet var Born to be Wild, Magic Carpet Ride og Rock Me. Og Steppenwolf, de nødt stor suksess verden over fra 1968 til 1972, men en krangel mellom sterke personligheter førte til slutten på originalbesetningen. Og I dag det kun vokalisten John Kay som den eneste originalmedlemmen igjen I bandet. Her Steppenwolf med Ride With Me.

Ride With Me hørte vi der med Steppenwolf, og skiva Steppenwolf at 50 ble utgitt I mars I år. John Lee Hooker ble født 22. august 1912 I Tutwiler, Tallahatchie County I Mississippi, og han var en bluesanger, låtskriver og gitarrist, og en legende innen Delta-bluesen, men som ofte også blandet inn Talking Blues, Hill Country Blues og Boogie Woogie. Han har flere store hits bak seg, som Boogie Chillin', Crawling Kingsnake, Dimples, One Bourbon, One Scotch, One Beer og Boom Boom, som da ofte blitt innspilt av andre artister. Her han med I'm in the Mood.

John Lee Hooker, I'm in the mood. Og John Lee Hooker, han ble innlemmet I Blues Hall of Fame I 1980 og Rock and Roll Hall of Fame I 1991, og han har også en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Riley Ben King, bedre kjent som B.B. King, ble født 16. september 1925 I Itabena, Mississippi. Han var en bluesmusiker, låtskriver og gitarrist, og han begynte å spille inn musikk I 1949 da han fikk platekontrakt med det Los Angeles-baserte plateselskapet RPM Records. Mange av Kings tidlige innspillinger var produsert av Sam Phillips, som senere grunnla Sun Records. Og på 1950-tallet så ble King et av de viktigste navnene innenfor R&B. Vi lytter til It's My Own Fault, Baby.

Det var selveste B.B. King vi hørte der med It's My Own Fault Baby. Og i 1980 så ble King innlemmet I Blues Hall of Fame og I 1987 I Rock'n'Roll Hall of Fame. Og I likhet med Hooker så har han også en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Johnny Winter ble født 23. februar 1944 I Beaumont, Texas. Han var en sanger, gitarrist, låtskriver og produsent, og han var best kjent for sin høyenergiske blues og fantastiske liveshows. Han produserte også tre Grammy-vinnende album for bluesmusikeren Muddy Waters, og senere flere Grammy-nominerte skiver. Hans debutalbum, The Progressive Blues Experiment, ble utgitt I 1968, hvor han hadde med seg coverlåter med blant annet B.B. King, Sonny Boy Williamson og Slim Harpo. Og vi skal få høre på Avocado Green.

supposed to be.

Johnny Winter, Avocado Green. Og i 1988 så ble Winter valgt inn i Blues Foundation Hall of Fame, og i 2008 så kom Gibson Custom Shop ut med en signatur Johnny Winter Firebird V-gitar under en seremoni i Nashville presentert av Slash fra Guns N' Roses. Det amerikanske bluesrockbandet Canned Heat ble grunnlagt i Los Angeles i 1965, og det var Alan Wilson og Bob Hight som satte det hele i gang, og de tok navnet fra en Tommy Johnson-sang, Canned Heat Blues, fra 1928. Og sangen den handler om en alkoholiker som i desperasjon drikker tørrsprit. Etter konserter på Monterey og Woodstock-festivalen på slutten av 1960-tallet så ble de verdenskjent og fikk mange fans, og ble vel etablert som et av de mest populære bandene. Her er de med Can't Hold On.

Vi hørte Candled Heat med Can't Hold On. Og Candled Heat, de fortsatt aktive og skal nå ut på en USA-turné. The Small Faces var et engelsk rockeband som ble dannet i London i 1965 og bestod av Steve Marriott, Ronnie Lane, Kenny Jones og Jimmy Winston. Han ble i 1966 erstattet av Ian McLagan. De regnes som et av de mest roste og innflytelsesrike modgruppene på 1960-tallet, og de ble oppløst i 1969 da Marriott trakk seg, og de tre gjenværende medlemmene knyttet etter hvert til seg Rod Stewart og Ronnie Wood fra The Jeff Beck Group. Da forkortet de navnet til The Faces, men nå handler det om The Small Faces og låten I'm Only Dreaming.

Det var det Small Faces vi hørte der med I'm Only Dreaming. Og i 1996 så ble det Small Faces belønnet med Ivor Novello-prisen for fremragende bidrag til britisk musikk. The Guess Who et kanadisk rockeband som ble grunnlagt i Winnipeg i 1965. De fikk internasjonal suksess på slutten av 1960-tallet og gått ut på 70-tallet med hitsingler som No Time, American Woman, Laughing, These Eyes og Share the Land. I dag så består bandet av Gary Peterson, Leonard Shaw, Derek Sharp, Will Evankovic og Rudy Sarzo. Vi får en smakebit her nå med en cover fra Johnny Kidd and the Pirates, Shaking All Over.

Det var det Guess Who vi hørte der med Shaking All Over. Og The Guess Who, de kom med et nytt album I 2018 med titlen The Future Is What It Used To Be. Robin Peter Smith, eller Crispian St. Peters, som var hans artistnavn, ble født 5. april 1939 I Swanley I England. Og han var en pop-singer-songwriter, kjent for hitlåter som The Changing Times, The Pied Piper, Ian and Sylvia's, og You Were On My Mind. Well,

Det var Crispin St. Peters med You Were On My Mind. Chicken Shack, det et brittisk bluesrockband dannet i 1965 og bestod av Stan Webb, Andy Sylvester og Alan Morley. Og senere så ble også Christine Perfect, senere McVie, med på vokal og keyboard. Det har vært mange forskjellige medlemmer innom bandet, med Stan Webb som den eneste konstante medlemmen. Vi hører på I'd Rather Go Blind.

Og med Chicken Check og I'd Rather Go Blind så vår tilmålte tid over for I dag. Og Jon Ivar Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på, og så ønsker vi deg på gjenhør til neste uke til samme tid her på Radio Modum. Her får du Gary Puckett and the Union Gap med Young Girl. Yeah!

0: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Karoar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Ja, hva skal man si nå? Alt for Blues Train, eller alt for bluesen, for eksempel. Men nå kommer vi i hvert fall. Vær så god, Blues Train.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, nok en gang. Jeg vet ikke hvilken gang I rekken, men det kan jo for så vidt være det samme. Men vi har holdt på lenge, og nå for døren så står altså Blues in Hell, og det 35. gangen det arrangeres, og det har blitt veldig populær, og en av de, skal vi se, mest betydningsfulle blues bluesbegivenheter i året. En av de som hovedtrekkplaster, det blant annet Walter Trout, den amerikanske bluesartisten. Bluesrockartisten kanskje mer riktig å si. Han var igjennom en forferdelig sykdom. Han fikk det som man på godt norsk kaller skrumplever, og holdt på å gå heden. Men det var nesten, det var, skal vi si, et under at han overlevde. Og vi kan jo si at uansett hvor ille det så skal man aldri gi opp, så det et signal om det. Det alltid et håp i hengende snøre, for å bruke et annet uttrykk. Nå skal vi høre Walter Trout fortelle på telefon, da vi hadde et intervju med han rett etter at han begynte å, eller han kom på det normale igjen, og hva han har vært igjennom. Så vær så god, Walter Trout. Og mange gleder seg til hans fantastiske gitarspill og opptreden på Blues in Hell.
2: Well, yeah, it was, I mean, you know, I had brain damage. I had a hard time speaking English. I didn't know who my children were when they'd come in the room. I didn't know who they were. I lost more than half my body weight. I lost 120 pounds. I didn't have a bite of food for almost 6 months. I had a hose in my nose, you know, that they gave me liquid that kept me alive. And one day, I was in a coma for a while, you know. And I probably had maybe a couple of days left, maybe two, three days left to live when they got that liver for me. And my recovery has been amazing. But I've had to work at it hard. I've had to do a lot of physical therapy where I exercise, and I had to do speech therapy where they helped me learn how to talk. I had to start over again playing the guitar. I couldn't play the guitar, so I had to start again. Start from the beginning and work at it. And but I had nothing else to do, so I just went for it.

0: Jeg er sikker på at du får oppleve et fyrverkeri av Walter Trout når han står på scenen på Blues in Hell. Han er 75 år, men det kan du overhovedet ikke merke når han er i gang som en glitrende gitarrist og scenemann.
1: Altså, hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater med en tull, så vil du sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
2: Overraskende selv at jeg ville gi ut en plate akkurat nå, fordi jeg er egentlig på turné med forrige plate. Jeg jobber med klassisk musikk, med bluesversjoner av Brahms og Schubert sammen med Trondheimssolistene. Men det må ha skjedd i påsken, tror jeg, rett og slett, fordi jeg kom på da at nå er just det her med dette med akkurat 40 år siden vi fikk inn Sveriges, altså svensk radio, P3, på den radioen vi hadde på hytta oppe på Vikefjell i Buskerud. Og da plutselig så fikk vi inn et program som het Aftonblues en onsdag kveld i påsken. Og jeg og broren min satt og hørte på det, og vi hadde hørt blues litt grann, for vi hadde hørt litt blues via Pink Floyd, og vi hadde hørt veldig mye på jazzmusikk. Vi tok opp jazzklubben på norsk radio. Det var liksom det eneste programmet vi syntes hadde noe for seg i Norge. Ellers var det jo stort sett, så jeg husker, fiskenyheter på norsk radio. Det var jo bare en stasjon, og det var alltid snakk om Doggerbank og tåke på Doggerbank. Jeg har aldri skjønt hvor Doggerbank er, men det var veldig kjedelig å høre på norsk radio da. Men plutselig så fikk vi en svensk radio, og så fikk vi greie på dette programmet da, som het Aftonblues. Og så uken etterpå så skulle vi på samme tid, og da var helt programmet plutselig mer av blues, og hadde en annen programleder. Men det var et bluesprogram, og vi syntes det var så utrolig stilig musikk, så vi begynte å ta opp på kassettspilleren til søsteren vår, som da var litt eldre, som hadde konfirmert seg. Hun hadde fått kassettspiller i konfirmasjonsgave.
0: Vi var altså tilbake i 2013, pressekonferanse på Notodden, i forbindelse med at Knut Reiersrud og slapp sin nye CD, Aftonblues. Og vi hørte litt om bakgrunnen. Jeg har selv opplevd den tiden med Janne musik og fiskerimeldinger og så videre. Og det var omtrent som å komme til musikalsk himmel og høre på svensk P3. Det var fantastisk. Ifra denne seten til Knut Reiersrud, Aftonblues, så spiller vi From 4 Until Late.

Takk til Knut Reisø from Four Until Late. Lekkert som alltid. Gitarspill, sang og det hele. Jeg skriver på en selvbiografi. Jeg har holdt på med ganske lenge, men jeg har tatt en lang pause og har tenkt å begynne igjen. Men bare en sånn kort sak ifra den selvbiografien. Jeg var 12 år gammel og skulle begynne på skolen i 5. klasse på skolen i Feiring. Og rett overfor meg så satt en jente. Og hun glemmer jeg aldri. Lytt til dette lille klippet her. Etter det så kommer Bonnie Raitt med I believe in love with you. I believe I am in love with you. Dronningen fra Romsdalen. Vi skulle begynne i 5. klasse på Feiring sentralskole. 12 gutter og 4 jenter. Første skoledagen med blankpussa sko og vasskjemt hår ble en dag jeg aldri glemmer. Der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og to lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var nesten som en drøm, helt Ingrid og snakket rart. Det var vel ikke bare jeg som falt bladask og kjente hjertet slå ekstra hardt da hun var nær. Hun skulle bli et år i Feiring, og hun satte farge på vår tilværelse. Ingen fotografier av henne, men bildene sitter på netthinnen den dag i dag.

0: Det var som du sikkert hørte Sven Setteberg med All Your Love, hentet ifra CD-en Blues From Within. Og Sven Setteberg var jo også veldig populær i Norge, og han savnet, og nå det snart 10 år siden altså, han gikk bort. Da får vi litt reklame her på Blues Train.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim i Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
3: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt

All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: takk til to herremenn fra Amerika. Der bluesen egentlig kommer fra. De fremførte Keeping the Blues Alive, hentet fra Till the Blues Have Gone. Ja, og det håper jeg blir en stund til.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta i Frankrike?
3: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
2: De, så de har ikke tid til å elske over lenger, som de hadde før?
3: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
0: Rolf i døra. Rolf spiller ikke golf. Han står i døra, og det har han gjort mange ganger før, ja. Morten i døra vel og bra. Bli og flink, det skal han ha. Men uten Rolf i døra som Nordsjøen uten salt. Downing Street, nummer 10, har også sin dør. Her vandret de store ut og inn, med kropp og grådige sinn. Stortinget folkets institusjon. Rolf i døra vår misjon. Døra til glede, venner, øl og dans, hvor sorgen fordunster som kjærlighet uten substans. Alle har en dør, lukket, låst eller på gløtt. En vidåpen, og en annen har en svingdør. I disse kjappe tider, hvor du lett kan miste deg selv, husk at Rolf i døra vil alltid være Rolf i døra.

0: Mikke Brors Glof and the Blue Strip var dette her, som ga tydelig uttrykk for at han savnet en dama. Spesielt en dama. I'm missing that woman. Og ja, vi håper det ordner seg. Det hender at det gjør det, heldigvis. En av de faste gjestene som kommer til Bluesin Heldig er jo gamle gode, det har sagt, Eddie Larsen. Han har jo holdt på lenge. Men trivelig å høre hans musikk og hans sceneopptreden. Mr. Blues is Coming to Town. Den gammel og god. Jeg husker ikke hvilket år, men det er noen år tilbake. Og sånn det jo med bluesen, både på den ene og andre måten. Og vi spiller altså titelsporet. Vær så god, Reidar Arsen, og blir selvfølgelig å høre på Blues in Hell as usual.
1: Did you hear that noise? Did you hear that thunder sound?

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Åtte utgivelser på bluesrein.no for sommeren 2026. Garrett T. Willey, Bill's Café, Gulf Coast Records. Nei, Gulf Coast Blues, anyway. The Dibs, Just For You, Naked Records, Belgisk. Davy Jones, Ball Cap Blues, davyjonesmusic.com. Mick Colassa, Blue to the Bone, Endless Blues Records. Hans 16. album. Ikke verst. Crystal Shawanda, Sing Oh Pretty Blues, New Sun Records. Stemmeprakt av denne halvt indianeren fra Kanada. Paul Cowley, Long Shadows, www.paulcowley.com. Mike Finnegan, Mike Finnegan, 40 Bello Records. Dette her var keyboardisten som spilte med blant annet Bonnie Raitt. Gabe Stillman, What Happens Next, Gulf Coast Records. Curtis Salgado, Legacy Rewind, Live in 2025, Nola Blue Records. Charlie Barrett, Isakina, Getaway. My Dog is Blue Records. Peter Veteska and Blue Train. Songs in the Key of V. It's five, I think. Independent Records. Professor Blues er en blå stuegris.
0: Takk for nyheter, bluesprofessor. Du alltid til stede når vi trenger deg til å fortelle om nye utgivelser. Vi skal fortsette med en kar, en musiker som blir kalt en bluesmann. Og han, det som vekte hans musikalske interesse, det var blant annet Josh White, som besøkte Stockholm for lenge siden. Vi snakket altså om Cornelis Vreeswijk. Og mye av hans musikk er altså veldig inspirert av bluesen generelt. Og så har han noen fantastiske tekster som ja, som er helt unike egentlig. Hvorfor ikke for også en del bluesmusikere og så spiller litt Cornelis Vreeswijk også, for det meste skjer jo på engelsk når det gjelder bluesen. Kanskje man kunne hatt litt mer på norsk også, så folk hadde forstått mer hva som ble sunget. Men det er jo en diskusjon, det er jo en del diskusjon for tiden nå. Arne Skage har jo satt i gang den, og vi får se om det kommer noe mye positivt ut av det. Men vi spiller i hvert fall Cornelis Vreeswijk, Visa med Nybroviken, og det er hentet ifra en fattig trubadur.

0: blues. Jam er veldig bra.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.
4: Nå til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa er varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her er det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt er like velkomment, for vi er her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
5: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriften denne da onsdagen den 2. september. På ettermiddagen onsdag 2. september kontrollerte UP en lett MC som kjørte på bakhjulet mot en bakketopp ved Heggen i Modum. MC-føreren en gutt i 10-årene. Han ble anmeldt for forholdet og fikk førekortet midlertidig beslaglagt, melder operasjonsleder Espen Reite i politiet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Avgiftskuttet på drivstoff forsvinner 1. september etter 5 måneder, og melkebonden Mari Kormo Hoffart har fylt opp tanken før prisen går tilbake til normalen. På Honerud gård ruller hverdagen videre, uavhengig av hva som står på prisskilta ved pumpene. Et høyt dieselforbruk er unngåelig for Mari Kormo Hoffart. Hun er leder i Modum bondelag og har rundt 200 mål med korn. Rundt 130 storfe totalt, hvorav 44 melkekuer med kvote på 340 tonn og 17 ammekyr. I tillegg driver de med leiekjøring på rundballpressing. Vi får ikke endret noe i drifta før for at det skal bli lettere. Vi må fôre kuer og kjøre det vi må, og vi har ikke mulighet til å kjøre elektrisk. Vi må bare finne oss i det. Familien har hatt en nye fjøs i 2 år, og det gjør den økonomiske smellen ekstra merkbar, ettersom de ikke har rekke å bygge opp en solid økonomisk reserve ennå. Det blir mye trangere. Vi får jo ikke noe mer betalt for varene våre selv om dieselen blir dyrere. Dermed sitter vi igjen med enda mer i minus enn utgangspunktet. Det veldig kjedelig, spesielt når driften såpass nyoppstartet, forklarer hun. Og Mari har regnet på det, og når prisen går tilbake til normalen, kommer hun til å bruke mellom 200 og 300 000 kroner mer på diesel i året, og de høye kostnadene holder henne våken på natta. Jeg tenker veldig mye på økonomien for å få det til å gå rundt, og vi blir ikke rike av å drive med dette fra før akkurat. For å minimere kostnadene har hun fylt opp tanken med diesel i forkant av prisøkninga. Vi har ikke sånn kjempestor tank, men vi har fylt et par tusen liter kanskje. Og hun forteller at det mange som sliter fra før med alle priserne som har økt på gjødsel og alt, og nå skal det bli enda mer, og vil det gå utover et eller annet til slutt. Kanskje noen slutter å gjøre det de må gjøre også, undrer hun. På spørsmål om Kormo Hoffart frykter at dette kan ramme rekrutteringen til næringen, svarer hun. Ikke det alene kanskje, men alt dette med prisøkninger vil gjøre at folk blir mer skeptiske, det det ingen tvil om. Folk blir reddere for å ta over fordi de ikke vet om det går, og de tør ikke satse, og det kommer ikke til å bli kjempemange flere bønder hvis det fortsetter slik. Hun mener løsningen må være å opprettholde lettelsene, i hvert fall frem til ting har roet seg. Det har vært levelig for folk i næringen i sommer, slik det blir nå, blir alt dyrere for alle. Leder i Norsk Bonde og småbrukarlag Tor Jakob Solberg deler bekymringen for økonomien og likviditeten ute på gårdene. Dette utvilsomt ikke positivt for norske bønder. Særlig på denne tida av året går det enormt mye diesel til korntørking, andreslått og tredjeslått. Det alvorlig for næringen at kostnadene for matproduksjon går opp, sier Solberg, og han synes avgiftskuttet var nødvendig. Her hadde vi en ekstrem situasjon der vi kunne oppnå priser for, som gjorde at folk ikke så seg tjent med å produsere i verste fall, og det klart at det var bra at de tok tak i. Han advarer samtidig om at en usikker verden og økt energibehov i Europa mot vinteren fortsatt kan gi nye prissjokk. Tror du det kan lede til at folk drar over grensa for å handle drivstoff? Hvis etterspørselen på tvers av landegrensene blir stor, kan man ikke utelukke det. Jeg tror derimot ikke det et tema som jeg ville vurdert. Det ville jeg heller jobbe for å få endret politikken. Og selv har Solberg allerede kjøpt inn det meste av dieselen som han skal bruke ut året, i forkant av at prisen går tilbake til normalen. Jeg fylte vel rundt 2500 liter her for et par uker siden, sier han. Og fremover etterlyser han mer langsiktig stabilitet fra myndighetenes side. Fremover, vi ønsker utgangspunktet ikke en hopp- og spredt politikk med krisepakker og avgiftslettelse hele tiden. Han legger til, det viktigste å bygge en stabil politikk over tid og legge til rette for omstillingsevne slik at bøndene har mulighet til å ta i bruk mer miljøvennlige alternativer. Og dette skriver da Bondeblad og også på bygdeposten.no. Tirsdag ettermiddag aksjonerte politiet på en adresse I Ringerike. Det var ved 18-tida politiet dukket opp på en adresse vest I Ringerike. Det har besluttet ransaking, sier politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal tirsdag kveld. Ifølge tips Ringerikes blad har mottatt, skal politiet ha hatt med seg bilbagger på oppdraget. Onsdag morgen bekreftet leder for forebyggende og etterforskningsseksjon I Ringerike, Henrik Fagerås, at politiet var til stede på adressa. I en e-post til Ringerikes blad svarer han at de var til stede på grunn av en uoverensstemmelse angående registreringsnummer og kjøretøy. Det ble besluttet ransaking av adressa som patruljen gjennomførte I går kveld, skriver Fagerås. Seksjonslederen forteller at politiet beslagla gjenstander I løpet av ransakinga som de ønsket å undersøke da om kan være stjålet. Og Fagerås opplyser også at en person pågrepet I forbindelse med ransakinga. Politiet ønsker å avhøre den pågrepne I dag for å avklare hans tilknytning til adressa og gjenstandene. Det for tidlig å gi flere detaljer om saken av hensyn til etterforskninga, skriver Fagerås. Og dette skriver da ringblad.no. Både Anders Våla og Theodora Tangen Fredheim trakk seg fra styret I Viken Skog forrige uke, og tillitsvalgte vil nå ha svar på hva som har skjedd. Anders Våla og Theodora Tangen Fredheim har trekket seg fra det mektige styret I Viken Skog, og de to trakk seg fra styret med få dagers mellomrom forrige uke. Og Våla representant for de ansatte, mens Tangen Fredheim skogeier fra Øvre Romerike. Jeg trekker meg fordi jeg uenig med veivalg som styret har gjort, sier Våla til Nasjonen, og Nasjonen har ikke lyktes med å få en kommentar fra Fredheim. Jeg takker Theodora for innsatsen hun har lagt ned de drøye tre årene hun har sittet I styret. Samtidig ønsker jeg Målfrid velkommen og ser frem til samarbeid mellom fremover, sier styreleder Ola Breivik I en nyhetsmelding på hjemmesiden til Viken Skog. Jeg vil takke Anders Våla for innsatsen gjennom flere år I styret, sier styrelederen I en annen nyhetsmelding. Avgangen skjer I en periode der det har vært mye oppmerksomhet I norsk skogbruk og Ringerikes blad rundt en tøff intern kultur og håndteringen av en varslingssak I selskapet. Flere skogeierlag har etterlyst mer åpenhet og informasjon fra styret. Og tillitsvalgte I Nasjonen har snakket med reagerer på at to styremedlemmer går ut av styret I løpet av kort tid. Og Viken Skog har kalt inn til et informasjonsmøte for tillitsvalgte I skogeierlaget tirsdag kveld. Møtet blitt fremskyndet med to uker. I møteinnkallinga står det blant annet at styreleder I Viken Skog, Ola Breivik, skal redegjøre for de ferske endringene I styret. På møtet skal også den nye konsernsjefen Kjell Arve Kure presenteres. Og dette skriver da nasjonen.no på sine nettsider. Prisene på bensin og diesel har stiget kraftig etter at avgiftskuttet opphørte, og drivstoffbransjen advarer nå om mulig mangel og enda høyere priser. Prisene på bensin og diesel økte betydelig etter at fem måneders langt avgiftskutt ble avsluttet 1. september. Flere steder rapporteres det om priser som nærmer seg 30 kroner literen, noe som merkes godt hos drivstoffselgere. Ole Kristian Navru, som driver YX Vikersund, sammen med kona Laila Navru, forteller til Brom om færre kunder tirsdag morgen. Det var langt færre enn vanlig. Mange benyttet muligheten I går. Jeg så folk som sto med kanner og fylte på, også forteller han til TV2-nettstedet. Navru uttrykker bekymring for dem som avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp, og frykter økte kostnader vil påvirke priserne for alle. Situasjonen kan bli enda mer alvorlig, advarer Navru, som har en mor som opplevde rasjonering under tidligere kriser. Og hvis vi får 2 til 3 måneder til med samme situasjon som nå, risikerer vi at det blir mangel på drivstoff. Min mor opplevde rasjonering, at de ikke fikk kjøre bil I helgene. Jeg ser ikke bort fra at vi får lignende tilstander igjen nå, sier han til Brom. Og han tror ikke folk mentalt forberedt på rasjonering, og anslår at priserne vil passere 30 kroner literen før jul. Avgiftskuttet som ble vedtatt denne våren ble ikke forlenget I høst, og Senterpartiet og Fremskrittspartiet forsøkte å videreføre støtta, men fikk ikke flertall etter at Høyre stemte nei. Bakgrunnen for det opprinnelige kuttet var den kraftige prisøkningen på drivstoff i vinter, som følge av krigen i Midtøsten. Og før avgiftskuttet kostet bensin i snitt 23,50 kroner og diesel 24,54 kroner per liter, ifølge Statistisk sentralbyrå SSB. Økningen rammer ikke bare bilister, men også anleggsdiesel og drivstoff til fiske- og fangstnæringer, samt innenriks sjøfart. Og drivstoffprisene påvirkes på flere faktorer, inkludert etterspørsel, problemer ved Hormuzstredet, som begrenser eksport av raffinert diesel og lave diesellagre globalt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Aktivitetene har tjuvstartet på Noresund stadion, som nå står klar for offisiell åpning. De første treningene er gjennomført, og første kampene er spilt. Likevel er nye Noresund stadion enda ikke offisielt åpnet. Det skjer nemlig på ettermiddagen søndag 6. september. Det er særlig friidrettsanlegget på Noresund som virkelig har fått en oppgradering. Anlegget, som i alle år har vært et grusanlegg, har nå fått kunststoffdekke. Totalt er det snakk om 600 meter sprintbaner, 4 fulle løpebaner, 400 meter samt lengdegrop og kastearena. Til søndagens åpning kommer friidrettspresident Runar Baasrud, og det blir både barnestafett og fotballkamp i løpet av kvelden. Og dette skriver da bygdeposten.no. Norsk Jernbaneforbund og Delta er enige med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklinga på pause. Dermed blir det ingen togstreik nå. 6 timer på overtid ble partene enige i meklinga for konduktører og lokomotivfører. Norsk Jernbaneforbund, NJF og Delta er enige med Vy, mens Norsk Lokomotivførerforbundet setter meklinga på pause til 17. september. Dermed kan toga gå som normalt onsdag. Vi har fått det gjennomslag for vårt viktigste krav, nemlig å sikre at våre medlemmer fortsatt har forutsigbarhet for egen fritid, sier forbundsleder Torfinn Hoverstad i NJF. Og Delta opplyser at de har fått gjennomslag for viktige krav om forutsigbare arbeidstid og tillegg for ubekvem arbeidstid. Jeg er tilfreds med at vi ble enige og unngikk togstreik, som leder i Delta og YS Spekter Trond Ellefsen. Vi er fornøyd med at det ikke blir noen togstreik per nå. Jeg er glad for at medlemmene i Norsk Jernbaneforbund og Delta ikke skal streike etter at det ble oppnådd enighet i meklinga, sier konserndirektør for Vy Tog Erik Røne i en pressemelding. Og streikefaren er imidlertid ikke helt avblåst før høsten. Meklinga med Lokomotivførerforbundet er ikke avsluttet, men tar en pause og gjenopptas 17. september, sier Røne. Og dette skriver da bygdeposten.no. Leder for Sand Vannverk i Vikersund, Jon Arne Holen, kaller Modum kommune for gribber og mener de kjører fullstendig over vannverket og deres abonnenter. Og nå kan den 80 år gamle vannverket snart være historie. For vannkrigen i Sand har pågått i flere år. Allerede i 2020 lanserte Modum kommune sine planer om å oppgradere Jarnveien med fortau, ny veibelysning og overvannshåndtering. Samtidig skal kommunen legge nye ledninger for vann og avløp i veien. Dette vil påvirke det lokale vannverket sterkt. 70 husstander blir pålagt å koble seg til det kommunale ledningsnettet, og regninga på 16 187 kroner må de ta selv. Styreleder Jon Arne Holen tror dette betyr slutten for vannverket. Temperaturen var høy da Modum kommune inviterte til informasjonsmøte i mai. Drøyt 3 måneder senere er stemninga minst like dårlig. Vi hadde styremøte mandag 31. august, og jeg frykter at vi snart ikke har noe annet valg enn å la Modum kommune overta vannverket. Vi vil kalle inn til et ekstraordinært møte i oktober, der medlemmene skal stemme over dette, sier Holen. Og styrelederen er ikke fornøyd med hvordan Modum kommune har håndtert denne saken. Jeg synes ikke noe om den behandlinga vi har fått. De hører ikke på våre ønsker i det hele tatt, og turer bare fram, og vi er fullstendig overkjørt, sier Holen. Han reagerer spesielt på kravet om at alle som går over til kommunalt vann må betale og tilkoblingsavgift. Hvis kommunen tar over hele vårt ledningsnett, så mener vi at kundene våre som allerede er tilkoblet av nettet skal slippe å betale, og det er jo helt vilt at kommunen kan kreve over 16 000 kroner av disse abonnentene, da de oppfører seg som gribber, mener Holen. Og i god tid før det ekstraordinære medlemsmøtet ministermøte i oktober skal styret komme med sin innstilling. Det jo kun to alternativer. Enten må vi si ja til at Modum kommune overtar Sanden vannverk, eller så kan vi forsøke å drive videre med langt færre kunder, sier Holen. Uansett hva utfallet blir i oktober, ikke siste ordet sagt i krangelen med Modum kommune. Vi kommer til å kjempe med nebb og klør for vi at de som allerede tilkoblet nettet skal slippe å betale. Får vi ikke til dette, må Sand Vannverk bruke sin kapital for å betale tilkoblingsavgift, men det ikke riktig at Modum kommune også skal få vannverkets kapital som bygd opp gjennom 80 år. Nå må politikerne komme på banen for å hjelpe oss, avslutter Jon Arne Holen. Tom Kristiansen i Modum kommune klar over at styret i Sand Vannverk føler seg overkjørt, og på mange måter de jo overkjørt av storsamfunnet og utviklingen, men vi mener det det eneste rette at kommunen tar over kunden og ledningsnettet til vannverket. Vi håper at styret også ser dette, sier Kristiansen. Han påpeker at alle må betale tilkoblingsgebyr til kommunen. Alle som får kommunalt vann i krana må betale tilkoblingsavgiften, men de slipper jo å betale graving og slikt. Hvis han vannverk velger å si nei til kommunen, vil jo en del beboere langs jernveien likevel bli pålagt å ha kommunalt vann. Da må det graves og legges nye ledninger, noe som fort kan koste 100 000 kroner, sier Kristiansen. Han håper på enighet med vannverket i løpet av høsten, og vi håper på en avklaring nå i høst, men det vil fortsatt gå en stund før vi begynner på prosjektet i Jarnveien. Vi har mange pågående prosjekter akkurat nå, avslutter Tom Kristiansen. Og leder kommunalteknisk i Modum kommune, Tom Kristiansen, mener det det beste for alle at Modum kommune tar over kundene og ledningsnettet til Sand Vannverk. Og denne saken den skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 2. september.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.
3: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
4: Gratulationer och önskeplattor. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplattor och hilsner på Radio Modum.

0: Michael Learns to Rock var det her med låta som heter Blue Night.
1: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byding, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønju. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: hilsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
0: Radio Modum.
6: Vi fortsetter til Pegasus her med min første natt.

Pegasus med Min første natt. Og med det så er ønsketimen over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med Lauren Spencer Smith her med Fingers Crossed.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk
2: og ekte lokal sjel.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.